0: 川口信用金庫の木村です。川信のカードローンは利用限度額800万円のキャッスル2、限度額500万円のフレッシュ2、他の借り入れのおまとめにも利用できる自由自在など多種多様です。詳しくはホームページへ。
1: 未来へつなぐ力、川口信用金庫です。

0: FM 川口をお聞きの皆さん、おはようございます。久慈あかりと
1: 新井勇気の
0: いい話聞かせて、パーソナリティの久慈あかりです。
1: 新井勇気です。
0: 本日第2回の放送です。新井さん、
1: はい、
0: 先月の放送をお聞きのファンの方、はい、いかがでしたか？
1: いや、もう何人かに聞いたんですけど、うん、みんな口を揃えて言ってたのはガチガチでしたねって言われました。
0: そうだったんですね。
1: 本当その通りだったんですけど。
0: で、実はですね、メールでたくさんの方からご感想をいただいております、はい、そのいくつかをご紹介させていただければと思います。
1: はい、
0: 久慈あかりと新井勇気のいい話聞かせてスタートおめでとうございます。宝塚歌劇団を経験されている久慈あかりさん、フォークシンガーの新井勇気さん、お二人の華やかでありながらも落ち着きのあるお声がとても聞き心地がよく、あっという間の1時間でした。これ本当は30分なんですけどね、はい、1時間の内容に感じていただけたなら幸いです。そんなお二人のやり取りに癒される一方、お話のコーナーでは時折伝わってくるお二人の自然体のお姿やお人柄が感じられ、より一層次回の放送も楽しみになりました。嬉しい時間をありがとうございます。ということでいただきました。
1: ありがとうございます。じゃあもう一つ読
0: みます。はい、お願いします。
1: ラジオネーム梅吉さん、新しいラジオ番組のスタートおめでとうございます。新井勇気さんがラジオ番組のレギュラーにというだけでも嬉しいのに、宝塚歌劇の初期の空組が大好きで、当時の舞台をよく見に行っていた私にとって久慈あかりさんとのラジオ番組の共演は夢のようです。久慈あかりさんは記憶に残る素敵な娘役さんでした。
0: ありがとうございます。
1: ということでね、この話僕あの直接ご本人からも聞いてたんですよ。
0: はいはい、
1: いやだからすごいね、あの当時から久慈あかりさんのファンでもあったということで、
0: 嬉しいです。はい、まさかこんなところで多分つながるなんてって思ってくださっているかもしれないです ね、 ね、
1: 本当ですね、うん、我々も嬉しいですね。
0: 本当に嬉しいです。ぜひこれからも応援してください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ではもう一通読ませていただきます。
1: はい、
0: お話面白かったです。これからも楽しみにしています。川口は私が初めてバイトで家庭教師の仕事をした場所です。家庭教師のお宅に伺うまでの道で畳屋さんがあったり小さな町工場があったりして、温かい感じの町だと覚えています。とても懐かしく思い出しました。30年ぐらい前でしょうか、幼稚園受験の家庭教師だったんですよ。友達が社長している会社で人手が足りなくて単発で手伝った時の話です。また川口に行ってみたくなりました。由美さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。すごいゆかりがある方で、
0: ね、すごいですね、うん、また行ってみたくなりましたというのがすごく嬉しいお言葉ですね。
1: はい、ぜひお越しください。
0: 川口に。はい、そしてもう一通、
1: 関西からリスラジオを利用して聞きました。穏やかなあかりさんとゆうきさんの声をエアポッツで聞きながらウォーキングに出ています。30分ほど聞いてベンチで休憩して折り返して帰ってきました、ということでね。
0: いいですね、運動にもなるし、
1: いや最高じゃないですか。
0: いやそんな風に使っていただければ私たちも嬉しいですね。はい、
1: しかも全国からね聞いてくれてるということ
0: で、本当そうです。リスラジありがたいですよね。
1: ありがたいです。
0: この番組は首都圏で活躍なさっている社長さんをお迎えして、お仕事の話や人生のストーリー、そして心に残るいい話を伺っていく番組です。ということで本日のゲストご紹介しましょう。ブライダル司会者事務所 K&F プロダクション代表栗原ゆずる

0: 副社長です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。どっちかというと私自身はお客様を紹介する方なんですよ、はい、
1: そうですよね。
2: この紹介されるってのは気持ちのいいもんだなと今思いました、は
1: い、でも第一声のその司会者をさすがやられてるっていう感じの深いところからの声が聞こえてきて僕もちょっと襟を正しました。
2: ありがとうございます。
1: ところで栗原さん、はい、仕事の内容を簡単に教えていただければなと思うんですけども、
2: は
1: い、
2: ブライダルのご披露宴の、はい、司会者、
1: はい、
2: プロ司会者といいますが、うん、これを首都圏のホテルとか会場様に、はい、派遣してる会社です、
1: はあ、はい、
2: で現在はシェラトンホテルさんとか、はあ、ヒルトンさんとかあるいはペニンシュラホテルさん東京会館さんなどを中心に多くの司会者をお世話になってます、
0: はあ、実は私がブライダルの司会をするときに所属している事務所、はいはいということでね、はい、今日はお越しいただいたというわけなんですけれども、はい、実はですね社長、
2: はい、
0: 先月4月が第1回ということだったんですが初めの一歩私が踏み出した日のことということで、うん、私たちお話をさせていただいたんですね。
2: でしたね、
0: はい、なのでぜひ栗原社長の初めの一歩をお聞かせいただきたいと思います。
2: はい、まずですねその FM 川口というところにあかりさんがお世話になったというところでまずはびっくりしたっていうのは今このスタジオのほんの隣のところに私ずっと住んでました。
1: そうなんですね、は
2: い、川口で師走だというあの交差点名前を聞いた時になんと懐かしかったことが、ただ仕事の第一歩っていうのはちょっと違ってるんですがむしろ第一歩のそのもう一つ前の一歩なんですね。
1: はあ、
2: 実はそのマンションが、子供が2人できてちょっと手狭になって、
1: は
2: あ、で私もずっと東京の人間ですから、うん、どこかで東京の方に行こうと、いうふうなところから移転したんですけれども、
1: はい、
2: 行ったのはいいんですけどもマンションを買いました。買ったのはいいんだけれどもローンを組んだら生活費がなくなっちゃったんですね。
0: 切実ですね。
1: なるほど、
2: 本当に切実ね。
1: リアルな話
2: なんと全部ローン払ったらばガス代から何から全部ひっくるめて4万円しか残らなかった。子供2人いて
0: 大変
1: で、なるほど、
2: これは何かしないといけないなと思っていて、うん、一番先に考えたのは新聞配達やろうかと思った、と私その時点ではまだサラリーマンでしたので、
1: はあはあ、
2: 朝早く起きて新聞配達すれば健康にもいいし、うんうん、会社にも迷惑かけないっていうのがあったんでやろうと思ったんですが出張が多かったんですよ。
1: あ
2: だからそこで諦めまして、いろいろ悩んでいる時に私の兄がちょうど司会者のアルバイトっていう記事を見せてくれたんですよ、
1: はあはあ、
2: で早速それに出ていたホテルに電話をしまして、うんうん、アルバイトってのできるんですかと、言ったら、あのお仕事はありますと、ただ私どもでやってるんじゃなくてあくまでもそういう事務所があるのでそちらに行ってくださいと、
1: はあ、
2: でそこから始まったのが本当の第一歩で、
1: あその時ってちなみに司会のご経験とかあった状態で、ある程度あった状態でバイトされたんですか。
2: これはですね小学校の頃から割とどういうわけかマイク持たされたんですよ、で一番今でも思い出にあるのはですね卒業式の後の謝恩会っていうのがありますよね、
1: はい、ありますね、
2: それの司会をやらされたんです。
1: は
2: これなんでだか分かんないんですけど、でその時に言った第一声が、うん、皆様お食事でお忙しいと思いますがそれでは早速始めますって、これ6年生ですよね、
0: すごい、
2: いきなり始めたもんですから周りの先生だとか父兄の方々がびっくりなさって、
0: そりゃそうですよね。
2: でそれからはなんとなくマイク使うことが楽しくはなってきましたね。それが最初ですね。
0: もともと素質が
1: いやそうです、ね、
2: あったのかもしれません、
0: はい、マイクの前に立つのがこう苦手な方もいらっしゃるじゃないですか。
2: それ苦手は苦手なんですよ。
0: あ
2: 本当にあの最初の頃はもうねマイク持ったらガタガタ震えて、足が震えてるのが見えるぐらい震えてやってたんですよ。
1: でもその緊張しながらもそうやって言葉が出てくるっていうのが あ、すごいことです
2: ね。それはあったかもしれません。言葉は出てきましたね。
1: へ
2: え。ただその司会というものは何も経験

0: がなかったんで、うんうん、その事務所に電話したらば確かにそういうお仕事がありますと、私どもがそうしてます。ただアルバイトなんだけれども全部テレビやラジオのアナウンサーがアルバイトでやってますと。栗原さんはその経験がないとしたらば、できれば一度アナウンスの勉強をしてきてほしいって。ただし私のところではその新風を吹き込みたいんで、はあはあ、アナウンサー以外のジャンルから人を今欲しいなと思ってたところだっていうことで、でアナウンスアカデミーというところに行って3ヶ月勉強して、でそれが終わって3ヶ月やってきましたって言ったらば、それじゃあ今度はちょっとブライダルの司会を勉強してきてくださいってまたポンと行かされて、で1ヶ月ぐらいやったところでまだ何にもブライダル分かんなかったんですけども、急にそこの社長から栗原さん一本やってきてよっていう話で、これ今でもよく覚えてるんですけども、なんでかなと思ったらば、その当時のブライダルの司会っていうのはもう男だったんです。
1: 男性がね、
0: 今信じられないでしょ。
2: そうですね、
0: もうほぼ女性ですけど、その頃は 100% に近く男性だった
2: んです。あ、そうなんですね。
0: でちょうどその時に男性がいなくて女性司会者を派遣したらば、はい、男性を頼んだはずだということで急遽僕に回ってきた。でこっちはあんままだ分かってないですよ、進行も何もでも行ってその場で進行票をもらってやって終わって帰ってきて事務所に電話して、ありがとうございました、今終了しましたって言ったら、はい、栗原さん次のオファー来てるよっていきなり言われて、
1: もう
2: その場で、
1: ね、
0: ですから確かに自分で考えてもやっぱりこうなんか合ってたんだろうなと思うんです、それと同時にその当時全部プロの、そのアナウンサーがやってたものが、いわゆるサラリーマンである僕がやったのが受けたみたいなんですね。まあ、いわゆるサラリーマン司会者っていうのの、まあ、自分で言うのも変ですけど草分け的な存在で、一度あのサンケイスポーツの裏面にいっぱいにこういう仕事をしてる人がいるっていうので写真入りで出たことが
1: 特集されたっていう感じですか。
0: でそこからその事務所の方に私もやりたいんだけどっていうのが何たくさん来て、
2: なるほど、
0: そこからがいわゆるサラリーマン司会者の始まりだったと思います。
2: そうだったんですね。
1: 今ではもう結構サラリーマンというか月金で働いてらして、そうです、まあ、土日祝日はそういう司会をするっていうのが当たり前になってますからね。
0: もうそれが普通ですよね。
1: そうですね、
0: 他にその生活の糧は持ってる。
1: そうですね、
0: で司会でさらに余裕を持とうっていうような人たちがやってらっしゃることが多いですね。
1: まあ、そこから多分ブライダルもいろいろ新しい道が始まっていったのかなと思うんですけどね。
0: ありますね。
1: まあ、私もブライダルに携わる身としてやはりこうブライダルってどんどんどんどん新しいことが取り入れていかなきゃいけない業界だと思うんですけど、あの社長はやっぱり新しい司会者さんを養成するっていう立場にもいらっしゃると思うんですが。
0: そうですね、もうずっと養成をしてますが、最初は私もその事務所に所属していて、で、ある時その社長から今日ちょっと講師がいないんで、もう大抵その代打なんですよ最初はね。で今日講師やってくんないかと言うんだけども、僕はそういうプロじゃないですよって、それでいいんですかって言ったら、いやでも栗原さんもうここまで1000本やってますから、はい、その経験でできると思うからやってくださいっていうので講師を始めたんですね、そこの事務所の。でそこでやっているうちに、さっき言ったようなサンケイスポーツの影響もあってどんどん講習生が入ってきちゃうんです。でみんな僕の名前は見てるわけですから、でその人間に直接教えてもらえるっていうので、はいはいはい、最初水曜日の夜6時ぐらいから9時ぐらいまでで1人30分でどんどんどんどんどんどんってやってたんです。だそれが間に合わなくなった今度木曜日までやってくれって。で僕サラリーマンなんですよ、
1: お仕事終わった後に。
0: そうなんですよ、まあ、会社が近かったんで終わってすぐに駆けつけるっていうような感じでやってたんですけれども、でもなんかとてもいい経験ではありましたね。で司会とは何なんだろうっていうのを考え始めたのもその頃からで、
1: ありがとうございます。じゃあちょっとそのあたりのことはまた後半でお伺いしていきたいと思います、はい。ここで1曲参りましょう。新井さん、曲紹介お願いします。

0: ここからはレギュラーコーナーです。大人の言い換え辞典。
1: 日常でつい言ってしまう角が立つ言葉や稚拙な言葉を言い換えていくコーナーです。
0: はい、今回メールが届いたそうです。新井さん、ご紹介いただいてよろしいですか。
1: はい、それではいただいたメール読ませていただきます。はい、この間旦那が珍しく食器洗いをしてくれたんです。
0: 珍しく、
1: はい、がしかし洗い足りないのか、ところどころ泡が残っていたり手の跡がついていたりで納得がいかず、ついついねえ洗ってくれたのはありがたいんだけどさ、全然落ちないんだけどと言ってしまいました。
0: こう
1: その一言により旦那は不機嫌になり、リビングにはしばらく険悪なムードが漂っていました。私はあの時どんな言い換えをしたらよかったのでしょうか。久慈さん、新井さん、アドバイスをお願いします。またこれリアルなあれですね。
0: そうですね、
1: ありがちな、
0: なんかよく聞くシチュエーションなのかな。あのご夫婦の場合もあるし、例えば同棲したての、はい、まあ、カップルとか、
1: はい、
0: やっぱりそこでちょっとぶつかるようなこともありますよね。
1: はい、
0: まあ、それが男女逆だったりすることもあるかなとは思うんですけれども、まあ、結婚してない私が言うのもなんですけど、やっぱり何かしていただいたら、してもらったことについてはありがとうっていう。
1: そうですよね、
0: はい、うん、ありがとうって言って、やっぱ男性ってよく聞くのは、はい、
1: うん、
0: 褒めて育てるっていうじゃないですか。
1: あ、まあ、よく言いますよね、
0: はい、ね、いやすごい、こんなことしてくれたのって言って、いや、はい、でもここのところのさ取れたらもっと綺麗になるよね、
1: はあはあは
0: あ、とかいう、そんな感じ、どうです。
1: あ、確かにそのワードはいいですね、
0: うんうんうん、
1: なんかそのなんて言うんですかね、なんか褒めて伸ばそうとしてるのがちょっと垣間見えるというか、
0: ちょっと匂っちゃいました。
1: ちょっと匂ってきちゃいましたね。
0: トゥーマッチすぎた。トゥーマッチだった。そうかそうか。じゃあもっとシンプルに、わーありがとう、あでもここもうちょっと洗ってくれたらもっと嬉しいなとか、どうですか。
1: あ、いいですね、いいですね、
0: こんなぐらいの感じ、
1: はい、もう尻尾振ってもう一回洗います。
0: あ、本当ですか、はい、いや、まあ、新井さん優しいからね。
1: いやいやいや、
0: うん、どうです栗原社長、
2: 横からいいですか。
0: お願いします。
2: あのこれ割と有名な話ではあるんですけども、
1: はいはい、
2: 男をその気にさせて働かせるっていう3つの言葉がある。
0: 大事ですね、教えてください。
2: 今久慈さんがおっしゃってましたけれども、
1: はい、
2: すごいっていうことはね、
1: はあはあ、
2: まずすごい、これが男にとってはすごく嬉しい、うん、
1: 確かに嬉しいかもしれないですね。
2: そして次、はい、それよりもっと嬉しい言葉、
1: はい、
2: 女性に言われて嬉しい言葉、
1: はい、
2: こんなの初めて。
1: 本当ですか。
2: これが効くんです。その次、頼りになるね、この一言、
1: あ、
2: この3つの金言をもってすると男は働きます。
1: なるほど、
0: ね、この頼りになるねって、頼りにされてなんぼってやっぱり ね、
2: そうですよね、
0: 男性はね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
1: 確かに。
2: ちなみに、はい、先ほど言ってた食器を洗って汚れててっていう話、
1: はい、
2: これまさに私が同じようなことを家内から言われまして
0: ですね、ご経験がある。
2: そうです、それで何度も言われるんです。でとうとう僕は やらなくなりました。
1: あ、そうですね、
2: でむしろ家内としてはそっちの方が楽みたいですね、
0: うん、あ、

0: そうですね、もういっそのことをやってくれない方がいい。
1: そうそうそうそう。
2: これ栗原さんの奥さんからのお便りじゃないですよね。
1: もしかして
0: 衛生関連の一致っていうのが、はいはい、やっぱりなんで価値観が一致する方が一緒に住んでて楽とかっていう話はあったりしますからね、
2: う
0: ん、はい、
2: そうですね、
0: うんうんうん、まずはそういう型を見つけるっていうのも一つだと思うんですが、はい、もうご夫婦だったらね、はい、うまくこう褒めて褒めて、はい、ですごいこんなの初めて頼りになるねを一生懸命使って言っていただければなと思います。、はい、お便りありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、皆様からまたねお題お待ちしてます。よろしくお願いいたします。さあということで、また、栗原社長のお話に進んでいきたいと思います。はい、先ほどねその講師として活躍なさったという話で止まってるんですけれども、はい、そこからご自身の会社を立ち上げられるわけですよね。
1: そうですね、はい、サラリーマンで、ずっと月金をやっていまして、はい、でまあ、営業部長みたいなものをやってたもんですから、はい、とにかく月金はほとんど会社にいるよりは飛行機に乗って飛びますんですね、日本全国で。逆に今度は土日は婚礼という、まあ、気分転換ができてよかったんですけどもね、うん、それがずっと20年近く続いたんですかね。
0: 当時ってそのご披露宴って1日どのぐらいなさってたんですか。
1: 多分今の人考えられないと思いますが、うん、僕は3件やってました。
2: 1日ですか。
0: 1日に3件、すごいです、ね、
1: 最初の午前中と午後とそれからナイトウェディングっていうのがあったりしまして、
2: ったんです、ね、
1: 1日3件で、僕の場合は土日土日土日土日で全部3件入ったことがあるんですよ。
0: お休みはない、
1: お休みどころじゃなくて3件やってる間に次の週のご披露宴の打ち合わせも入れなくちゃいけない。
0: そうですよね。
1: まあ、そんな風にして忙しくやらせていただいていたんですけれども、ある時にですね、その有限会社と株式会社っていうのが、はい、それぞれ資本金が300万円1000万円っていう風なものがないと、うん、その名前が使えませんっていう時期があったんです。はい、でそこの事務所が株式会社だったんです。で実はその社長から、栗原さんちょっと資本提携してくれないかっていう話があったんですね。で、もちろんしたいけれども、僕がもし今ここにやるとすると手持ち全くないので、うん、今の会社を辞めてこの会社に入らないとできないということで、もし本当に必要だったら私が今の会社辞めて退職金でそれを出しましょうと。あ、
2: なるほど。
1: で実際に、会社を辞めました。辞めてその事務所に行きました。これごめんなさい、あんまりいい話じゃないんですけども。
0: すみません、それがおいくつの時ですか。
1: それが46の時。
0: 結構な決断ですよね。
1: そうそうそうそう、で辞めてきましたって言ったところで、多分1000万円そこで揃ってたんじゃないかと思うんですよね、なんかのがある。ほうほうほうほう。でそれが必要なくなったって言われちゃったんです。ね、僕としたらば要するにそこで仕事を司会をしながらその会社で仕事をするつもりで辞めてきたのが、うもう完全に行くところがなくなって、はい、で仕方なく本当にたくさん仕事をいただいてたもんですから、その中の仕事を直接もらうようにして、
2: なるほど、
1: でそれが独立のきっかけ、ですから独立したきっかけってのはあんまり綺麗なものではなかったんですが、
2: でも結果良かったってことですね。
1: ただ僕がその時に思ったのは、僕が独立することによって誰かが迷惑かかるんだったら独立もやめようと思ってたんですね。でそのために本来だったらその僕が受けてた、僕のに指名が来てたもの、これ全部僕がもらってもよかったんですが、そこの中からちゃんとその事務所に対する利益、これはそのまま払うようなやり方をしてたから、絶対その会社には迷惑はかからないやり方をしたんですね。
0: だからもう仲違いというか喧嘩別れではなくて、
1: なくてできたっていうのが
0: 円満退社。
1: そうですね。でそういうそうこうしている間に、そのたくさんいただいている事務所の会場、これ横浜にロイヤルホール横浜ってところがあって、ここで 栗原に仕事あげなって社長が言ってくださった。

0: ですよ。それで初めて独立芸能ができたっていうようなことがありますね。そこから始まってとにかくあとは一歩ずつ一歩ずつやりまして、でそういう横浜でやっていた人間がうまいことシェラトンっていうその当時年間3000組をやっていたホテル、日本で一番大きかったんです、はい、そこからうまいこと声がかかったんですね。ここでちょっと波に乗ったのかなっていう。
1: やっぱり前のサラリーマンをなさってた時の営業力っていうのがそこで
0: ありますね。確かにみんな多少自分に実力司会の実力があると独立したがるんです、はあはあ、独立したみたけれども営業はできないっていう人が多くて ほとんどダメなんですけど、さっき言いましたように僕営業マンですから、はい、司会はできて営業もできるっていうのが大きかったですね、はあ、でそのシェラトンさんで初めて呼んでいただいたの時に、なんで栗原さんを呼びしたか分かりますかっていう話があったんですが、はい、その時に、なんででしょうって言ったらば、栗原さんのところはホテルよりもレストランのウェディングもたくさんやってらっしゃる、はい、レストランウェディングとホテルウェディングの違いって何ですかっていう質問からされましてですね、要するにホテルウェディングっていうのはフォーマルの中にカジュアルがある、でレストランっていうのはカジュアルの中にどうやってフォーマルを突っ込むかっていうふうなことで僕は考えてますって言ったら、面接してくださった方がメモをし始めましてですね、今大変好感を持って伺ってますみたいな話になって、はい、で最近のお客様っていうのはほとんどアットホームなものをお求めになってるっていう話したら、アットホームにするのはどうしたらいいんですかってまたご質問があって、アットホームにするには一番大事なのが敬語ですっていう、これちょっと逆説的なんですけどね。要するに取ってつけてたような敬語を話してると全くアットホームにはならない、敬語が当たり前の敬語でないと皆さんは構えてしまうっていうところから、まあ K&F の司会者にはその敬語の使い方っていうのをもうかなりとことんやっていただいてます。その中で久慈さんはすごいんです。
1: やめてください、やめてください、もうなんだかプレッシャーを感じておりますがありがとうございます。では社長、今後どういう会社を目指していかれますか。
0: これも変な話なんですけども、私のそばに来てくれた人にはみんな幸せになってもらいたいなって思うんですね。でだから上にいる人は下から来た人を本当に思いやってほしい、うん、から今入ってきた人は上の人を敬ってほしい、うん、そういうふうな会社で、自分の持っている司会の材料、こんなものはもういくらでも下の人にあげてくださいっていうのが K&F のやり方なんですね。で年に1回勉強会がありまして、1回2回、はい、その時にみんなでこんなことがあったんですけどどうしたらいいでしょうって言うと、みんなからこうああだこうだっていう答えが出てくるんですね。で一つ答えを出すともう10個ぐらいまた別の答えももらえるっていう、だからみんなで高め合っていけるような会社、もっともっとこれを高めていきたいなっていうふうに思っています。
1: はい、ありがとうございます。もともとお話を伺いたいんですがね、お時間となってしまいました。社長ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さああっという間の30分でした。久慈あかりと
2: 新井勇気の
1: いい話聞かせて第2回いかがでしたでしょうか。番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。言い換え辞典のお題や本番前の1分ルーティン、お仕事のお悩み、番組のご感想など何でも送ってください。そしてこの番組では毎回社長様をゲストにお迎えしていろいろお話をお聞きしていく予定でございます。ご自分の会社のことをもっと多くの人に知ってほしい方、ラジオでおしゃべりしてみたい方、こんな簡単なこのラフな感じで大丈夫です、そういった社長様ぜひご連絡ください。
2: もちろんね、社長さんご自身はもちろんなんですけども、うちの社長を出してあげたいという社員さんや、関係者の方からのご連絡も大歓迎でございます。
1: メールアドレスは pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp 件名に番組名をつけてお送りください。皆様からのご連絡心よりお待ちしております。それでは最後は新井さんの曲でお別れしましょう。新井さんお願いします。

0: ください。シンガーソングです。
1: この後は高橋すみれさんのサウンドカフェウィークエンドです。お相手は久慈あかりと
0: 新井勇気でした。
1: 皆様良い週末をお過ごしください。
0: また来

5月16日土曜日午前10時を回りました。サウンドカフェウィークエンドのお時間です。皆さんおはようございます。さて本日担当 DJ はおっちょこちょいな DJ だけど許してね。占い大好きっ子、今日占いですね。大好きなゲッターズ飯田さんの個性三神占い、石井ゆかりさんの星座占いもね毎朝届きます。届くように設定しております。そしてラブミードゥさんの、その日の占いを見てきました。いやまだね見たい占いたくさんあるんですよ。まだ3つしか見れておりません。そしてなぜか昭和女子と呼ばれます。なぜなんでしょうこのサウンドカフェウィークエンド土曜日の生放送を担当しております DJ 高橋すみれが本日お相手です。どうぞよろしくお願いいたします。さて土曜日の午前です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。いや今日もいいお天気ですね。ちょっと今週天気が崩れるタイミングありましたけれども、私衣替えを終えまして、今日はねなんと上着も持たず半袖で FM 川口局来ました。あったかいなと思いながら半袖を着て外に出て、出た瞬間気づいたんですけど、あ、日焼け止めを塗っていない学習しないですね。日焼け止めね、もう塗らないとね焼けてしまいますね。私のお友達が言ってたんですけど、4月の頭で、そのお友達はとあるアイドルグループの物販に並んでたんですって。でそれが屋外で、で、あ、結構今日日差し強いな、日焼け止め塗ってないな、日傘も忘れちゃったな、まあでも大丈夫でしょうと思ってたら、1週間後ぐらいにもう日がね、日で焼けてたのは感じてたけれども皮がめくれちゃったっていうお友達もいて、え、もう4月頭でそれぐらい日差しが強いんだ、じゃあ今年はちゃんと日焼け止め塗らないとと思って、日焼け止めも新しいものを新調したはずなのに塗り忘れております。そんなおっちょこちょいと言えばいいんでしょうかちょっとなんでしょうね、これはおっちょこちょいじゃないですね、なんかもうドジなのかな、何なんでしょうねそんな DJ 高橋とどうぞ午後1時までの生放送、ゆったりとのんびりと、もしかしたら皆さん突っ込みたくなるようなそんな放送になるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。さてそれでは、私が担当しておりますこのサウンドカフェウィークエンド内では、トークテーマの代わりにですね、その日の記念日にちなんだりだったり、気になるあれやこれを FM 川口公式ツイッター X にてアンケート機能を使って大募集って話をしていたら、あ、ダメだね、今個人のツイッター X の方で発信しております。まだアップできておりません、後ほどアップいたします。その名も勝手にアンケート調査今日も元気にやっていきたいと思います。個人のツイッター X というのは DJ 高橋すみれ、高橋すみれ名義で、活動しておりまして、個人のツイッター X を持っております。そちらで発信しておりますので、どうぞハッシュタグ勝手にアンケート調査で検索してみてください。すぐ出てくると思います。さて今日の勝手にアンケート調査こちらです。あなたが旅に行きたくなる季節は春、夏、秋、冬。今日5月16日旅の日ということで、こちらの記念日にちなんで、あなたが旅に行きたくなる季節は募集しています。4つの選択肢を用意しております。まずその1、春&夏。やっぱりちょっと暖かくなってきた時期、あれですかね、避暑地にちょっと旅行に行きたいなんて方はこの1番選択するのではないでしょうか。2番、秋または冬。あ、冬がちょっと漢字抜けちゃってますね、雪だるまマークで許してください。
やっぱ紅葉の季節、京都行きたくなるなんて方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。冬の時期もね、やっぱり北海道に行ってみたいとかありますよね。3番、春夏秋冬行きたいぜ、どの季節も旅行に行きたいという方は3番を選択。4番、その他教えてとなっております。4つの選択肢を設けております。ツイッター X のアカウントをお持ちの方はポチッと投票をよろしくお願いいたします。皆さんからのご反応もお待ちしておりますよ。ツイッター X での反応はシャープ856スタジオ、ハッシュタグシャープ856 STUDIO STUDIO、 こちらのハッシュタグをつけてポストしてくださいね。メールアドレス、お便りもお待ちしております。メールアドレス、カフェアットマーク FM856.co.jp、 CAFE アットマーク FM856.co.jp 宛てに。あなたが旅に出かけたくなる、そんな季節は春、夏、秋、冬、どの季節でしょうか。よかったら教えてくださいね。

今日のオープニングナンバーは米米クラブでロマン飛行をお届けいたしました。今日の、曲のセレクトは、そうですね、旅に出たくなるような曲、またですね、今日は5月16日ということで、今日この5月16日に過去発売されたシングルなどをいくつか準備しております。ゆったりとのんびりとお届けする放送、どうぞお楽しみいただければと思います。それでは最初のご挨拶いきましょう。よかったら皆さん一緒に口ずさんでくださいね。いきますよ。本日もラジオから元気スマイルを、 DJ 高橋すみれが午後1時まで生放送でお届けいたします。

0: FM 川口 85.6。FM 川口 Weather information。
1: さて、時刻は午前10時14分を回っています。それではここでウェザーインフォメーション、今日のお天気をお伝えいたします。こちらが10時発表のお天気情報です。

0: お待たせいたしました。現在埼玉県は晴れや曇りとなっています。今日5月16日は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、朝晩は曇りとなるでしょう。川口市のお天気見ていきます。
1: よいしょっと。
0: 今日の川口市のお天気、一日晴れ予報です。最高気温は28度、昨日と比べるとプラス4度です。昨日も暖かく感じておりましたが、今日はさらに気温がぐんと上がります。降水確率ですが、今朝6時からお昼12時にかけて降水確率 10%、 お昼12時から午後6時にかけて降水確率 0% となっています。今日雨の降る心配はなさそうです。ですが気温が非常に高いです。またですね、明日日曜日なんですが、明日も一日晴れ予報、今日夏日となっているんですが、明日は真夏日、最高気温は31度予報となっています。非常に明日気温がぐんと、今日よりもぐんと上がります。週末ですね、皆さんの水分補給など、適宜行っていただければと思います。この放送内でも水分補給タイム本日取っていきたいと思いますので、ぜひ今日の放送を聞いてくださっているそこのあなた、お近くにですねペットボトルまたはコップ一杯のお水などご準備いただきまして、この放送をお楽しみいただければと思います。以上、ウェザーインフォメーション、今日のお天気をお伝えいたしました。

0: 今日はちょっとエポの曲じゃなくてこちらの一曲をお届けいたしました、こちらの曲カーペンターズ Yesterday Once More、 1973年の5月16日に発売されたシングルお届けいたしました。
1: FM 川口 85.6

さて、時刻は午前10時21分を回っています。 FM 川口サウンドカフェウィークエンド、お相手は DJ 高橋すみれです。さてさて、お便りそしてご反応いただいています。ありがとうございます。あ、そうそう、何やらララテラス川口さんの方で今日すごい列がなっていたとちょっと先ほど噂を聞きつけましたよ。というのも今日ララテラス川口さんの方では今週土曜日日曜日各日にち先着1000セットだったかな、ちょっとね今情報を振り出してますけど、あ、そうそう、ララテラス川口で使えるライフスタイルパーク共通お買い物お食事券5000円分を4000円で販売するということで、すごいですね、これ1000円お得なんだ。うーん、目当てで行列ができているということで、10時から発売だそうなんですけれども、ということは先ほど発売スタートしたということですね。もう朝9時ぐらいからなんでしょうかね、すごい列がなっていたと聞きました。私は川口元子駅から歩いてこの局に来たので、ちょっと様子は伺えなかったのですが、これ嬉しいですね。だって4000円出して5000円分のお買い物券お食事券が買えるんでしょ、これ結構1000円分お得だから嬉しいですよね。ちょっと今日行けないんだよねなんていう方は、明日17日も各日にちでセットしているということなんで、ぜひ明日チャレンジいかがでしょうか。この4000円で5000円分のお買い物お食事券買えちゃう、これお買い物券販売会となっておりまして、各日にち先着1000セット限定、会場が3階の川口駅方面のエントランスで販売するということです。で、皆さんね、たくさんの方も列なしていたということなんですが、各日にち9時45分から整理券を配布、整理券をお持ちの方のみご購入がいただけるということです。なお、これ現金のみの、購入でお一人様ワンセットまで、お買い物券の有効期限は6月30日火曜日までとなっているということです。いいですね。だって例えばだけど、ちょっと自分のご褒美プレゼントにあれ買いたいなと思っていたものがあれば1000円分お得に買えちゃうってことですよね。これはちょっと皆さん欲しくなっちゃいますね。ララテラス川口がオープンしてからもう1周年ですか。なんかまだ旧そごうというイメージがありまして、ララテラス川口というのにまだちょっと口が慣れていない感じがしますが、でも中に入ってみるとなんだか昔懐かしい、あの旧そごうだった時の雰囲気というのも残っていて、私もあのお友達のプレゼントだったりとか自身のあのお洋服だったりとかを買いにたまに出かけています。ぜひ皆さんもこの今週土曜日日曜日のみの販売会となってますんで、ぜひ気になっている方チェックしてみてくださいね。さてさて、 TwitterX でご反応いただきましたありがとうございます。今日の勝手にアンケート調査は、旅に出たくなる季節、旅に出かけたくなる行きたくなる季節はです。たくさんの方からご反応いただいてるので、どこから読んでいこうかな。
じゃあちょっと名前が変わったジョナサンさんからにしましょうか。超スーパーエルニーニョジョナサンさんからいただきました。どんな名前なんだろうこれ。レッシースミレドン、カワニチワいただいています。カワニチワ、お元気ですか。ほんの7時間くらい前に、職場で仕事をしていたら、はいはい、同僚に SSD をノート PC、おニューの Mac の液晶に落とされて傷ができてしまったんです。あららら、大変でしたね。平気で人の頭の上で物を移動させる人いますよね。へこんでいるので、いつもより今日は静かちゃんですということでいただきました。ありがとうございます。そっかそっか。さあそんな中ね、いつもより静かちゃんですと言いつつ、これ米米クラブのロマン飛行をあれなのかな、歌ってくれているのかな、音符付きでね、いろいろとポストしてくださっていますが、でもその後にというわけで、へこんでいるのでパタリ、必要な時起こしてくださいということでいただきました。ありがとうございます。そうだね、落ち込んでる時って夢の中に入るのが一番いいんじゃないかな。あと現実を忘れさせてくれるようなものに浸るというのがいいのかもしれませんね。大丈夫、私もね昨日結構落ち込んでて、その話をお昼12時台にできたらと思っておりますが、結構落ち込んでね、お酒に走らないようにしようと思いながら、昨日はお家でね、私あまりお酒飲まないようにしてるんですけど、昨日なんかね缶ビール2本ぐらい開けてそのまま眠りましたけどね。ということでいただいています。ジョナサンさん、ありがとうございます。どうぞゆっくりとお過ごしくださいね。さて、もみさんからもいただいています。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今朝のというかオープニングのお話いただいてますね。突っ込みたくなっても突っ込んだら負けだと思うので我慢です。何に負けるのかは分かりないんですけどねといただいています。ありがとうございます。

さあ、そんなもみさんもちょっと眠りについているのでしょうか。今朝神田明神からにお参りに行きまして、赤羽くらいまで歩いて足の裏が痛いなと思っていたら、歩数計がなんと2万1000歩約というか、すごいですね、 17.8 キロ歩いたと。私何してんのと思いつつ、すみれさんの声が子守歌のように聞こえますとありがとうございます。まあそうですね、そんな中、もみさん続きもいただいてまして、さて今週もサウンドカフェさんに勝手に足跡を残したし、10分休憩したら風と語らってくるかということでいただきました。ありがとうございます。どうぞ行ってらっしゃいはい、ということで、まあこの放送ね、ぜひお供に歩いてくださるのでしょうか。お気に入りの一曲がかかることを願っております。そんなもみさんからね、お便りも届いているんです。今日の勝手にアンケート調査、旅に出たくなる季節。旅は基本いつも行きたくなります。おー、いつも行きたい派。そもそも行きたくなる旅行の旅の目的が、あそこに住んでいる友人に会いに行こうかとか、あそこのあれ食べたいななどの衝動が旅に行きたくなるきっかけです。本来ならこの季節だったらあそこを観光するならいいなとか、旅をするのにはいい季節だなってなるんでしょうけど、そんなきっかけなので、結局でも暑いしな、タイミング的に人が多いかなど、心の言い訳が発生しますということでいただいています。別にフラッとどこに行けるのに旅に行きたいなって実現したことがありません。というわけで今週もありがとうございます。よろしくお願いいたしますといただいています。ありがとうございます。私もこのトークテーマにしておきながら、こういうのもあれですけれども、なかなか旅行に行こうとならないタイプなのでなんですけど、でももし私が例えばですよ、こうやってラジオの前でお話をする、おしゃべりをする、仕事についていなかったら、もしかしたらいろいろなところに旅行に行くタイプになっていたのかななんて思うんですよね。私はこうお仕事をするのが好きなので、お仕事をするためにやっぱりいつでも動けるような状態にしておきたいと思うがために、なぜかこう旅行に行く 2,3 日どこかにフラッと行くなんていうことがなかなかこう自分の中でもね、選択肢にあまり入れてなくて、1日ぐらいならね、1日オフって感じでどこかフラッと行ってみたいなと思ってたりするんですけど、私もこういったトークテーマ、今日はねちょっとひねって春夏秋冬行きたい季節はとさせていただきましたが、まあ季節関係なく、例えばあそこの神社さんにちょっと上がりに行きたい、参拝に行きたいだったりとか、あとはあそこのこの料理が食べたい、これもしかしたら季節に関係あるかもしれませんね。例えばだけど、京都旅行に行って、夏に行って京都の美味しい宇治抹茶のかき氷が食べたいとか20代の前半の時にね、女子旅で行ったんですよ、一回大阪と京都の方に。でその時に一緒に食べたかき氷がすごく美味しくて、当時はねあまり抹茶とかは好んでなかったんですけど、お友達がこう抹茶のアイスとかがすごく好きなお友達と一緒に旅行に行って、ここのかき氷は絶対美味しいから、この抹茶美味しいから絶対食べよう、と思いながら一緒に行って食べたら、まあ美味しい。宇治抹茶のかき氷が食べたいな、そんなきっかけでフラッと旅行になんて行きたいですね。
今12歳離れている兄がですね、福岡の方に、そう、博多の方に転勤で今そっちの方に住んでいるので、兄夫婦、そして甥っ子がいるので、甥っ子に会いにちょっと行きたいな、なんていうふうには思っているんですが、旅行か。いただいています。あ、お便りね、いただいていてありがとうございます。マミさんもありがとうございます。今もう歩いていらっしゃるのかしら、どうなんでしょうか。呼び捨て希望、ラジオネームお腹くーろい、お腹くーろいからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。お元気ですか。旅に行きたくなる季節のアンケート、一番の春、夏に投票しました。ラジオネーム呼び捨て希望、お腹くーろいは、春と夏に行きたいと。基本、夏が好きなので、旅先でも新緑や夏の風物詩を堪能したい。とはいえ、さすがに40度近くなる季節は避けたいけど、てか、旅か。まずしないけどね、といただきました。ラジオネーム呼び捨て希望、お腹くうろい、いただきました。ありがとうございます。先ほどスタジオの外でも話してたんですけど、明日最高気温現時点で予想が31度、真夏日予報となっております。今日オープニングでも日焼けの話してましたけど、いや本当に、だってゴールデンウィークといえばまだ涼しい、長袖でこう上着着ないでいいかな、長袖一枚でちょっと出歩けるかな、そんな季節だったと思うんですよ、昔って。また私の幼少期も、まあ、まだお外で熱中症にならないくらい、まあ本当にもう遊び回って汗かいてきなさいっていう感じの幼少期過ごしまして、かけっこしたりとか、鬼ごっこしたりとか、軽泥したりとか、あとはままごとしたりとか、あとはそうですね、縄跳びにはまってた時は二重跳び飛べないんですけど縄跳びを持って友達と公園に集合したりとかして遊んでたわけですよ、夏休みとか8月のね日中だったりとか。今はね、40度以上超えると酷暑日というふうに表記するというのが先週決まりまして、先々週でしたっけね、決まって、酷暑日ですよ、ひどく暑いと書いて酷暑日。いやー、もう夏になったらね、お外に出ないようにしましょう、なんて今年の夏なるんでしょうかね。でもやっぱり夏の季節っていいですよね、暖かくて。それこそやっぱ避暑地に行きたくなるんでしょうか。これはまたアニメの話になりますけど、私の大好きなアニメ、カードキャプターさくらという作品があるんですけど、カードキャプターさくらの作品で、夏休みに避暑地に家族で出かけるシーンがありまして、そのね、避暑地に出かけた先にいるおじいさんと主人公のさくらちゃんが仲良くなるんですけど、そのおじいちゃんが実はひいおじいちゃんだったっていうエピソードがありまして、そこのね、避暑地の描き方がすごく繊細で素敵なタッチで、幼少期見ていて、あ、こんなところに行ってみたいな、なんて思っていた記憶が今パッと思い浮かびました。ねえ、過ごしやすいこう夏休みであってほしい気持ちがありますけどね。まあ、でも室内でも遊べるような楽しめるようなところもやっぱり増えてきたんじゃないかな、なんて思いますよね。それこそ川口であればスキップシティだったりとか、やっぱり遊べるところは多くなってきたんじゃないかな。さあ今日の勝手にアンケート調査トークテーマはですね、

あなたが旅に行きたくなる季節、春夏秋冬、皆さんはどの季節行きたいですか？お便り、そしてツイッター X でのご反応をお待ちしております。

1984年5月16日に発売されました薬師丸ひろ子さん、サードシングル、メインテーマお届けいたしました。たまたまなんですけど、こちらの一曲が映画メインテーマの主題歌。この映画の主演は薬師丸ひろ子さん。1984年に、角川春樹事務所さん、角川映画さんですね、が制作した青春映画で、この映画なんですけれども、ストーリーを確認したら、これもね、実は旅に出る映画で、幼稚園の教員だった、小笠原しぶき、薬師丸ひろ子さん演じる役ですね、がひょんなことで退職を余儀なくされて失業してしまいます。そんな中、房総半島の海岸で見習いのマジシャン見習いのマジシャン、演じる野村弘信さんですねと出会い、偶然出会い、彼と、あ、すごい、トラック、日産のダットサントラックで旅に出ると。しぶきの目的地は大阪。かつて幼稚園で面倒を見ていた子供が親の転勤で転園していったのがきっかけで、ちょっと、その子のお父さんに心惹かれていたから大阪まで旅に出る。へえ、そんなストーリーなんですねちょっと私はこの映画が公開された時にはまだ生まれてなかったので知らなかったんですけど、今も配信だったりとかで見れるみたいですね。 Hulu さんだったりとか、Netflix さんダメなのか、Unext さん、 Amazon プライムさんの方でこのメインテーマの映画見れるみたいですね。ちょっと帰りがけに見ようかな。この曲なんですけれども、薬師丸ひろ子さんが20歳の、タイミングに作ったということで、映画化を考えた時に20歳の薬師丸ひろ子さんを意識して書き下ろした脚本だったと。この曲素敵な曲だなと思ってちょっとお届けいたしました。この曲、歌詞を書いているのが松本隆さんだ。いいですねさてさて、 TwitterX でご反応いただいています。ありがとうございます。もみさんからね、ポストの終わり方といただいてるんですけど、これ FM 川口の公式ツイッターの方で、個人のツイッター X で投稿した内容を引用してポストしたんですが、これね、ちょっと理由がありまして、シャープ856スタジオのハッシュタグをつけるにあたって、皆さんもね、ハッシュタグとかつけるときにいくつか候補が出てくると思うんですよ。でね、それをセレクトすると、最近ね、このたくさんのメッセージっていうのがゴミの松についてるんですが、これがね、勝手についてきちゃうんだよね。なんであまり意味はないんですけど、あれですね、たくさんのメッセージ待ってるっていう気持ちが出ちゃったのかな、なのかもしれませんさて、ちょっと横になっていたのかな、ジョナサンさんから杏仁ウーロン用意せねばということでいただきました。杏仁ウーロン、私の大好きなドリンクですねウーロン茶が大好きなんですよ。だからこうウーロン茶のドリンクとかを見かけると、やっぱり手にしたくなるんですよね。でも最近ちょっとハマりかけているドリンクがありまして、
この流れでお話しして大丈夫かな。あの多分セブンイレブンさんで売ってるのかな、韓国のお茶、韓茶で、ザクロティーとアズキティーというのが最近発売になりまして、ハマりかけております。小豆のお茶ってなかなかペットボトルで販売しているの見かけないので、小豆のね、あの独特のあの風味というか、でもちょっと香ばしくて美味しいんですよね。またごくごく飲めるようなストレートティーになっていて、ちょっと見かけたら買っちゃってますね。ジョナサンさんはどうかな、よかったら買ってみてね。さて、シャープ856スタジオのハッシュタグをつけてポストしてくださっています。ちょいワルマンデー200にご出演のやっちゃん D さんからです。ありがとうございますちょっと笑っちゃった。

今日の勝手にアンケート調査、旅に行きたくなる季節は、春は花粉症だし、夏は暑いし、冬は寒いし、消去法で秋かな。でも最近秋短いんだよないただいています。確かにね、私も春夏秋冬どの季節が好きですかと言われると、食欲の秋、芸術の秋、いろいろな秋があって秋が好きですけれども、最近の秋は短いですね。お洋服とかも秋の季節、まあ、春も好きなんですけどね、チェック柄のワンピースとか着たくなるんですけどね、なかなか暑いですよね近年ね。秋といえば、紅葉の季節、紅葉を見に出かけたくなるものです。やっちゃん D さん、ご反応ありがとうございます。さてさて、たくさんの方からご反応いただいていますが、ここでちょっと水分補給タイムを取っていきたいと思います。ぜひ皆さんも放送をお聞きいただいているそこのあなた、よかったら一緒に水分補給してくださいね。私もスタジオの中にお水を持ち込んでおります。ぜひ皆さんもコップ一杯のお水、または、ペットボトルなどでね、お飲み物をご準備いただきまして、放送中私も飲む時間を設けますんで、一緒のタイミングだけじゃなくて、ぜひ喉が渇いたその時に、まあ本当は乾く前に30分に1回、15分に1回など設けてですね、水分補給タイム取っていただければと思います。それでは水分補給タイム取っていきたいと思います。ああ、いただきました。ゴクゴクの音は聞こえたでしょうかぜひ皆さんも一緒に水分補給取ってくださいね。さあ、それではここでちょっとこちらのコーナーに行きたいと思います。 BGM がちょうど終わりましたねそれではこのコーナーに行きましょう。今日は何の日？

0: さあこのコーナーでは放送日今日ですね5月16日どんな記念日なのかをご紹介するコーナーです。さあ5月16日どんな記念日があるのでしょうか、見ていきましょう。まずは今日のトークテーマにもなっておりますこちらの記念日、旅の日。今日5月16日旅の日なんですって。この記念日は旅を愛する作家や芸術家などによって結成されました日本旅のペンクラブ、旅ペンさんがですね1988年昭和63年に制定しました。と言いますのも、だいぶ前になりますね。1689年の5月16日に、松尾芭蕉さんが、はあ、こちらですね、河合空氏と共に江戸を立ち奥の細道の旅へ旅立ったと。江戸を立った1689年は、松尾芭蕉氏が崇拝する僧侶であり歌人の西行氏の500回忌にあたる記念すべき年だったと。その年に江戸を立ち奥の細道への旅へ旅立った、そんな記念日なんですね。すごいですね。隅田川から日光街道を北へ進み、すごい、越後、加賀などなど未知の国々を巡る旅、全行程、約、これ私の読み方が合っているんでしょうかね、600里約2400キロに及ぶ徒歩の旅であったと。松尾芭蕉氏は、体が弱かったために困難も多かったようですが、2年後の1691年に江戸に帰ってきたんだそうです。奥の細道、1702年に刊行され、中学校の国語の検定済みの教科書では、ひらがなで奥の細道と、道はね漢字ですけどね、と表記されているということです。私も国語の時間に奥の細道勉強した記憶がありますね、国語の時間に。今日は旅の日ということで、歩いて旅をするというのもなんだか景色を、移りゆく景色をゆっくりと楽しみながら旅がすることができるようで、ちょっとね時間は必要ですけどね、ちょっとしてみたい旅ではありますね。自分は一日何千歩歩くことができるのか、ちょっとその足を使った足を休めるのに2日3日は必要になりそうですけどね、そんな旅行もしてみたいですね。さて今日5月16日旅の日なんですって。さて他にも記念日ございますのでご紹介していきましょう。今日5月16日こんな記念日なんです。平和に共存する国際デー。2017年平成29年の12月、国連総会で制定されました。国際デーの一つです。この国際デーでは平和、連帯、調和の持続可能な世界を築くために、違いと多様性の中で団結していき共に行動したいという願望を支持することを目的としています。平和裏に共存する国際デーとも言われていまして、この平和裏、裏と書きますが、 平和な状態のままで、平和のうちにという意味が込められています。平和に共存するためには、他の人との違いを受け入れ、耳を傾け、理解し、尊敬し、感謝することが重要である。この日には、平和、寛容、理解、連帯を促進するための日でありまして、また地域社会の人々と協力して平和と持続可能な開発のための和解をさらに促進するように、各国に呼びかけされる日ともされているんだそうです。他の方との違いを受け入れる、耳を傾ける。
1: 今日私見てきた占いのゲッターズ飯田さん、LINE でね、お友達登録していると、ゲッターズ飯田さんの、お言葉というか、が、こう、届くんですよ。で、今日ね、たまたまというか、確かにそうだなと思う言葉が届いていて、昨日ですね、昨日届いていて、感謝できない人、感謝が足らない人は、何をやっても成功しない。不運や苦労、辛いと思うなら感謝が足りない可能性が一番高いという言葉が LINE で送られてきていて、こう何をやっても踏んだり蹴ったりだなって思う時ありますよね。でもそんな時ってもしかしたら周りの方に感謝が足りないのかもしれないとちょっと思える、そんな言葉だなというふうに思いましたね。平和であるためには周りの方がいてくれて自分も入れる、感謝する日にちでもあるのかなと思います。今日5月16日、平和に共存する国際デーです。さて、もう一つご紹介させていただければと思います。これはね、5月16日ではなくて毎月第3土曜日の記念日なんです。ご紹介させてください。

今日はタコパーおこパーの日さてこちらですが、東京都千代田区に本社があります。お好み焼き粉たこ焼き粉を製造販売する日産、日清フーズ株式会社さんが制定しました。タコパーおこパーとはお好み焼きパーティー、たこ焼きパーティーのことですお好み焼き粉とたこ焼き、みんなで調理を楽しめて食卓が盛り上がるだけでなく、食材費も安くできる素晴らしい団らんメニューです日付ですね、これ家計に優しい料理ということで給料日前となることが多い毎月第3土曜日にしたんだそうです皆さんはタコパーおこパーしたことありますか？たこ焼き器がねあると便利ですよね私たまたま今週お好み焼きが夜にありまして、私のお家では父がね転勤で広島に住んでいた時がありまして、私はねまだ姿形がない時なんですけど、その時にね広島でお好み焼きといえば関西のね関西お好み焼きもありますけど、私のお家では広島焼きがこう我が家でのお好み焼きでして、その時にね広島に住んでた時にご近所さんが焼き方を教えてくれてたんだそうです。もうそれがねうちの家族ではもう根付いていて、お好み焼きするとなればもう焼きそばも焼いて、で卵もね必ずお好み焼きには1個目玉焼きを入れて作るんですけど、このねお家で作る広島焼きがね一人じゃなかなか作れないから家族で協力して作るんですよ。それこそ昔はこうね鉄板のプレートを出して家族みんなで焼きそばをこうまず焼いたお好み焼きのキャベツとかをこう揚げる係、ヘラで揚げる係で、その揚げた下に焼きそばを引く係で、その焼きそばの上に卵を割る係で、その卵を割った卵を崩す係とかねやってました。今日第3土曜日ということで、おこパーお好み焼きパーティー、たこパーたこ焼きパーティーの記念日なんですって。ぜひ皆さんお家でよかったら家族みんなと一緒にお好み焼きたこ焼きパーティー今日の夜してみるのはいかがでしょうか。ということで今日は何の日のコーナーお届けしてまいりました。今日5月16日旅の日、そして、平和に共存する国際デー、そして今日、16日に限らず第3土曜日はおこパータコパーの日ということでご紹介させていただきました。あなたにとってご縁のあるそんな記念日でしたか？ぜひ皆さんもご自身の誕生日、大切な人の誕生日、また気になったその日、今日は何の日で調べてみてくださいね。あなたにとってご縁のあるそんな記念日かもしれませんよ。

さて、時刻は午前11時8分回っております。さて、ツイッター X でたくさんの方からご反応いただいています。嬉しい、ありがとうございます。さて、まずご紹介いたしますのは、この後放送、今日の1時から放送ですね、アイサユウキの聞いて得する運命学ビックリマークにご出演のアイサユウキさんからいただきました。すみれさん、皆様こんにちは。こんにちは、お元気ですか？今日って旅の日なのね。旅行に行くなら夏かな。大好きな季節でもあるし、荷物も少なくて済むだろうからね、ということでいただきました。あー、確かに冬はね、セーターとか欠かせませんけど、夏は T シャツ何枚かね、着替えこう持っていくのでいいですしね。また夏だったりとか春だったりとかだったら、お洋服はね、もし都心の方の、旅行先であればね、都心でこう買うこともできますしね。あの観光地とかで売っている T シャツとかってね、いいですよね。あのね、日常的に着るかと言われたらちょっと何とも言えないんですけど、あの絶妙な感じの T シャツ好きですね。

多分お家でパジャマとして利用することになるんでしょうけどありがとうございます。ゴンスケさんからいただきました。ゴンスケ

たりから聞いています。ラジオネーム呼び捨て希望、お腹クーロイですね。なので今日の占いの数は分かりません。じゃあ誰か教えてあげてください。さて、水分補給、大切な季節ですね。本当にだって今日だって最高気温28度予報ですよ。昨日だって暑いなと感じていたのに、さらに気温が上がって、またさらに明日30度を超える予報となっていますからね。水分補給欠かさずにしていきましょう。旅行に行きたくなる季節、今の時期ぐらいかな。いやでも旅行しませんけどね、ということでいただいています。それでは生放送頑張ってくださいということでいただきました。ありがとうございます。まあ旅行ね、私も実行するかと言われたらなかなか思い足が上がりませんけど、でもこう、あ、ここ行ってみたいな、あそこ行ってみたいなとかね、計画するのも楽しみの一つですよね。ありがとうございます。さてさて、ちょっと待って、元郷在住のブリンさんからいただきました。 DJ すみれさん、スタッフの皆様、おはようございます。おはようございます。お元気ですか？3日前くらいに突然脳裏にですね、ちょっと待ってちょっと待ってお兄さんというフレーズが浮かんで、ちょっと待って、12年前にタイムスリップした感じになっております。あ、でも突然出てくるあのフレーズだったりとか、あのお笑いの方の一節ってありますよね。ちょっと私も今聞いて、これもう12年前ですか。ありがとうございます。さて、今日は旅の日ですかといただいています。家を開けられないようになってしばらく経ちますので、旅行は何年も行っておりません。行くとするなら暑くなる前のこの今、春から初夏にかけてかな。暑いの苦手なのですが、ウィンタースポーツはやらないので春推しです。なので勝手にアンケート調査では1番をポチリとしましたよ。明日は真夏日です。気をつけましょう。それでは生放送頑張ってください、といただきました。ラジオネーム、ツイッター X ネーム、元郷在住のぶりんさんからいただきました。ありがとうございます。ウィンタースポーツはやらないので春推しです、いただきました。そう思うとウィンタースポーツ、私もなかなかやる機会がなかったので、スケートとかね、絶対に尻もちつきますけど、やってみたいですね。今浅草の方のスカイツリーの下でだったりとか、あとは どこだったっけ、結構ね、都心の方で、六本木の方でしたっけ、スケートリンク屋外でね用意してるところもあって、スケート滑ってみようと思えば滑れたりとかしますよね。まあ皆さんの言うウィンタースポーツといえばスキーだったりとかスノボー だとは思うんですけど、スキースノボーねー、したことないんだよね。してみたいな。うちの父がねすごい上手かったらしいんですよ。なぜ私を連れてってくれなかったんでしょう。上にね兄と姉がいるので、兄姉はもう連れてってもらってたみたいですけどね。まあその時には青森だったりとかに住んでた時に行っていたようですけど、この埼玉の川口住まいになってからはなかなか行くことがなく、それこそ父が秋田の方なので、冬にね帰るともう雪国、雪に山の近くに住んでいたので、雪合戦とかで遊んでたりしましたけどね。ウィンタースポーツしてみたかったです。まあこれからもね、まだまだできるかな、どうかな、誰か私を連れてってください。さてさて、メールもたくさんの方からご反応来ておりますが、

なんとね、今日初めての方もいただいているんです。ちょっとこの後お読みさせていただきますね。川口の情報をここでお話しさせてください。さて、重要なお知らせ、川口市のホームページでも掲載されています。充電して使用する製品はゴミに混ぜないでください。5月15日に更新されています。こちらですが、充電して使用する製品が金属類以外に混ざっていたことが原因と思われる火災が複数回発生しております。充電して使用する製品は下記の方法よりゴミに出してください。バッテリーの残量をすべて使い切り、金属端子部分をテープなどで覆い、電気が流れないよう絶縁して、必ず金属類の日に資源物ステーションに出してください。これですね、川口市長、岡村百合子さんの動画も YouTube の方でアップされておりまして、市長からのメッセージということで発信されています。過去にですね、川口市も結構ニュースになりましたよね。未だにこの火災というのが、金属類以外でこの充電して使用する製品が混ぜっていたことが原因で火災が複数回発生しているということです。ゴミに出す分別方法など改めて今一度ご確認いたしましょう。広報川口5月号にですね、家庭ゴミの出し方、分け方のお願いというのが最新号に掲載されています。広報川口最新号5月号、キュポランが表紙となっています。3ページ目に家庭ゴミの分け方、出し方のお願い、イラスト付きとなっているのですごく目でも分かるようになっています。日頃からゴミの適正な排出にご協力いただき皆様ありがとうございます。ということで、改めて今一度家庭ゴミの分け方、出し方をご確認の上排出をお願いいたしますとの呼びかけが、掲載されています。先ほどお話ししていたこの充電して使用する使う製品の出し方についてもイラスト付きで掲載されています。大事なルールです。充電して使用する製品の出し方、出す前にはバッテリー残量をすべて使い切りまして、金属端子などにはテープなどを貼って塞いで、電気が流れないように絶縁して出しましょう。で、出す場所なんですけど、金属の日に出す、金属類の日に出す、またはですね、専用の回収ボックスというのが設けられておりまして、設置場所が今回増えました。今まで市役所第一本庁舎の1階多目的スペース、朝日環境センター、戸塚環境センター、そして川口駅前行政センター内、鳩ヶ谷の鳩ヶ谷庁舎1階に専用の回収ボックスが設置されていたんですが、さらになんと南消防署、北消防署1階のエントランスホールにも設置場所が増えました。回収ボックス、さらにですね、南消防署、北消防署の1階エントランスホールに専用の回収ボックスというのが、設置場所が増えましたので、ね、出す場所が増えたということは、皆さんお近くにもね、回収ボックスが増えたことにもなるかと思います。また一部の、家電量販店さんでもリサイクルの協力店などございますので、こちらは詳しい情報を JBRC さんのホームページの方でご確認いただけるということです。改めてになりますが、広報川口5月号の3ページ見ていただきますと、 QR コードで読み取ってスマートフォンで、ゴミの分別ガイドだったりとか、ゴミ収集のカレンダーだったりとか、確認することができます。先ほどお話ししたこの一部の家電量販店での、リサイクル協力店さんのご確認いただけるホームページも QR コードを読み取ってみることもできますので、ぜひ皆さん川口の情報、広報川口から取得していただければと思いますよ。

さて、先ほどお届けしましたシングルが、桑田佳祐さん明日晴れるかな、2007年の5月16日に発売されたシングルということでお届けいたしました。明日は晴れますそしてただいまお届けしておりますのが松任谷由実さんの中央フリーウェイお届けしております。いいお天気の日に聴きたくなる一曲ですね。さて、ラジオネームだらちゃんさんからいただきました。すみれちゃん、スタッフの皆さんこんにちは。こんにちは、お元気ですか。旅には季節を問わずに行きたいです。どこでもいいから行きたいですあー、どこか旅に出たいなが口癖で、友人にはしょっちゅう行ってるじゃんと言われますが、それでもどこかに行きたい、毎日行きたいと思っちゃいます。先ほど旅の日で松尾芭蕉氏の話をしましたが、中学の時に読んだ松尾芭蕉の奥の細道、日々の旅して、日々旅にして、旅を住処とすという言葉や、テレビ番組遠くへ行きたい永六輔さんの知らない横丁を曲がったらそれが旅という言葉が憧れちゃいますね。再来週ちょっと遠く南の方へひとっ飛び旅に出る予定です。いただきました。ラジオネームダラちゃんさんからいただきました。ダラちゃんさん旅行大好きですもんねぜひじゃあ再来週南の方に旅に出たら、その先でお便りいただけると嬉しいです。

時刻は午前11時30分回っております。ここで水分補給タイム取っていきたいと思います。ちょっとね、時間で区切れてなくて申し訳ないんですが、ぜひ皆さんもですね、この放送をお聞きのそこのあなた、水分補給、水分摂取してますか？よかったら一緒のタイミングに水分補給してくださいね。ぜひ聞いてくださっているそこのあなた、お近くにコップ一杯のお水またはペットボトルなどご準備いただきまして、この放送お楽しみいただければと思います。私も今日お水を持ち込んでおります。それではいただきたいと思います。いただきます。うん、いただきました。先ほどね、ちょっと読めてませんでしたけど、もみさんがねASMR だなんて話してましたけど放送に載ってるんですかね、このゴクゴクしてる音は。どうなんでしょうか、わからないですさてさて、お便り、そしてツイッター X でご反応いただきました。ありがとうございます。ゴンスケさんから、うん、先ほど薬師丸ひろこさんのメインテーマお届けいたしましたね。イントロ懐かしかったな。先ほどの旅の話ですが、わ、いいですね。プロ野球の観戦で12球団の本拠地全部行きましたねと。エスコンフィールドは覗きますよ福岡日帰りしたことがあります。一泊二泊したかったな。いただきました、ありがとうございます。エスコンフィールドってあそこですよね、北海道だ。北海道のね、新たにできた本拠地ですよね。あ、でももうこれ開業してから2023年ってことはもう3年ほど経つんですか。でもこんな広い球場行ってみたいですね。でもなんか球場に行くっていうのもあるんでしょうけど、なんかいわゆる一つのね、アミューズメントパークに行くような感覚で行くことできるんじゃないですかねご飯のありがとうございます。ジョナサンさんが、私も歩いてお金洗う神社にお参り行くとするかな。だからもう心を清めに行ってくださいさてさて、東尾宮伝助さんからいただきました、ありがとうございます。 NHK で放送している六角精児の沼鉄本線日本旅を見ると、こんな旅に出たいなと思うのですが、残念なことにお酒があまり強くありませんといただきました、ありがとうございます。あ、でなんか私も見たことあるな、六角精児さんがお酒を飲みながら語っているテレビ番組ですよねあ、でも私もちょっと憧れるものがありまして、若子酒という原作が漫画なんですけど、アニメーションにもなって、で実写ドラマ化もされている作品で、私漫画よりも先に実写ドラマの方をでこの作品を知ったんですけど、若子酒ね、憧れちゃいますね。カウンターで一人でしっぽり飲む、憧れます。またその土地の地酒を飲んだりとか、その旅行ね、なかなか旅には出かけることはできない、OL さんのねお話なんでね、 OL の女性の方がしっぽりとこうお酒を楽しむっていう番組なんですけど、そのお店でこう取り扱っているお酒でなかなか旅行には行けないけれども、その土地のお酒をちょっと飲んで旅行した気分になる、いいですよね。なんてそういう話をしてると、私はお酒に強いのか、そんな強いわけではないんですけどね、でもお酒は美味しいなって思う

思えるようになってから早10年ぐらいは経っているんでしょうか。ゴンスケさんからプッシュご反応いただきまして、ジョナサンさんからまた怒られちゃいましたハートマークいただいています。まあでもね、銭洗いと言いますからね。まあでも銭を洗って心も清める、そんなところが、神社のいいところだと私は思っております。そうです。なんでそのためだけに行くのではなく、心も整えに行ってくださいさてさて、お便りご反応いただいています。ありがとうございます。いつもアニソン特集にお便りくださいますよっちゃんこけしさんからです。ありがとうございます。すみれさん、こんにちは。こんにちは。私はあえて言えば春ですね。いただきました。うん、旅に行きたくなる季節、春。気候がいいのはもちろん、若葉のグリーンが綺麗なのがその理由です。写真を撮るとその背景にグリーンが生えて、とても綺麗な写真が撮れます。ただ私は女子野球の観戦で遠出することが多いので、旅行はそのついでなんですいいじゃないですか。うん、あ、ちゃんとね、私が読めないであろうということで、振り仮名も振ってくださっています。このゴールデンウィークも岐阜県に行きまして、うーん、犬山城なんかのお城や関ヶ原の古戦場にも行かず、一日野球観戦をしておりました唯一お昼に味噌カツを食べたくらいかな。次回は一日余分に予定を取って観光することにしますね、ということでいただきましたいいじゃないですか。目的があって旅行に行く、でその旅行をした土地で目的以外の観光地に行くもありですし、その土地の美味しいものを食べる、これもやっぱり旅行の醍醐味だと思いますけどね次回は一日余分に予定を取ってということで観光することにしますよとぜひその際には旅行行ってきたよってご報告くださいね。お待ちしております。 PS もいただきました。 PS、 お兄さんが博多におられるのですね。ぜひ今のうちに行くべきです。九州は最高ですよ。屋台で一杯やっちゃってください。いただきましたまあでも兄もそんなにお酒飲むタイプではなかったと思うので、なんか一人で飲むことになっちゃいそうなので、そんなには飲まないかもしれませんが、うーん、博多に行ったら博多の豚骨ラーメンとかも屋台でやってたり今もするんですかね。私は君の膵臓を食べたいという作品、映画でね、浜辺美波さん主演の映画で、皆さんも覚えのある方はいらっしゃるのではないでしょうか。その作品でね、博多に行く、旅行に行く、博多の豚骨ラーメンを食べたいって言ってこう行くシーンがあるんですよ。映画もそのシーンあったかな。私はちょっと小説の方が先だったので印象深いシーンなんですけど、なんかこう本のきっかけで、この小説読んだきっかけでここに行ってみたいとかもありますよね。この放送を長く聞いてくださっている方は、もしかしたら何度も聞いてるよなんて方は多くいらっしゃるかもしれませんが、私の大好きな小説がありまして、これもアニメーションになっているんですが、あ、実写映画化もされましたね。評価という米沢ほのぶさんの作品で、古典部シリーズと言われている小説なんですけれども、その小説で生き雛祭りというのがありまして、ちゃんとね、生きた人が、人間がこうお雛様になりまして、その町をこう練り歩くお祭りがありまして、生き雛祭りは行ってみたいな、この目で見てみたいなって思いますね。だったりとか、小説に出てきたあのワンシーンの喫茶店行ってみたい、ありますね。もしかしたら皆さん歌っ

かでも、あここのシーンのこの曲のあの歌詞ってここの喫茶店のことなんだよなとかね、あったりとかするんじゃないでしょうか。それきっかけでね、旅行に行くなんて方もいらっしゃるのかな。あとは推し活でね、聖地巡礼だったりとかで行く旅行というのもあるんじゃないでしょうか。そう思うといろいろなきっかけで旅行って行けますね。今度私もその私の大好きな評価を片手に聖地巡礼旅行行きたいですね。お便りありがとうございます。よっちゃんこけしさん、今日ですねアニソン特集なんですけど、ちょっと私のわがままをさせてください。お楽しみに。さて、嬉しい、初めましての方です。嬉しいです。栃木県の足利市から、ラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからいただきました。テーマ、旅行に行きたくなる季節は。すみれさん、全国のリスナーの皆さん、こんにちは、こんにちは。そして、はじめまして、ラジオネーム、栃木のプロジェクト R と申します。はじめまして。さて、今日の調査のテーマですが、旅行に行きたくなる季節といえば、もちろん、秋に限ります、といただきました。紅葉スポットのナンバーワンを誇ります、栃木県の日光、いろは坂や、華厳の滝、それに、東照宮や、私ねこれね漢字ねちょっと検索しちゃった、輪王寺や二荒山神社すいません片言になっちゃった、よいしょ、などなど、関東地方の中でも日光市は、もみじの絶景ですということでいただきました。紅葉の季節、私も中学校の小学校の修学旅行が日光東照宮の方に行きまして、それこそ華厳の滝にも来ましたし、いろは坂も酔いそうだったんだね、酔い止めを飲んだという気持ちが残ってますね。その時の記憶がね。あと秋の時期に私も修学旅行に行ったので、すごく紅葉が素敵でしたね。紅葉も素敵でしたし、秋といえば私はイチョウ並木というイメージもあるんですが、日光でもイチョウの木があった場所があったと思う。すごく覚えてますね。色合いで覚えてますね。秋といえばやっぱ紅葉の真っ赤に色づく楓だったりとか、とっても綺麗だった記憶があります。今すごいパッと出てきましたね。当時ね、ずっと私ショートカットだったんですよ、小学校の時で。もう修学旅行の時に温泉に入ってね、で温泉に入ったところからも露天風呂があって、その露天風呂からも紅葉を見ることができて、すごくね綺麗だったな。でね、誰が一番髪の毛乾かすの早いか。もう子供だからですよね。っていうのをね、ちょっとやってて、まあショートカットだから、まあ、すぐに乾いて、私が多分一番早かったんだと思うんですけど、そんなことをやっていた記憶が今パッと出てきました。さてさて、続きいただいているんですよ。日光で泊まるんだったら、日光鬼怒川の朝屋ホテル、ゴージャスな吹き抜けでまるで千と千尋の神隠しのように、地上3階から12階までの巨大なロビーも見えるし、朝屋ホテル名物の豪華な温泉とバイキングも超最高です。今年はシルバーウィークの5連休もあるかと思いますが、シルバーウィーク忘れてる、5連休になるんですか。ぜひ宝くじで1

1億円以上当たったら、アサヤホテルの宿泊費と、電車代とバス代も、これは、稼ぎたいってことでいいのかな。ちょっとね読み方が、稼いたいと思いますということでいただきました。ありがとうございます。あ、シルバーウィークすっかり忘れてます。思い出させてくれてありがとうございます。ちょっとシルバーウィークの日にち確認しましょうか。シルバーウィーク、なんかねゴールデンウィーク5月だけのこう連休というイメージありましたけど、あ、わー、9月ですね。9月の19日から23日まで5日間。わー嬉しい。21日が敬老の日、22日が国民の休日、そして23日がこれが秋分の日ということで、今年9月5連休シルバーウィークあるということで、今からちょっとずつ貯金して旅行に行くのもありでしょうか。このホテルもし宿泊しなくてもこの吹き抜けロビー見ることできるんですかね。ちょっと行ってみたいですよね。千と千尋の神隠しのようなホテル行ってみたいです。初めて、お便りいただきましてすごく嬉しいです。ありがとうございます。どんなきっかけで今日お便りくださったんでしょうか。ツイッター X かな、どうなんでしょうか、気になります。でもこうやってご反応してくださるの嬉しいですね。栃木県、私はその小学校の修学旅行以来、あ、でも一回行ったかな、行ったね。家族と旅行で行きましたね。懐かしい。その時も紅葉の時期に行った記憶があります。楽しかったな。こう普段の生活ってもう日常的に目にしているものだから、こう真新しくは見えないのだけれども、旅行に行ってその旅行に行った先で見る景色にこう触発されてというか、で帰ってきた時に、あ、我が家だ、ほっとするって思った時の光景って結構皆さんいつもとちょっと違う、なんだかこう懐かしいの記憶って言えばいいんですかね、になる瞬間ありませんか。旅行から帰ってきた時ってなんだかこうその時のこうほっとする気持ちって大切だなって思うんですよね。さて、たくさんの方からご反応いただいています。ありがとうございます。さて、お便りいただきました、栃木県のプロジェクト R さんよりリクエストをいただきました。私もこの曲を聴くとなんだかこう旅に出る、旅に出る時ってこういろいろなきっかけあると思うんですよね。こう昇進旅行っていうのもあったりもしますし、なんだかこうちょっと気持ちがナイーブになっている時の肉旅行だったりとか、あとは何かこうお仕事がきっかけでこの土地を離れる時になんだか聴きたくなる、そんな一曲ですよね。それではお届けいたしましょう。栃木のプロジェクト R さんよりいただきましたリクエスト曲です。山口百恵さんでいい日旅立ち。

リクエスト曲ということでお届けいたしました。山口百恵さん、いい日旅立ち。母の背中で聞いた歌を、父が教えてくれた歌を、子供の頃に歌った歌を、道連れに。素敵な表現ですね。リクエスト曲ありがとうございます。

0: FM 川口 85.6。
1: さて時刻は午前11時54分を回っています。栃木のプロジェクト R さん、電波はそのままにしてくださっているでしょうか。ちょっとこちらのコーナーをさせてください。もしかしたらびっくりしちゃうかな。

やってまいりました。キュポラン語録、今週のキュポラン情報をお伝えいたします。こちらのコーナーでは川口市のマスコットキャラクターキュポラン、 SNS での発信を頑張っております。そんなキュポランを応援したいということで、 TwitterX での直近のポストをですね、実際にキュポランの声で読み上げてもらおうじゃないかという実験型のコーナーとなっています。さあ、何やらキュポランとある場所に遊びに行っていたりとかとか、なんかダンスに挑戦していたりとかとか、ポストがございますので実際に読み上げてもらいましょう。

0: らキュポキュポキュポ。先週の土曜日、埼玉県西武ライオンズのフレンドリーシティ感謝企画に遊びに行ってきましたキュポ。たくさんのお友達に会えてとってもとっても楽しかったキュポ。皆さんありがとうございました。キュポキュポ。
1: ということで、西武ライオンズさんの、試合にですね、試合でのこう特別企画フレンドリーシティ感謝企画ということでキュポランお呼ばれされたということで、実際にですね球場に遊びに行ってきたようです。その様子が写真アップされております。実際にね、あの見た目だけじゃどこの市のどのキャラクターか分からなかったみたいで名札をね、川口市キュポランという名札をつけて、登場したようです。まああの色合いがね、茶色に灰色だからね大丈夫かなと思いましたけど、でもね何やらね可愛いね、あのクマさんのキャラクターともあのね茶色仲間でねいたようで可愛いね。深谷市のあのふっかちゃんとかもねいたりとかしてね、なんか楽しかったようで写真がアップされております。ぜひよかったら皆さん見てみてくださいね。さてキュッポランそれだけではありません。何やらあのもう一人のキャラクターと一緒に遊んでるようですよ。

0: ラララン、キュポラン、キュポキュポ。川口市公認の産業振興課キャラクターマゴベイと一緒にダンスを踊りました。キュポキュポキュポ、マゴベイちゃんと踊れてる。キュポ全力でダンスをしたので、よかったら見てほしいです。キュポキュポ。
1: ちょっとブラックなキュポラン出てきましたけど何やら一緒にダンスを踊ってる、これ流行ってるからと言われて気づいたら踊らされていた孫ということで、孫兵の方がね動画アップしてるんですけど、それを引用リツイートいたしまして、キュポランもなかなか上手でしょ、キュポということでアップしております。よかったらぜひ皆さんインスタグラムの方のね、孫兵の方でちゃんとダンスの動画がアップされてるようですけど、川口市のマスコットキャラクターキュポラン頑張って踊ってます。なんかあれですよね、マゴベイの方がこう腕と足が長いからちゃんと踊れてる感じになってますけど、でも実際にねキュポランも頑張ってますから、ぜひ皆さん応援いただけると嬉しいです。ということで、キュポラン語録、今週のキュポラン情報をお伝えいたしました。ぜひ気になった

0: ている方はキュポラの SNS、Twitter、X の方ではいろいろとね川口の情報発信もしていたりもしますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。ということでキュポラン56、今週のキュポラン情報をお伝えしました。キュポキュポ。
1: FM 川口 85.6。
0: さて時刻はお昼12時ちょうど回りました。残り約1時間の生放送、どうぞ DJ 高橋にお付き合いください。それではここで1曲お届けいたします。 FM 川口5周年を記念して制作したオリジナルソング、 For You Tomorrow 856、 DJ7 人で歌いましたフォーユアトゥモロー856セブンスマイルバージョンをお届けいたします。ぜひ皆さんも一緒に歌ってくださいね。それではお届けいたします。フォーユアトゥモロー856セブンスマイルバージョンです。どうぞ。

フォーユータムラ856セブンスマイルバージョンをお届けしながら、ありがとうございますやっちゃんさん。私ね、先ほど日光二良山神社さんと、私宇都宮さんの方の神社さんの名前を言ってしまっていたようで失礼いたしました。宇都宮二荒山神社さんが宇都宮の方なんですが、先ほど、栃木のプロジェクト R さんからいただいていた日光二荒山神社さん、ありがとうございます。ということで先ほど読み間違えてしまいました、ありがとうございます。こちらですね、先ほどは日光の話だからこちらの二荒山神社さんのことですよね。多分栃木県民しかわからない、区別だけれども、宇都宮の方も二荒山と呼ぶ人も多いので、結構ファジーかなということでいただきました、ありがとうございます。ちょっと私もこの神社さんの名前だけで検索してしまっていたので、ちゃんとそこの方を確認ができておりませんでした、ありがとうございます。日光の神社さんの、お名前の方が日光二荒山神社さんです。訂正ということでありがとうございます。

0: ているかもしれない誰か、唇をかみしめているかもしれない誰か、
1: 大声で笑っているかもしれない誰か、すべての人が
2: 明日は笑顔、
3: 明日も笑顔
1: であるように。
4: For your tomorrow.

さて、ゴンスケさんからも先ほどのふたら、ふたらさん、カットということでいただいていました。ありがとうございます。私ね、本当に思うんですけど、知らないことが多すぎるんだろうなって、もともとね、ラジオを始めた時からも感じていたんですけれども、ねえ、気をつけていかないとね。栃木のプロジェクト R さん、失礼いたしました。でもこうやってお便りいただけて知ることができました。そしてね、たくさんの方に、たくさんのリスナーの方に、本当に助けられております。いつも皆さんありがとうございます。こういうね、感謝の気持ちをいつもお届けしていかないとね、伝えていかないとね。ありがとうございます。栃木県の方に、今後ちょっと旅行したいな、行ってみたいな。ちょっとまた違う話になるかもしれませんが、あの家族とね、いつも温泉旅行の話をするんですよ。ここに行ってみたいねって。で、まだ足を伸ばせるとしたら草津かなっていう話をしてて、で、草津の温泉に行こうと話をしていた矢先に東日本大震災があって、旅行中止してからも何度かこう草津温泉に行こうって計画してるんですけど、その度にね、ちょっと予定が合わずで断念して、はやもう10年以上経つんですけれども、タイミングを頑張って合わせて行かないとなかなかその土地には行けないですからね。今回の反省を機に、ちょっと日光の旅行、私もちょっとお母さんと一緒に行きたいな、旅行行きたいなって計画立てようって話してみようと思います。ありがとうございます。さて、ほうほうほう、元郷在住のぶりんさんから聖地巡礼って来てるんですけど、あ、これも私ちょっとちゃんと読めるかわからない。聖地巡礼ということで、これ歌詞ですよね、いただいていて、これ何の歌詞だろう。あ、サザンオールスターズさんの名曲ラブアフェアあーダメな、やっぱり英語もちょっと苦手なんですけども、いただいていまして、秘密のデートいただいています。これ歌詞ですよね。マリンルージュで愛されて、大黒ふ頭で虹を見て、シーガーディアンで酔わされて、まだ離れたくない。当時行きましたね、お店は外から見ただけですがね、ということでいただきました。ありがとうございます。歌の歌詞からここに行ってみたい、ありますよね。ご反応くださりありがとうございます。嬉しいです。さて、勝手にアンケート調査、 TwitterX のアカウントをお持ちの方はポチッと押していただける投票なんですけれども、やっぱりあれですよね、この赤、あの投票する機能がやっぱちょっとあまり不具合が発生しているのか、いつもね10以上は来てるんですけど、今3票いただいています。ありがとうございます。今のところ一番多いのがその他 67% という結果となっております。ご反応ありがとうございます。勝手にアンケート調査ね、なんか1ヶ月ぐらい前からあまり調子が良くないと、あの投票したのになんか一票投じれませんでしたってね、ご反応いただいています。これはどうしたら解決するのかしら、はたまた調査はしない方がいいのかしら。いや、調査はしたいなもし皆さんもね、投票したけどちょっと反映されてないよなんて方も、いつもありがとうございます。さてさて、それではそれでは

川口の情報をお話しさせてください。さて現在プレオープン期間中の川口市立美術館におきまして、なんと来館者1万人を達成

川口市在住の会社員の女性お二人の方だったと。1万人目の記念コメントもいただいていて、建物も高さがあって開放的であり、ゆっくりと鑑賞を楽しめる場所で、外観も素敵です。今回の展覧会は森の中にいるような清々しさを感じ、市内の企業の、木材などをね用いていることにも感動いたしました。川口は東京に近く便利な場所、美術館ができて近郊からも多くの人が足を運ぶ場所になってほしいですと、1万人目の来場者の方からコメントいただきました。さて、来週の日曜日まで行われていますこの川口市立美術館開館プレ事業始まりの展覧会1、祝祭の森へ、こちらですね、グランドオープンに向けまして館内の環境を整えるからし期間ということで、この期間を活用いたしまして開館プレ事業を行っています。始まりの展覧会は、3つの展覧会の順番に開催するということで、今は1つ目祝祭の森です。川口市にアトリエを構えているテキスタイル作家小林真理子さんのディレクションにより構成されるこの祝祭の森、エントランスでは天井から水や光が流れ落ちるような空間の中で、さまざまな動物たちを描いたテキスタイル作品をご覧いただけます。展示室では鳥たちが飛び交う森の中へ迷い込んだかのような景色が現れます。ここに集まるのは市民と作る渡り鳥アートプロジェクトで生まれた作品たち。廃棄される予定だった生地や糸を使い、カラフルな鳥へと生まれ変わらせています。このワークショップにはなんと、川口市民の方約700名の市民の方が参加されたワークショップです。幅広い世代の手によって生まれた鳥たちが会場に一つの森を作りました。さらにはですね、川口市の友好都市でもあります、フィンドレー市、欧米のオハイオ州にありますフィンドレー市の市民の方が制作した鳥たちもこの森に加わっているんだそうです。人から人へ渡る鳥たちが集まり、一つの森が生まれます。素敵ですね。ワークショップなどのプロジェクトはもうちょっと終了してしまっているんですけれども、ぜひ皆さん新しい川口市立美術館、実際に目で楽しんでいただける、からし期間中ではありますが、この開館プレ事業ということで一環で、ございます展覧会の一つ目です。まるで森にいるかのような清々しさを感じることができると1万人目の来場者の方もコメントいただいています。ぜひちょっとリフレッシュしに、それこそなんだか小旅行したような気持ちになれるのではないでしょうか。ぜひこちらの川口市立美術館にも足を運んでいただければ嬉しいです。それではここで一曲お届けいたしましょう。

ザ・ブームで風になりたい、お届けいたしました。すみません、ちょっと音が出ちゃいましたね、失礼いたしました。さてさて、それではそれでは、ここで川口市での情報とちょっと合わせてお話ししようかな。中央図書館にて食に関する本の展示を行っていますとの情報です。今日からですね、この展示期間がスタートするということでお話しさせてください。皆さんに身近な食、健康づくりの基本であり、食を楽しみながら栄養や食生活について学んでいくことが大切です。現在中央図書館では食に関する本を展示し、図書館の司書おすすめの本をご紹介しております。この機会に

食について楽しみながら学んでみませんか？とのことです。今日5月16日土曜日から5月31日日曜日まで、キョポラの本館5階にございます中央図書館特別展示コーナーにて、食べるを読む、美味しく楽しく健康にというテーマを設けまして、食に関する本を展示しています。さてこちらですが、川口市健康生きがいづくり計画食育推進計画において、日常生活が健康上の問題で制限されることなく過ごせる健康寿命を、健康生きがいづくり食に関する取り組みを通じて目指しています。川口市のホームページではですね、健康増進生きがいづくり食育推進に関するお知らせなどを、発信しておりまして、その一つということで、中央図書館にて食に関する本展示してますよと川口市のホームページで掲載されています。食事って自分が美味しいと思うものだけでなく、やっぱりいろいろな栄養を摂取して健康につながりますよね。私もジャガイモが大好きでジャガイモばかり食べてしまうんですけれども、それだけ摂取していたら健康が損なわれてしまう。バランスよく取るためには、またこの健康づくりの基本の食栄養についてだったりとか、詳しく本で読むことができる、そんな展示となっています。ぜひこちらをチェックしていただきたいというのと、やっぱり健康にはお野菜は欠かせないかと思います。そんなお野菜をですね、新鮮なお野菜、朝どれ野菜をゲットすることができます、南鳩ヶ谷野菜直売所さんのお話です。南鳩ヶ谷にございます野菜直売所さん、火曜日木曜日土曜日の15時から17時30分頃まで、その日に採れた朝どれ野菜を販売しています。今日のラインナップちょっとまだ出てないんですけれども、近々ですね、15時からということなのでアップされます。例えば今週こんなお野菜が出てたよというラインナップをお話しできたらと思います。ヤングコーン、いいですね。ヤングコーンがなんと一束200円で今週の木曜日販売していたと。新玉ねぎや生ニンニク、パクチーなども販売していたということです。スナップエンドの方がね、ちょっともう収穫終盤のため数が少ないということで、今日は出ているかな、出ていたらラッキーだなですね。この南鳩ヶ谷野菜直売所さんはですね、南鳩ヶ谷駅からも歩いて5分ほどの場所にございます。なのでちょっと車がないんだよねなんて方も、埼玉高速鉄道 SR さん利用していただきまして、こちらの美味しい新鮮なお野菜をゲットしていただければと思いますよ。ということで、川口市の、情報の一つ、中央図書館で食に関する本の展示今日からスタートしておりますよという情報と、南鳩ヶ谷にあります野菜直売所さん、今日も15時から販売されますよということで、2つの情報をお話しさせていただきました。

さて、時刻はお昼12時30分回っています。さて、ここでですね、ちょこっと宣伝をさせてください。さて、入場無料、今月の最後の日にち、5月31日日曜日、 FM 川口文化祭ということで、川口総合文化センターリリア、ヤマシンサスティンホール4階の音楽ホールにて、

皆さんに楽しんでいただけるイベントに、私、そして、母ちゃん DJ 金谷美奈子さん、そして、カズミックこと吉田カズミさん、出演予定となっております。どちらに出演するかと言いますと、FM 川口文化祭オープニングトーク、そして、朗読劇ですね。ということで、ちょっとここで BGM を変更させていただいてお話できたらと思います。ハロウィンの夜にやってきた。お届けしておりますのは、プペルの一曲ですね。朗読劇今回行いますのか、実は過去に旧田中家住宅の方でも朗読劇 FM 川口 DJ でお届けしたことがありまして、母ちゃん DJ 金谷美奈子さんと私出ておりました。さあ、その朗読劇、ある意味再演となるのでしょうか。14時45分からこちらのイベントの、一つとして朗読劇を行います。その際のですね、煙突町のプペル、どんなお話なのか、もう皆さんご存知の方も多いかと思いますが、ちょっとあらすじのお話をさせてください。煙突町のプペル。町はハロウィンの真っただ中。ゴミ人間は仮装した少年たちと出会います。少年たちはゴミ人間が仮装ではないことを知ると、汚い言葉を浴びせ、ゴミ人間を追い出してしまいます。そんな時、煙突掃除屋のルビッチと出会います。名前のないゴミ人間にルビッチはハロウィンのプペルと名前をつけまして、二人は仲良くなり、夜まで遊びます。そんな二人の物語、煙突町のプペル、これ原作が絵本でして、私もこの絵本お家にあるんですけれども、心温まるお話でね。このルビッチのお父さんがね、この町ではもう煙がたくさんで、頭上をね、黒い煙が覆っているんですよ。だから星を見たことがなくて、でもルビッチのお父さんはこのね、煙のもっと上には星というものがあるんだって、それはとても綺麗なんだよってルビッチに教えていたんです。そんなお父さんは早くにちょっと亡くなってしまうんですよね。そんなお父さんとの、約束というか、ルビッチはもうその星を見に行ってみたいんだってプペルに語るんですけれども、そこからまたね、物語が動いていくんですよ。そんなプペル、ルビッチ、そして語りと3人で役を分けてお話をいたします。朗読いたします。どんな感じになるのかな。私は久しぶりにこの子を演じることができるのがすごく楽しみです。今回はですね、なんと朗読だけではなくて、朗読劇となってますので、音楽ホールではとある、映像も流しながら、そうなんです、だから目でも楽しんでいただける、そんな朗読劇になるようです。ちょっとちゃんと打ち合わせがまだできていないので、詳しくはお話できないんですけれども、ぜひリスナーさんに見に来ていただけたらとってもとっても嬉しいです。私自身もこうラジオで DJ でね、させていただいていてお話ししてますけれども、普段は声優業も少しばかりではありますがさせていただいていて、もともとお芝居するのがとっても大好きで始めた お仕事なので、久しぶりにお芝居っぽいことを川口でできるのがとっても嬉しいです。ぜひ皆さんにも来ていただけたら嬉しいなと思って宣伝をさせていただきました。入場無料となっております。 FM 川口 DJ プレゼンツ朗読劇煙突町のプペルだけではありません。ファミリーコンサート、フルート、バイオリン、ピアノの、ディズニー、ジブリ、歌謡曲、クラシックもお届け、そして最後にはですね、ダンス&ソングということで、ダンスはリトルマーメイドダンススクールの皆さんが出演、歌はですね、みんな大好きナナミンことナナミンゆうきさんの歌唱でお届けする予定となっております。とってもとっても楽しいイベント。

になると思いますので、ぜひぜひ皆さんチェックしていただければ嬉しいです。 FM 川口文化祭、今月末5月31日川口総合文化センターリリア、4階の音楽ホールにて12時から会場、13時30分から開演です。12時30分からは本番直前ウェルカムコンサートを行います。ぜひ皆さんこちらの方にお立ち寄りいただければとってもとっても嬉しいです。

0: FM 川口 85.6。
1: さて、時刻はお昼12時37分を回りました。それではこちらのコーナーに行きましょう。スミレセレクトアニソン特集。さあ、やってまいりました、スミレセレクトアニソン特集のコーナーです。このコーナーでは FM 川口でもアニソンを聞きたい、そんなリスナーの皆様から思い出のアニソン曲を募集いたしまして、この土曜日にかけちゃおうというコーナーです。いつもですね、リクエストをいただいていて、そのリクエストのアニソンをお届けするコーナーとなっているのですが、ちょっとわがままをさせてください。というのもですね、昨日ニュースになっておりました。皆さんもね、衝撃だったでしょうし、私も結構このニュースを聞いてからちょっと心が壊れそうなぐらいに落ち込みました。ということで、声優の山崎若菜さんが、ご病気でご逝去されたということで、アニメの名探偵コナンの毛利蘭役などでも有名な声優さんですよね。ちょっとじゃあ BGM 名探偵コナンにしましょう。名探偵コナンの毛利蘭役でも知られる山崎若菜さん、山崎若菜さんそれだけではありません、マーマレードボーイ、またですね、 TBS のサンデージャポンのナレーションなどを担当されています。今年の2月に活動休止が発表されましたが、その際にですね、代役ということで、岡村明美さんが、代役を務めるということになっていました。で、今年公開されている映画はね、体調崩される前に山崎さんの声が収録できたということで、今年の公開の映画名探偵コナンハイウェイの堕天使は山崎若菜さんの声で、ご出演されていたんですけれども、突然の訃報ですごく私も戸惑ってますし、なんかあれですよね、当たり前って当たり前じゃないんだなっていうのをちょっと本当に実感する昨晩でした。そこでですね、やっぱりこのアニソン特集のコーナーでは皆さんのね、思い出の一曲だったりとかをリクエストしてお届けしているんですけれども、ぜひ私もこの曲がすごく思い出の一つで、でかつ、皆さんもこの曲はランちゃんの、ランちゃんといえばこのテレビアニメの主題歌のこのエンディングの曲だよねっていう一曲をちょっとお届けしたいなと思います。こちらですね、実は

名探偵コナンの公式のツイッター X の方にアップされていました。思い出の主題歌発表ということで、今年の1月3日にですね、毛利蘭役の山崎若菜さんの思い出深いテレビアニメの主題歌ということで、山崎若菜さんが挙げたテレビアニメの主題歌、思い出深い曲ということでお届けしていた一曲です。それではお届けいたしましょう。名探偵コナンエンディング曲、倉木麻衣さんの一曲です。 Secret of my heart。

テレビアニメ名探偵コナンエンディング曲、倉木麻衣さんのセイクレッドオブマイハートお届けしております。アニメ名探偵コナンの公式ツイッター X、今年の1月に思い出主題歌発表ということで、山崎若菜さんの思い出深いテレビアニメ主題歌、倉木麻衣さんのセイクレッドオブマイハート、曲のサビをランが歌っているようなあのエンディング映像が今も胸に残っていますということで上げてくださった一曲です。私もこのエンディングの映像がすごく衝撃的で、あ、ランちゃんがすごく切なく歌ってるんだと思ってたんです、幼少期で。これをきっかけに私は倉木麻衣さんを知り、倉木麻衣さんのアルバムを誕生日に買ってもらうっていうね、あの幼少期の思い出があるんですけれども、なんだかこの曲を聴くとグッとくるものがありますね。今年の2月から、活動休止ということで、あの代役で声優の岡村さんが

えられていたんですけれども、以前ね、実は別作品のワンピースの波役が岡村さんなんですけれども、岡村さんが産休中に代役を実は山崎若菜さんが担当されていて、でまた実はこのワンピースの作品では野次子と奈美という姉妹役を実はされているんですよね。そういったあのなんていうんですかね、関係があって休業されるという際に名探偵コナンの蘭役には岡村さんがということで代役で入られていたんですが、公式にね岡村さんが引き継ぎをされるということで、岡村さんは1992年マウスプロモーションに所属し、同年のスタジオジブリ制作映画紅の豚のヒロインピオ・ピッコロの役でデビューされたと。すごいですよね。これから山崎さんのご気持ちを引き継いで岡村さんが担当されるんだなと思うとすごい素敵だなと思いつつ、なんだかやっぱりちょっと寂しい気持ちがまだあり、とある方のツイッター X で見たんですけれども、昨晩の、ナイトショーだったのかな、レイトショーだったのかな、ではあの今年の公開映画名探偵コナンハイウェイの堕天使、足を運ぶ方が多くいらっしゃったとツイッター X で確認しました。私ももう昨晩はどうにもならない気持ちで、もう名探偵コナンの配信されているね映画だったりとか、あとはアニメシリーズ、お気に入りのねアニメシリーズというのをちょっと見て心を落ち着かせておりました。さて、皆さんにとっての思い出の一曲だったでしょうか。アニソン特集、ぜひ皆さんからのリクエストお待ちしております。メールアドレス cafe@fm856.co.jp 宛てに、懸命にアニソン特集と明記の上、あなたの大好きなアニソン曲、このコーナーでお待ちしております。さあ、来週のスミレセレクトアニソン特集ではどんなアニソンに出会えるのでしょうか。お楽しみに。

FM 川口サウンドカフェウィークエンド、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ここで小児夜間救急診療の当番医、日曜日の当番医をお伝えいたします。まずは小児夜間救急診療の当番医です。川口市三つ輪の鳩ヶ谷庁舎別棟1階にあります、川口市子ども夜間救急診療所。土曜日曜祝日の受付が午後5時から9時30分まで。お越しの際には必ずお電話をお願いいたします。電話番号 048-299-8770 299-8770 です。川口市子ども夜間救急診療所は初期救急医療機関として、夜間における子どもの急病の診療を年間を通して行っています。平日も10時30分まで夜間診療を受け付け、その後です、午後10時から翌朝8時までは本日西新井宿にあります医療センターが担当となります。医療センターの電話番号 048-287-2525 048-287-2525

0: 0120-287-2525 です。続きまして、明日日曜日の当番員をお伝えいたします。5月17日日曜日午前9時から午後5時までは、神谷沖西にあります川口キューポラリハビリテーション病院、南鳩ヶ谷にあります三つ葉診療所、道合にあります未来メディカルクリニック川口中央、西川口にあります、金子皮膚科医院、小屋場にあります、神原歯科医院です。詳しい情報に関しましては、救急医療情報センター048-824-4199、048-824-4199までお問い合わせください。また、急な怪我や病気に関して、看護師の相談員にどの医療機関を受診するべきかなど、アドバイスを受けることができます。埼玉県救急電話相談の窓口、#7119。#7119 です。ぜひ覚えてください。以上、小児夜間救急診療の当番医、日曜日の当番医をお伝えいたしました。ここでジョナサンさんからパスいただきました。ありがとうございます。先ほどご紹介いたしました南鳩ヶ谷野菜直売所さん、今日も15時から野菜の直売をやりますよ。
1: 本当に？ちょっとこれは私が買いに行きたいです。
0: 新じゃがいもを試し掘りいたしました。北あかりなので赤みがあり滑らかで美味しいです。
1: おー、新じゃががなんと200円で、昨日収穫した新じゃがですって。美味しそうですね。お写真見えますけれども、
0: あ、そう、南鳩ヶ谷野菜直売所さんはツイッター X で今日出荷する、販売するお野菜というのを、アップしてくださっています。
1: いいですね。昨日採れた新じゃが、新じゃがだけではございません。新玉ねぎも美味しそうですね。 2,3 個入っていて150円、素敵です。そしていいな、パクチーにバジルも今日収穫したもの。
0: パクチーは500円、あ、すみません失礼しました、50円、バジルは100円。
1: いいですね。
0: バジルも初登場、摘みたてなので香りがよく、パスタやピザにのせると料理が引き立ちます。新玉ねぎに生ニンニクもたくさん収穫しました。ぜひお越しくださいとのことです。スナップエンドもまだ若干あるみたいですね。スナップエンド150円、新玉ねぎ150円、生ニンニク150円、新じゃがいも200円、極小ヤングコーン10本入りでなんと100円、100円でいいんですか。パクチーも50円。そしてあら、これは違う、あの農家さんなんでしょうかね、大熊さんちのフキ100円、バジル100円、今日のラインナップとなっております。これあのバジル買ったらパスタとかピザ作るのにいいですね。ちょうどちょっと作りたいパスタがあったので帰りに買っていこうかな。 素敵な情報を、パスをジョナサンさんありがとうございます。さあ、今日の勝手にアンケート調査投票数を確認していきましょう。やっぱりね、アンケート機能ちょっと不具合発生しているようで4票という結果となりました。一番多かったのが、もう春夏秋冬関係なくその他教えて 50%、春夏がいいよ1番 25%、秋冬がいいよ 25%、春夏秋冬行きたいぜ 0% という結果となりました。たくさんの方ご反応してくださり嬉しいです。ありがとうございます。今日は旅の日ということでご紹介させていただきました。皆さんも旅に行きたくなりましたか？どうでしょうか？私は計画してお母さんと一緒に行きたいななんて思っております。今日のエンディング曲は原田知世さんでロマンス、お届けしながらのお別れです。 もう今日たくさんの方からもいただきまして、それこそ初めましての栃木のプロジェクト R さん、ちょっとね私神社さん名前を間違えて読んでしまっていましたが、すごくねいろいろなこうどこどこの旅行ってことでねいただきまして、皆さんからご反応いただけてとっても嬉しいです。ありがとうございます。私もお母さんと一緒にちょっと日光の旅行を計画したいなと本当に思いました。行ったらねちょっとここでご報告したいななんていうふうにも思っております。ありがとうございます。さてちょっと思いが詰まってしまってアニソン特集ちゃんとできてたかな、大丈夫かな。3月14日の放送からね岡村さんが毛利蘭役で引き継がれていて、今日もね放送されるんですけれども、今日の放送はね過去のアニメ放送されるみたいですよ。ちょっと待ってね、さっき見てたんだけどな。さて名探偵コナンのですね公式アニメのツイッターがありまして、そちらの方で今日のコナンの放送というのがねいつもアップされているんですけれども、今夜6時からの放送はトリック VS マジック前半デジタルリマスター版でお届けということです。うーん、懐かしい、あの原作の方でもねあるお話を今日はお届けするということです。名探偵コナン YouTube チャンネルもねございまして、そこでもねいろいろと名探偵コナン無料で見ることができますんで、ぜひぜひチェックしてみてください。さてそれではここでお別れの挨拶行っていきましょう。皆さん準備はいいですか？いきますよ、せーの。この後もラジオから元気スマイルを。皆さんこの後も FM 川口でスマイルチャージしてくださいね。ここまでのお相手は DJ 高橋すみれでした。ではまた来週ここでお会いしましょうね。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後1時をお知らせします。

0: こんにちは、愛沙ゆきです。そして
1: アシスタントの和美久子と吉田和美です。
0: イエーイ、はい、今月も始まりました、愛沙ゆきの聞いてとこする運命学びっくりマーク。今週もよろしくお願いしま す。はい、この番組は運命学、まあね、ざっくり言っちゃうと占い関連のことなんですけど、それだけじゃなくって健康に関することも含めて後日という範疇で、これらを身近に感じてもらって日常に役立ててもらえたらなって話を前半に、
1: はい、
0: はい、そして

0: は私のお気に入りのことを軸にして皆さんに楽しんでいただけるようなリラックスのくすぐるような内容でお届けしたいと思ってる30分、
1: はいはい、
0: でね、あの方向性が全く違うんじゃないかってここまで聞いて思ってるそこの皆さん、あの大丈夫です。論理脳とリラックス脳の両方バランスよく刺激していく30分になっております、
1: はい、
0: ということで、はい、もういつものプチ復習、後日吉田さん、はい、お願いします。
1: 名牧草衣さん、
0: はい、もう当然の大正解ね。漢字テストはしてないですけどこの後日というのは学生の頃の勉強の五教科のイメージです。例えばね、五教科っていうと国語算数理科社会英語、うん、数学科ねっていう風になってると思うんですけども、国語だったら原告古文漢文、理科だったら物理化学生物地学という風に個々の科目が含まれていました。でこの後日の名術、命っていう字を書くんですけどね、うん、これは誕生日をもとにその人の持って生まれた特徴を分析する、まあ、教科みたいなもので、四柱推命とか気学とか占星術が含まれており、牧戦、これカタカナのとみたいなね、うん、漢字なんですけど、サイコロとかカードとかコインなんかを使ってその偶然性、出てきたカードの偶然性を使って物事の身体を、身体というとねなんかすごそうですけどもそれを見ていくもの、
1: はい
0: はい、そして愛者の愛という字を書いて、これ双術、はい、これは目に見えるものに直接こうね丸とか四角だからとか赤いとかそういうことではなく、内在するものを見ていくもので、手相とか人相、生命学ね、文字には漢字、文字には漢字ってね形があります。で風水っていうものが科目として含まれており、はい、ここまでが占いの範疇で、それを超えてさらに医術の医、これは文字通り医なんですけども、西洋医なとは違うので、注射するよとかっていうのではなくてね、鍼灸、ね、漢方、そういったものになってます。でおしまいの3、これは山という字を書いて心身を鍛えるものになってて、ヨガとかね、私のやってる気功とかが含まれているものです、うん、でね、心身、心も体も両方鍛えとかないと、すっごく運動能力があるスポーツの選手だとしても、ね、すっごいパフォーマンス力を持ってる、ミュージシャンだとしても、心が優しすぎちゃうと、あ、ちょっとここでやるの恥ずかしいとか、うんうん、あのボール怖いよってなっちゃうと、せっかくのそのね良さが発揮しにくくなってしまうので、強い心も育てる、ね、でそしてパフォーマンス力、技術も育てるっていうのがこの3になってます、
1: はい
0: はい、そしてね、天気予報も1個の情報だけで、はい、明日も 100% 雨で大変とか言わないと思うし、健康診断もね、やっぱ1個の情報だけでもう貧血すごいので、もう絶対この薬飲んでこうしないとダメよっていうことは多分なくて、うん、複数の情報からこの可能性が高いね、だからこうしましょうねっていうふうに、ね、言われると思います。そんな風に後日も複数の観点から確認をして、それでじゃあこうがいいんじゃないのっていうふうにね、診断と処方がセットになっているものです、はい、
1: はい、ということでね、うん、今月もこう、はい、いろいろ教えていただきましたけれどもね、はい、いろんなものを含めての五術ということなんですね、
0: はい、
1: さて、今週もですね、リスナーの皆さんからもメッセージをいただきながら一緒に楽しい番組作っていきたいと思います、はい、メールアドレスです。 pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp までお待ちしております、
0: はい、メールくださる方はね、懸命に愛さ、もしくは愛さびっくりマーク、あのびっくりマークだけだと仕分けがちょっとね難しくなっちゃうので、あの勇気でもいいですよ、
1: はい、
0: 書いていただくと嬉しいです、
1: はい、
0: でね、引き続きこう推し活のこととか、うんうん、この夏の予定、まあ夏まで行かなくてもね、ゴールデンウィークこんなことしましたっていう報告とか、うんうん、私への質問、ただあの個人情報がダダ漏れになっちゃう質問はあの難しいので、
1: はいはい、
0: 汎用性があるものでご質問いただけたらと思います、
1: はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。先生、
0: はい、
1: あの皆さんからね、うん、毎週たくさんの、うん、まあ、毎月たくさんのメッセージをいただいていますけれども、
0: はいはい、
1: 今月も、はい、メッセージをちょっといただいているんですが、はい、今月なんですけれども、はい、あのね、うん、楽曲のリクエストがくっついていますよ、
0: はいはい、
1: 紹介します、はい、ラジオネーム、うん、熱尾さんです、
0: はい、
1: サザンへ愛を叫ぶ会副会長、うん、広報部長、うん、陽気にサザンへ愛を叫ぶ会の会長さんです、はいはい、朝突然思い浮かび、うん、可能ならば熱いリクエストをさせていただきたいです、うん、桑田佳祐様の新曲、うん、人たらし。

0: をお願いいたします、はい、夏祭りを陽気にサザエへ愛を叫ぶ会としてもガンガンに盛り上げていきたいですので、うん、よろしくお願いいたします、
1: ね、このペコリっていうね絵文字も入って ね、
0: はい、かわいい、
1: うん、この桑田さんの新曲は4月4日の土曜日から、うん、あら土曜日よ、ね放送が始まった落語を題材にしたアニメ茜話のテーマソングで、桑田さんご自身も初のアニメ主題歌、
0: そうなんだ、
1: そうなんですよ、ね、だからこの番組終わって、何時間後だ10時間後ぐらいにテレビでね、うんうん、見ていただけたらっていうふうにも思うし、
0: はい、
1: ちなみに原作は少年ジャンプで2022年11月号から今も連載中、
0: あそうなんですね、
1: はい、そうなんですよ、だからねあのアニメより先に話を知りたい人はジャンプを買ってくださいって、あのバージンもらってるわけじゃないですが、はい、そういう楽しみ方もありますので、
0: はい
1: はい、ということでここでね、おかけするわけにはおうおうこの瞬間におかけするわけにはいかないので後ほどかけられるかなってことで、はいはい、お待ちいただいて、はい、でねこの今茜、ね、色ですよね、う
0: ん、はいはいはい、
1: はい、っていうねあの単語が出てきましたけど、吉田さんって茜色ってどんなイメージをお持ちですか？
0: 私、うん、茜色ってパッと思い浮かぶのは、うん、実は、うん、生き物係さんなんですね。
1: はい、
0: あの茜色の約束ってのもありますけれども、うんうん、はい、あの落ちていく夕日、
1: 綺麗、
0: もうなんて言うんだろう、オレンジというか、うん、まあ赤に黄色みがかった金色というか、うん、なんていうかな、はい、あゆ色、うん、
1: ああわかるわかる、はいね、ちょうど今お昼過ぎたところですけど皆さん何時間か後の夕方、ね、
0: 見られるかなっていう感じで、ねまあ、生き物係さんのイメージも、うん、だから私茜色のイメージなんですよね。
1: おー、はい、なるほどね、はい、声が茜色に感じるかな、ねね、そうそう、この夕焼けのね美しい色とか、はい、それからもみじの形容に使われる色、ね、うんうん、ですね、なんか秋のイメージかもしれないけど今もう初夏で ね、
0: まあ、そうですね、
1: 夏が来るところですが、はい、で朱色より少し沈んだ色合いでこう黄色みを帯びた、
0: そうですね、ね、うんうん、
1: 綺麗な色ですよね。でこれ植物の茜っていうのはね染料とか止血の薬用というふうに古代から利用されていたようで、この赤い根っこっていうふうにね漢字で書いていることも、そうそうそうそう、あれあったようです、
0: はい、
1: でさらにねこの古い時代では薬除けとか健康祈願再生の力を持つ祈りの色として大切にされてきたそうですよ。ね、えなんか神秘的ですね、
0: はい、
1: そして植物でもなくてね秋茜、ね、また秋の話になっちゃうみたいだけど、ね、これトンボ、ね、トンボですよね、
0: あ秋茜、ね、うん、赤トンボですよね、
1: そうそうそう、
0: うんうん、
1: ね、俗に言う赤トンボです、はい、ね、日本ではだいたいどこの地域でも見れる、ね、トンボかな、
0: はい、
1: で競技ではこのねこの秋茜だけを赤トンボっていう風に呼ぶこともあるようです。
0: うーん、
1: ね、この色そのものだけじゃなくてね植物とか昆虫のこととかも今ネット検索するともううわーって情報出てくるので、
0: はい、
1: ね、もしこんなものを見つけましたっていうのがあったらご報告皆さんね、はい、いただけたらと思いますし、
0: はい、
1: 逆にあ私調べなくてもこんなこと知ってるんだよっていう方は、はい、ぜひ教えてください、待ってます、はい、ということでお知らせにもういきますよ、はいはい、毎月第3火曜日は私は川崎の人になっております。川崎 FM にてあいさゆきのガナビーファイン、今月は5月19日が第3火曜日です、
0: はい、
1: ね、一個の耳ではあつみさん、もし誰か代打だったらごめんね、あつみさんじゃないけど、FM 川口と川崎 FM 一個の耳で一個ずつ聞いてください、
0: はい、
1: で、5月19日のゲストはなんと落語芸術協会所属の落語家さんで立川校長さん、
0: あ校長さん、はい、はい、
1: ね、広島から来るかな
0: 酒持って ね、 、
1: うん、ね、あの消防車になりたい人だ
0: って、そうそうそうそう、ね、私大好き校長さん、
1: ね、
0: はい、はい、
1: 校長さんが来てくれるので、はい、あの校長さんへの、ね、質問とかメッセージもあのここじゃなくって川崎 FM の方
0: の方に、
1: はいはい、送っていただけたらというふうに思います、
0: はい、
1: で川崎 FM は FM プラプラで聞くので、はい、リスラジでは、ね、聞けないので、はい、皆さんお手数ですがあの確認の方よろしくお願いします、
0: はい、
1: ということで茜色についてと私からのお知らせでした。
0: さあ続いてのコーナーは
1: 有機ズフェイバリーツ、
0: イエイイエイ、
1: はい、 ユーキズフェイバリッツ、
0: はい
1: はい、ここからは、私のお気に入りのこととか、うん、大好きなことをテーマにしてカズミックとともにトークをしていくコーナーです。
0: はいはい
1: はい、今月のゲストさんは

0: ね、うん、なんと4人
1: はい、いいですか、はいはい、ちょっと皆さんもだいぶ気づいてると思いますけど、うんうん、今日ね、うん、スタジオがすごく静かだと思いませんか
0: わいわいがやがやあの4人のゲストさんはエアーです。
1: エアーですか

0: われて広く使ってます、
1: は
0: い、
1: ね、このエアーの4人のゲストさんっていうのは5月1日から、はい、落語芸術協会で、うん、今年の真打ちに昇進される方たちなんですよ。で、ね、ちょうど5月1日から広め興行っていう特別な寄席が始まっているんです、
0: はい
1: はい、でね、僭越ながらこの4人の方のご紹介とお祝い応援の気持ちをねお届けできたらっていうふうに思う今月のゆきずフェイバリッツです。
0: 先生、私、はい、先日、うん、笑点で見ましたよ。
1: 見たでしょう、
0: はい、前回のゲスト の, あの鬼太郎さんもね、うんうんうん、見ましたけど、うん、その他にも
1: いっぱい、
0: うん、ね、あれはエアーじゃなかったけど、
1: ごめん、今日は
0: 今日はちょっとその方たち
1: 全員、ね、エアーであのほらお呼びできない、特に落語芸術協会さんの方は今やってるから、
0: うん、そうですよ ね, ね、いやこのね、はい、あのユーキズフェイバリットってすごいなと思って私はいつもいるんですけどその呼んだ人がねテレビに出ちゃったりするのでね、
1: う
0: ん
1: はい、嬉しいです、そんなに言っていただけてね、はい、でこの4人の方を、ね、はい、ご紹介する前に2つほど、まあ、事前情報というか、まあ、ほいほい、はい、ことをお伝えしておくと、まず1個目、うん、この、ね、落語界の組織っていうのは、ね、はい、江戸落語だと4つの団体があって、落語協会、落語芸術協会、うん、落語立川流、うん、五代目円楽一門会っていうふうになってます。
0: はい、
1: ね、大元は一つの組織だったようなんですけど、まあ、いろいろ大人の事情とかがあってこうね分かれていったみたいな様子です。でもう一つの情報として、あの階級制度っていうとね、あの令和の現代に見合わないかもしれないんですが、この落語界の中ではこうね、あの階級っていうのがありまして、はい、多くの江戸落語の組織では師匠から入門 OK だよっていうふうに許可をもらうと、うん、まず見習いということで、はいはい、着物の畳み方とかね、日常のこととか、うん、まあ、細かいルールを覚えたらそこで前座として、はいはい、4年間の修行が、
0: はあ、4年間ね、うん、
1: ほぼ365日寄席行ってね、いろいろお世話やら運営をなさるっていうことで、でその次に進むと2つ目として修行があって、はい、これ10年ぐらい、
0: はあ、ここでもう14年そうプラス
1: アルファもあるかもしれないし、ね、はい、あの逆に短くなる場合もねあったりするんですが、はい、まあ、前座と2つ目っていうことで約14年の修行を終えると真打ち、
0: あ、長い
1: ね、えなんですよ。でちなみに茜話の中でね、真打ちになるには試験をこうパスしないといけないよっていう風なストーリーになってるんですけど、はい、その制度を取り入れているのは立川流さんだけ。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、今の時点ではね、はい、もしかしたら今後ねなくなるかもしれないし、別にこう逆に取り入れるっていう風な、ね、団体さんが出てくるかもしれないですが、
0: そうなんだ、
1: はい、ね、ということで、ではもうね、早速4名のエアゲストさんのご紹介をしていきたいと思います、
0: はい
1: はいはい、まず1人目春風亭昇吾さんで、うん、フライヤーだとね右下の方、赤い着物、朱色かな、はい、着物を着て、まあ、両手をこうね上げてる方です、
0: はい
1: はい、福岡ご出身で笑点の司会でおなじみの春風亭昇太さんのお弟子さん。
0: あ、そうなんですね。
1: なので、うんうん、春風亭昇まではこの感じなんです。
0: 本当だ、
1: うん、で翔吾さんの五っていう字はね、漢数字の五に口です。
0: だ、
1: はい、で翔吾さんはね結構ねハスキーな声なんですけどね、スカーンと通る声で、
0: はい、
1: で落語の演目に関してはね、江戸時代から明治大正に作られたものを古典、それで、その後に作られたものを新作というふうに大別するケースが多いんですが、翔吾、うん、さん基本あの古典なんです、
0: うん、
1: で翔吾さんのねごひいきさんの中には、古典なんだけど新作っぽくも聞こえる、それが翔吾さんの魅力だよっておっしゃる方もね結構いらっしゃいます。で去年の5月の末にね、なんと髄膜炎で倒れて、そうなんですよ、 ICU に1週間ぐらい入院して意識が戻らないかもみたいなねようだったんですけど、3ヶ月の入院を経て、そんな大病から復帰してのこの真打ちご昇進、
0: はい、
1: あの正体一門の秘密兵器というふうにね昔言われてた、昔っていうかね、はい、言われていたんですけども、まあ、不死鳥翔吾、はい、フェニックス翔吾として、
0: ね、素敵ですね、
1: 落語をね皆さん聞いていただけると嬉しいです、
0: はいはい、そんなね翔吾さんにメッセージ届いております、はいはい、春風亭昇吾様、真打ち昇進誠におめでとうございます。昨年長期のお休みになりそうだと聞いた時はかなり心配しました。無事 帰された後も声は元気なものの

0: の背中などが痛いらしく、痛いがたびたび聞かれ心配しておりました。しかし徐々に回復してきたようで、真打ち昇進記者会見では絶好調、舌が好調ですね、絶好調で笑いを取り、持ち前の明るさと笑点の司会者の座を狙います、うん、などの大口が受けておりました。まだ完全な状態ではないと思いますが、遠方の落語会にも行かれ活躍されている様子、嬉しく思っております。また最近の講座では明るく生き生き楽しそうに演じる姿に、一皮むけたな、大病をきっかけに化けたなと、素人の落語好きおじさんは生意気にも感じております。落語の世界に誘う生まれ持った独特な声を武器に、お客さんを大いに正午ワールドに引き込んで笑わせてください。新内披露協行の打ち上げなどで酒を飲む機会が多いと思いますが、くれぐれも健康に気をつけてくださいませ。これからもご活躍を大いに期待しております。町の落語好きおじさんより。
1: いやー、素敵なメッセージね。町の落語好きおじさん、ありがとうございます。まあ、翔吾さんに代わってね、私たちでまずお礼を申し上げておきます、はい、では2人目の方、はい、ご紹介したいと思います、
0: はい
1: はい、桂武千代さん、ね、フライヤーだと右上で、薄いピンク色ライトサーモンかなっていう着物と、下にはグレーの袴をつけてらっしゃる、うんうんうん、なんかこう良いドンみたいなね、はい、ポーズをとってる方です。はい、千葉県旭市ご出身で、明治大学では落ち研に所属なんですけど、落語をやんないでね、落ち研でね漫才師さんなさってたっていうね、で明治の落ち研では立川志の輔師匠とか、うんうんうん、それからコント赤信号のリーダーの渡辺さん
0: リーダー、
1: ねはい、が所属なさってて、竹千代さんの先輩っていうことです。で竹千代さんはね、大学院まで進んで深めた、そうなんですよ、古代史の知識を生かして、古代史をテーマにした新作落語もなさる、古典とこの新作の二刀流、
0: はい、
1: でこの新作はね、もちろん古代史だけじゃなくて日常のことを扱ったネタとかもね、私吉田美和とか結構好きです。そういうネタがあるんです。
0: あ、そう、うん
1: ね、でネタを覚えるのがねめちゃくちゃ早くて、
0: はあ、だから賢いですね、
1: ネタ数も多いっていうのがまた魅力の一つです。で竹千代さんのお師匠さんは、日本史の題材にした新作落語を得意とする桂竹丸さん、竹丸師匠です、はい、で帝号の桂っていうのは、はい、木偏に土2つ上下にね、はいはい、この並べた感じで、そして、竹丸師匠の方は竹、植物の竹に日の丸の丸、
0: うんうん
1: はい、で竹千代さんの方は徳川家康の幼名で、
0: あ、竹千代、
1: そう、
0: あ、なるほど ね
1: 竹千代さんも全国でね、落語会ご出演なさってて、はい、旅する落語家でもあります。
0: はあ、すごいですね、はい、で、メッセージも届いておりますよ、はいはい、竹千代くん、あ、竹千代師匠、真打ち昇進おめでとうございます。
1: パチパチパチパチ、
0: 披露曲始まりましたね。応援歴は浅いですが、最古な部分や金千代、うん、しくじり体質など、うん、もちろん落語も全てリスペクトしています。真打ち竹千代も変わらず応援します。 YouTube 建築千代千
1: 代、千
0: 代、あ、桂竹千代ね、うん、うん、すいません、はい、続けて読んじゃいました。桂竹千代千代チャンネルね、桂竹千代千代チャンネルのタン、うん、チャンネル登録もよろしくお願いします。某ジャングル系通販、うんうん、他ランキング1位を獲得したこともある落語で古事記、バカでも猿でもスルスル読める、壮大でエロティックでミステリアス、一家に一冊落語で古事記、上田より。
1: 上田さんありがとうございます。
0: すいませんね、建築千代、千代チャンネル、
1: ね、モンゴローに続く
0: モンゴローこの後出てきますからね、
1: はい、はい、そう、
0: 歴
1: 史がね苦手な人でも、はい、楽しく聞けちゃう、
0: すごいですね。
1: そうなんですよ。だからぜひね、竹千代さんの落語で日本史勉強をね、
0: 聞いてみたい、
1: 見てください、はいはい、お出かけください、
0: はい、
1: では今モンゴロって言っちゃったんですけども、はい、次のね3人目の方のご紹介です。
0: はい、
1: はいはい、雷門音助改め雷門五郎さんです。
0: はい
1: ね、雷モンゴロって言った方がいるんですけど、雷モンゴロ、
0: 切るところがね、
1: そう、雷モンゴロ選挙見たくなっちゃった、
0: 雷モンゴロではなく、うん、
1: 雷モンゴロ、はい、フライヤーでは黒のね、
0: はい
1: はい、 ね、上下、
0: はい、シャキッとしたね、
1: そうです、はい、ね、オレンジ色の羽織紐がとってもね鮮やかに映ってる方です。あー、かっこいいですね。です、はい、で、今年の新真打で唯一お名前が変わる方なんですね、うん、でこの五郎っていうのは、師匠の雷門助六師匠が助六を襲名する前のお名前で、そう、今回の五郎さんで三代目ってことです。で、帝号は浅草の雷門と同じ感じで、はい、五郎っていうのはね、孤独のグルメの井の頭さんと同じ、
0: 井の頭五郎さん、
1: はい、ね、まあ一般的な五郎、
0: はい、五郎さんです ね、 ね、
1: はい、静岡県藤枝市のご出身で、大学は龍谷大学、
0: 龍谷大、はい、
1: で龍谷大で落ち研に所属なさっていて、で大学を卒業した後信用金庫硬いでしょ、でも雰囲気、雰囲気
0: ね、わかる、すっごいわかる、
1: ね、なんですけど、うん、お勤めなさったんですけど落語家に、
0: え、なぜ
1: やっぱり魅力があったと思いますよ。じゃあ直接モンゴロさんにモンゴロって言っちゃった、ね、言っちゃったごめんなさい、ね、でバリバリの古典派で本寸法、
0: うん、で本寸法って何ですか、うん、
1: 伝統的な美学に基づいた正統派の古典落語、
0: ああなるほど、
1: はい、または本来の形式とか長さで演じられる講座を指すんです、
0: はい、
1: でね、単に本格派っていうだけじゃなくって、こう先輩から受け継いだ方とか、その物語のあるべき姿を省略せずに表現する芸風、
0: は
1: あ、でもなんか雰囲気
0: ぴったり、
1: ね、分かりますよね。
0: そんなモンゴロウさんにですね、はい、メッセージが届いています。ゴロウさん、
1: ごめんね、
0: 雷門ゴロウ師匠、この度は真打昇進誠におめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 稲毛あかり寄せでおよそ10年にわたりお世話になり、その度に磨き抜かれた本寸法の芸としなやかで華やかな踊りに心を奪われてきました。積み重ねてこられた五独力と実力が実を結んだこと、心より嬉しく思います。これからのさらなるご活躍と楽しい講座を楽しみにしております。稲毛あかり寄せスタッフ一同より。
1: いやー、スタッフ一同さんからこんな、ね、皆さんがそう思ってるって、
0: ね、積み重ねてこられたご努力と実力が実を結んだと、うん、
1: ね、
0: 努力の方なんでしょうね。
1: ね、で踊りもなさるっていうことなので、はい、もしかしたら広め興行中もね、ネタと一緒に
0: 待ってくれるかもしれないですね。
1: そうそうそうそう、ね、その辺もね楽しみにしてお出かけいただけたらって思います、
0: は
1: い、
0: モンゴロウさんでした。
1: ほんとこんないじっちゃってごめんね、はい、では4人目、
0: はい、
1: はい、4人目です。さっきね吉田さんが商店でも見たよって言ってくれた、
0: この間私の隣にいらっしゃった、ね、あの方ですね。
1: そうそうそう、あ、でもちろんね、このモンゴロウさんはじめ皆さんも商店で向上なさいましたが、
0: そうそうそう、いらっしゃいました、
1: はい、じゃあ4人目の方、
0: ね、
1: 赤石亭喜太郎さんです。
0: はい、はい、
1: フライヤーでは左下でこうブルーの着物かな、はい、でこういつものね猫のポーズ、
0: 猫ポーズをしてます、
1: はい、なさってます。でもうね、何度も言ってますけども、2月の番組にゲストとしてご出演なさった喜太郎さんなので、
0: う
1: ん、
0: リスナーさ
1: ん、うん、もう日本人形のように、
0: ね、そう白くて ね
1: なので、まあ、リスナーさんにはねその日本人形のような肌は直接お見せできてないんですけどもこう赤石亭喜太郎っていう、ね、単語と喜太郎さんの声、なんとなくこう、ね、耳に残ってらっしゃる方もいるんじゃないかなと思います、
0: はい、
1: で喜太郎さんは神奈川県の伊勢原市ご出身で、うん、東海大学を5年という立派な成績で卒業、
0: ま
1: あ、でも本当は、ね、5年プラスアルファっておっしゃってました
0: 立派だわ、
1: ね、うん、でお勉強好き、ね、はい、在学中は落ち研に所属で、落語業界にもこのね、あの東海大の落ち研ご出身の方、はい、たくさんいらっしゃいます、
0: はい、
1: で帝号の方は時代を表現する漢字の昔っていう字を2つ、ね、うん、昔昔って書いた後、うん、その後料亭の亭で、うん、赤石亭、
0: はい、
1: でお名前の方は喜ぶに金太郎とか桃太郎の太郎で喜太郎さんです、はい、でね、なかなか奇抜な新作、それとあのもう本当に昔ながらの古典をなさる二刀流です、喜太郎さんでね、師匠の赤石亭桃太郎師匠が、
0: はい、
1: 去年の暮れにね、もうとっても残念なことにあの次の世に、ね、行かれてしまったので、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: うんうん、
1: そこのところは本当本当みんながね残念に思ってるんですけど、寄席の爆笑王っていうふうにね言われたその桃太郎師匠で、はい、彼を桃太郎師匠を超えるよって喜太郎さんは決意が固いというふうにね、
0: あ、
1: はい、
0: おっしゃってます。ですね、
1: はい、
0: はい、喜太郎さんあのね前回もゲストに来ていただきまして、うん、その肌の白さと綺麗さに思わず見とれてしまいました、うんうん、メッセージが届いておりますよ、はい、 真打ち昇進おめでとうございます、はい、好きなことを続ける人

0: のそばにいると何度も迷う瞬間がありました。それでも初めて大阪で拝見した湯屋番の日、一気コールの中でさりげなく見せてくれた優しさと、一人で愛媛に向かった話にこの人は本気だと感じたことを覚えています。あれからも変わらず講座に向かい続ける背中をすぐそばで見てきました。これからもたくさんの人の心に残る一席を、そして同じように誰かの背中を押す存在でいてください。袖から見守る人より。
1: あら素敵だわ、
0: これ素敵、ここも
1: ね、袖から見守る人さん、いやありがとうございます。
0: 読んでて鳥肌立っちゃいました、
1: ね、なんか超レア情報もね、混ざってたような、
0: 素敵な文、
1: はい、
0: わ
1: ね、あの本当4名の方もちろん素敵だし、ね、メッセージを送ってくださった皆さんも本当にありがとうございます。でこのね、新内披露興行、はい、5月1日からもう始まっていて、はい、1日の金曜日から10日までは、新宿の末広亭で、こちら、はい、夜席なので、はい、16時45分頃からかな、はい、で、はい、5月11日の月曜日から20日までは浅草演芸ホール、そして来月6月11日木曜日から20日までは池袋演芸場というふうにね、はい、場所が変わりますが、この30日間はこの4名毎日ご出演です。でね、トリガーあの4人で交代、あの順番になってるので、はい、誰の時に行こうかなとかっていうのもね、あの考えて行かれるのもいいでしょうし、うんうん、ちょうど今日時間大丈夫、よし行くぞっていうのもねいいと思います。で、浅草と池袋の方はね、翔吾さんと北郎さんチーム、
0: うん、
1: で、竹千代さんと五郎さんチームっていうので、うんうん、昼と夜をねこう交互に、
0: お
1: ほいほい、そしてその中で鳥も交互っていう風になってます。いずれもこう新真打ちの X とか、落語芸術協会のホームページをチェックして、こう、ね、誰が鳥とかっていうのもね、はい、見ていただけるといいですし、
0: はい、
1: 7月には上野広小路亭、それと国立演芸場、うん、国立演芸場さんの方はねちょっと会場もまだ調整中なんですが、
0: はい
1: はい、予定されてるし、8月には仙台花座、名古屋の大須演芸場でも開催予定です。
0: はい、
1: はい、ということでちょっと駆け足になりましたが、
0: はいはい、
1: 今月のエンディングは熱尾さんリクエストの桑田さんの人たらしでいきますよ。
0: はい、はい、番組ではまだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしています。 pg@fm856.co.jp でお待ちしてますのでお寄せください、はい、
1: 待ってます。
0: ここまでのお相手は
1: 愛沙ゆきと
0: 和美久子と吉田和美でした。
1: また次回もよろしくお願いいたします。
0: それでは
1: また。

0: い、今日も始まりました、ルイとムーのミュージックセラピー。お相手はヒーラー兼シンガーのルイと
1: ボーカリストムーの2人でお送りします。
0: この番組はルイとムーという2人のアーティストが人生のさまざまな場面で影響を受けた音楽や心に届けたいメッセージをお伝えしたり、ゲストを迎えたりしていく番組です。
1: はい、ということでね、はい、今回もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もうね、だいぶ暖かくなってきて、う
0: ん、ね、
1: ね、世間ではあの花粉の話題が
0: すごく出ております
1: 。そうだよ、ルイちゃんどうなの？
0: 大変、目もかゆい、
1: 大変なんだ、
0: 鼻もなんかいつもムズムズするし、うん、喉もイガイガして頭も痛い、
1: うん、めちゃくちゃいろいろ出てんない
0: や、すでにかゆくなっちゃった、この話したら。
1: ああ、そうなんだ、
0: うん、ちょっと忘れよう。
1: じゃあ話題変えましょうかねはいはい、話題変えましょうかね、はい、いや、ということでね、
0: うん、
1: 今回もまあ2人でお届けするわけですけれどもですね、
0: はい、
1: はい、今回はですね、うん、ちょっとあの、まあ、僕らの音楽のルーツについて

0: ちょっと語ってみようかなと、
1: はい
0: はい、思ってるんですけれどもね、
1: うん、
0: まあルーツっていうとねちょっと大げさですけど、
1: うん、
0: これさ意外と聞いたことあるようでなかった気がするんだけど、
1: うん、
0: りんちゃんはあの初めて買ったレコード、うん、まあ CD かな、
1: うん、
0: CD は何ですか。
1: 私ね、
0: うん、
1: 初めて買ったのはね、
0: はいはい、
1: うん、光源氏。
0: おお
1: 光源氏、あのさ、ローラースケートのあの人たちでしょ、はいはい、すっごいちっちゃい CD の時代だよね。
0: あ、そうだ、8センチのね、
1: 8センチの
0: そう、あの下半分パキって半分にできるやつね。
1: そうそうそう、折れるんだよね、
0: 折って半分にできるやつね、折りたたんでね。はいはいはい。曲は
1: 多分
0: どこ覚えてないよ。
1: 曲はあれだよ、有名のやつ。
0: なんだろう、有名、全部有名だわ。
1: あの、ようこそだよね。
0: あ
1: ー、
0: うん、パラダイス銀河か。
1: あ、そうそうそうそうそうそう。
0: はいはいはいはい。
1: うん、
0: 確かね、うん、あれはあの僕の記憶がちょっと確かであればですけど、
1: うん、
0: 昔あのザ・ベスト10っていう番組があったじゃない。
1: うん、
0: あれのね、12週連続1位かなんかで、確か歴代2位なんだよね。
1: すごい。
0: 連続1位の曲が。
1: すごい曲だ。名曲、
0: はい、1位は、うん、寺尾明さんのルビーの指輪で13週連続1位
1: なんかさ、時代を感じるね。
0: そう、今の時代を感じる。13週連続1位なんだけど、
1: すごい、
0: 確か光源氏が2番目なの、12週連続1位かな。
1: この歌、うん、パラダイス銀河、
0: そう、確かそうだったの。ちょっとあの違ってたらごめんなさい、僕の記憶でも光源氏が2位なのは間違いない。
1: すごい、
0: 12週連続1位な
1: の。めっちゃあの売れてる人たちだったんだね。
0: めちゃくちゃ売れてるでしょそりゃ。
1: そっか、カー君でしょ。カー君、
0: カー君、ね、誰が好きだったの。
1: 多分カー君。
0: 多分カー君。もうカー君が今誰だったか思い出してる、あなた。ねえ、大丈夫、今思い出してる、誰だったか、カー君が誰だったか。
1: 多分カー君、カー君言ってたと思うよ。
0: そうね、そうです。まあ、一番メインのねセンターの方ですから。
1: そうだよね、
0: はい、だってあのローラースケートがあったから、
1: うん、
0: 後のスマップも、うん、一番最初はスケートボーイって名前だったんだからね。
1: え、そうなの。
0: そうだよ、一番最初スケートボーイって名前だった
1: んだ。詳しいね、すごい、うんさん。
0: はい、
1: 実は好きなんだ。
0: 好きなんだ僕が、うん、いやまあなんかあの時代はねやっぱね、うん、すごく見てたからね、
1: うん、
0: テレビでね、
1: うん、
0: いっぱい出てたしね、
1: うんうんうん、
0: なんかあの、ね、そう4トントラックかなんかでバレンタインチョコが届いたみたいなねニュースも。
1: 大人気だね。
0: そうそうそうそう、大人気ですよ。
1: え、ベスト10ってあれだっけ、黒柳徹子さんだっけ。
0: あ、そうそうそうそうそうそう、はいはいはいはい、ザ・ベスト10ですね。
1: はいはいはいはい、
0: めちゃくちゃ好きだったからね。
1: あ、
0: 僕出たかったもん。
1: 出たいか、
0: 出たかったよ。
1: 記憶にはあんまないんだけどさ、はい、
0: あ、まあそうか、世代的に、
1: ね、
0: うん、
1: ギリギリ多分違うかな、
0: うん
1: うん、でもなんか有名だよね、はい、その番組ね。
0: 有名ですよ。もう出たかったもん本当に。
1: そっか、ムーさんの時代だ、はい、あれは
0: ドンピシャだね。そうだね、毎週見てたね。
1: 何歳ぐらいムーさんが。
0: あ、小学校の時じゃないかな。小学校高学年とか
1: ってことは、私はもちろん生まれてんだけど、あれだよね、記憶にないぐらいってことだよ
0: ね。
1: あんまりこう、
0: 多分まあ音楽とかまだあんま興味ない、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、だからテレビでついてたなくらいの記憶だよね、
0: はいはいはいはい、
1: 名前は知ってるもんね。
0: そうね、うん、なるほどね。
1: そうなんです。
0: 懐かしいわ。
1: そうなんです、
0: はい、だからね、毎週だから結果毎週見てたんだよ。毎週出るから。
1: そっか。
0: ザ・ベスト10でランキングに入ってるから、
1: うん、
0: 毎週出るわけですよ。光源氏になりたくはなかったけど、特にそれはなかったですけど、
1: 目
0: 指してはない。そう、だから毎週出るからさ、俺は毎週ザ・ベスト10見るから毎週見るよね、そりゃ。
1: うーん、
0: っていう話で毎週
1: 見る。スケート履きたいわけじゃない。
0: そうね。スケート、そう、でも 俺意外とでもスケートできるから。
1: そうなの。
0: はい。
1: ちょっとじゃあ今度楽しみに待ってますね。
0: そうですね。何を何を待ってんの。
1: え、履いてる映像をね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: そうか。
1: ムンさんは、
0: いやそうか、光源氏ね。あ、
1: うん、
0: 僕ねちょっとね、うん、あのまあ、世代的に一番最初に買ったのはレコードなのね。
1: レコードってあの
0: あれ、こうや
1: ってなんか針みたいな。
0: あ、そう、針をこう落とす、ね、
1: なんか落とすやつだ。うわ、はいはいはい、超世代感じるわ、はい、
0: 世代ですね、
1: 大人だね、
0: はい、うん、そうレコードね、うん、で2枚あって、僕はね安全地帯の熱視線、
1: うん、
0: 熱視線っていう曲と、
1: うんうん、
0: アルフィーのシンデレラは眠らないっていう曲、うん、
1: へー、

0: その2枚を僕が買った、もう今でも覚えて
1: る。知らないけど、今10代、はい、20代の方この会話絶対分かんないよね。
0: まあまあしょうがない、ね、しょうがない ね
1: 私たちが何十代かなんとなくバレそうですが、
0: そうだよ、本当に小学校高学年ぐらいの時ですけど、うんうんうん、まあ、それを一番最初に買ったやつ。だ当時、うん、まあ、とにかく安全地帯でアルフィーが好きだったの、僕の中でも二大巨頭だったの、
1: うんうん、
0: 大好きなアーティスト、うん、トップ2みたいな、
1: うん、まあ、ムーンさんといえば安全地帯はよく歌ってるもんね、
0: う
1: ん、
0: そうね、うん、安全地帯、そうね、今でも、う
1: ん、得意だもんね、
0: たまっこいだね、はいはいはい、
1: うん、そうですね、なるほど。
0: しかしそうで CD となると、うん、あのまあ、ちょっとあの私、うん、高校生になるんですけど、 CD
1: ちょっと大人になった、
0: 初めての、はい、ちょっと大人になって、
1: シングル、あの8センチのドーナツみたいな、ほら、
0: いや違う、アルバムを買ったのよ。
1: あ、アルバムね。
0: そう、アルバムで買ったの、な、うん、でかっていうと、うん、僕がですね、あのアメリカのミリバニリっていう2人組の、
1: うん
0: う
1: ん、
0: Girl I'm Gonna Miss You っていう曲が好きで、
1: うん、
0: それを買ったんだけど、うん、それがねアルバムにしか入ってないのよ。
1: あ、そういうのあるね、
0: アルバムの曲なのよ。
1: わかるわかる。
0: そうで洋楽だからシングルカットされてるけど、うん、シングルで、まあ、田舎だし売ってないわけよ。
1: あ、
0: うちの田舎では、うん、
1: ないよね。
0: ないのよ。
1: わかる。
0: だってミニバニって自体探すのめちゃくちゃ苦労したんだよ。
1: 昔ってそういう時代だよね、なんかね。
0: そう、
1: な
0: かなかめちゃくちゃ苦労した問題全然なくて、でアルバムを買って、買ったはいいけど、うん、俺当時プレイヤー持ってないから、
1: うん、どうしたの？
0: 友達ん家行って聞かせてもらって、
1: 聞きに行くんだ、わざわざ持ってって。
0: 持ってって、
1: かわいいね、
0: 持ってって、そんな時代がありました。勝明くんっていうに遊び行ってたね。勝明くん
1: っていう、勝明くんっていうの。
0: そう、勝ちゃんありがとう、あの時は。
1: 聞いてるかな、聞いてるといいね。
0: そうだね、本当に元気かな。まあそういう感じですよ、初めての
1: ね、
0: はい、CD ね、いやめちゃくちゃ好きで、その当時のミリバニリが、
1: うん、うん、
0: であの90年かな、
1: うん、
0: 90年のグラミー賞の新人賞を取ったのよ、うん、最優秀新人賞、男性2人組で、
1: うんうんうん、
0: で歌って踊れるユニットみたいな感じで、
1: うん
0: うん、めちゃくちゃ売れて、
1: うん、
0: でそのアルバムも大ヒットしたのよ。
1: 当時やっぱ
0: 当時
1: 最先端だもんね、それ。
0: そうそうそうそう、すごかったね、すごかったんだけど、後に、うん、口パクだったということが発覚しました。
1: よくあるでしょ、だってアイドル
0: って。そう、よくあるの、うん、これはよくあるからいいのよ別に、
1: うんうん、
0: 問題だったのは、うん、歌ってる人が全然違う人だったっていうのが問題。
1: それはやばいね。
0: そう、
1: 面白い。
0: 全然違う人が歌ってたの。
1: そうなの、下手くそなのかな、本当は。
0: 本当はそんな上手くなかったらしい
1: という、ね、上手い人に差し替えられてたわけね。
0: そうそうそう、めっちゃ上手い人が歌ってたの。
1: それはダメだね、本当は。それは問題だ。
0: それがちょっと問題になりまして、
1: 確かに、
0: おそらくだけどグラミー賞史上初の剥奪に。
1: かわいそう。まあそれはちょっとだってね、違う人だもんね。
0: そうなのよ、違う人なのよね。で俺そのアルバム買ったんだけど、これ違う人が歌ってんのか。
1: そういうことだよね。
0: そういうことですよ、全部違う人が歌って
1: る。そうだよ、友達ん家まで聞きに行ったあの声は、
0: うわ、あの声は
1: どっかの
0: この写真の人じゃねえのか。
1: どっかのなんか人なんでしょ、ね、歌の上手い
0: MV に出てた人じゃない
1: の、ね、はい、面白い。
0: ちなみに本当に歌ってた人たちも後に CD を出したんだけど、うん、全然売れてない。
1: あ、まあ、
0: そんな思い出もありましたけれどもね、
1: はい、
0: そうで、ルイちゃんがさ、その、はい、まあ、思い出といえば思い入れのある曲というか、
1: うん、
0: なんかある思い入れの
1: は。私はね、うん、グローブ恵子さんの高音を聞いた時、衝撃を走って、
0: はいはい、
1: 歌手になりたいと思ったんですよ。そう、
0: それ
1: が物心ついた時かな。本当にグローブがもう出てきたくらいの時と私の物心ついたあたりが同じぐらいなんで、それで聞いて、なんだこのすごい人って思って、そこから歌手になりたいと思うようになって、
0: うん、
1: うん、そうなんです。もうなんでこんなキー高い声が出て、同じ人間でこんな歌が歌えるの、はいはい、っていう衝撃でした。
0: なるほどね、
1: うん、感動
0: それ聞いて、
1: うん、私も、うん、かっこいいと思ってこんな風になりたいって思いましたね。
0: なるほどね、なるほどね、うん、そうか
1: すごいよねそう思わせる、
0: 本当にそうね、
1: やっぱり、
0: うん、ね、うん、音楽のパワーというかね、
1: そうそうそうそう、うん、ムーさんはなんかそういうのはあるの？
0: 僕はねそれこそ高校生の頃に、うん、高校生、まあ、中学3年ぐらいだったかな、
1: うんうんうん、
0: 先輩のバンドのライブを見に行ったのよ、
1: うん、
0: でそれでもうバンドいいなと思って、もうそっからずっとバンドやりてえなと思ってたのね、
1: うんうんうん、
0: でバンドやりてえなって思った時に、うん、世代的にボーイがめちゃくちゃ流行ってたのよ、
1: あ
0: ーボーイが、
1: え、金川浩二？
0: 違う、氷室京介、
1: あーはいはいはいはいはいはい、はい、
0: あと布袋寅泰さんね、
1: はいはいはいはい
0: はいはいはい、
1: なるほど、
0: それがめちゃくちゃ流行ってて、
1: うん、
0: でみんなやってるから、
1: うん、
0: でライブハウスもその頃からガンガン行き出すようになったけど、
1: うん、
0: まあ、とにかくみんなやるから、
1: うん、
0: まあ、ちょっと嫌いになって逆に、
1: あ
0: そう
1: みんな流行ってるから、ね、
0: で自分が、うん、そうで何やろうかなってなった時に、
1: うん、
0: さっきも登場したカッチャンチでですねそうカッチャンね、コメコメクラブが好きだった
1: の世代
0: そうで俺さ、コメコメクラブ勝手に教えてもらって、
1: はいはいはい
0: はい、このバンド面白いってなって、
1: うんうんうん、
0: そうでコメコメクラブの、うん、その時はね初めて聞いたの何だったかな、コメコメクラブのね、
1: うん、
0: シュールダンスか、うん、パラダイスっていう曲だったかな、
1: うん、
0: まあ、まあ、とにかくもう昔の1枚目ぐらいの多分アルバムのやつよ、
1: うーん
0: を聞いて、うん、わあこのバンドすげえ面白い、
1: 今すごいよね、今だってすごい、もう
0: そう、うん、これをやろうと、
1: うん、
0: かっちゃんこれやろうっつって、
1: いや言ったんだかっちゃん全然知らないのに
0: 言って言って
1: 別に音楽、
0: そうあれかっちゃんとバンド組んだもん
1: えやりたかったのその方は、
0: いやかっちゃんはそんなやりたこれが無理やり
1: 無理やりね、
0: 無理やりかっちゃんやろうよ
1: こっちの世界っっ、でもまあやっぱりやってないんでしょ今、
0: 何にもやってない
1: うん、付き合いだったんだね、
0: はいはいはい、そうそうそうそう付き合いで米米だ、米米かな、だから米米かな、思い出といえば、う
1: ん、
0: そういう意味ではね、
1: なんだ、
0: だからまあ当時米米クラブとかねコピーする人もいなかったし、
1: うん、
0: うん、まあそれでねちょっと楽しくやらせていただきましたけれども、うん、まあそれで、ね、ライブとかやらせていただくようになりましたけれども、うん、そうまあ本当にね皆さんもね聞いてるみんなもね、
1: うん、
0: いろんな場面でね、
1: うん、
0: なんか思い出があったりだとか、うん、この場面で救ってもらったなとかいろんなね場面が音楽にあると思いますけれども、
1: はい、
0: 僕らの曲もみんなにとってそうなるといいななんて
1: 思う、あそれはもちろん思いますよね、
0: はい、そうだね、
1: はい
0: はい、じゃあこの辺でね一曲聴いていただきましょうか、
1: はい
0: はい、
1: では私がこの道を目指すきっかけになった曲、うん、グローブの、はいフェイセスプレイセス聞いてください。

0: 川口の姉に聞け。はい、このコーナーはシンガーであると同時にヒーラーもやりながら今まで1万人以上の方々のお悩みに答えてきたるいちゃんに川口の姉としてリスナーの皆さんのお悩みに答えていただきたいと思います。それでは川口の姉ことるい先生お願いします。
1: いらっしゃい。
0: はい。
1: なんか今日
0: 1万人の重みがある
1: な。なんか今日違ったね。いらっしゃい。1
0: 万人の貫禄が、
1: ね、1万人ですよ、
0: ね、1万人の貫禄がね。
1: そうですよ、
0: ね、すごいね。
1: 貫禄、
0: はい、はい。じゃあね、はい、今回もビシッとご紹介したいと思います。
1: はい、
0: 30代女性の方からです。彼氏が前は毎日連絡をくれてたのに最近は返信も遅くなってきました。忙しいだけなのか、それとも気持ちが離れているのか、不安でつい重いことを言ってしまいそうになります。どうしたらいいでしょうかと。
1: わあ、もうこれ第1位でございますね。
0: 何の
1: いや
0: 何の何調べの第1位。
1: いやいや、もう相談に毎日こう聞いてる中で、はいはい、これが1位ですね。
0: うん、あ、そう、
1: うん、
0: 日々こういうの来ますか。
1: これ毎日答えてますね私。
0: すげえな。
1: 私も通りましたしね。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、これあるあるじゃない、この悩み。
0: ああ、そう、
1: 既読ついた未読だとか。
0: はいはい、はい、
1: どう、逆にムーさん男心としてこれってどうなの、はい、あの男性心理ってさ、
0: どうなのと。
1: あ、どうなのっていうのはその気持ちが離れてるからちょっとこう、うん、返信が遅くなっちゃうのかとか。
0: いや、そんなこと考えないね。
1: でしょ。違うよね。
0: 別に考えない、ね、
1: うん、でもいると思うんだ。中には好意がなくなってちょっともう面倒くさくなってきてるから、あの、はい、返信が遅くなったり返事が来なくなるって音信不通になるっていうバージョンもちろんあるんだよね。
0: はい、なるほど、
1: うん、でもそうじゃなくて、うん、あのやっぱ最初ってすごい情熱的じゃないですか皆さん。
0: そうだね、
1: 恋愛初期ってさ、すっごい LINE もまめにするしさ、はい、こう、うん、なんだろう、朝からもうおはようから始まっておやすみみたいなさ、はいはい、もうそんなのって結構最初ってあるじゃないですか、はい、恋愛にはね、うん、でもやっぱさ、うん、時間が経つにつれてやっぱね、うん、変わってくるしペースとかも。
0: そうだね、うん、
1: でも女性と男性の脳って違くって、うん、男性はそこにあんま重きを置いてないんで、はい、だんだんこう連絡をするツールになってくるかなと思うんですね、
0: うん、
1: 連絡っていうのは例えば明日会えるとかさ、うん、そういうなんていうの、うん、用があるから連絡をするツール、
0: うん、
1: でも女性ってコミュニケーションを取るツールになるんですね、
0: はい、
1: だから連絡がないイコール愛されてない。

0: はい、私に好意がない、他に女性ができたっていう妄想が膨らんじゃうんですよ、
1: うん、
0: 女性ってそのないことによって、
1: うん、
0: でもそれがそもそも思い込みなので、その考えがちょっと極端すぎちゃうんですよ、うん、
1: そうだね、
0: そうだから、そうじゃないんだけど、
1: はい、
0: でもやっぱりそう感じちゃうものなんですよ、女性って。コミュニケーションで愛情をこう感じるものなんで、
1: うんうん、
0: 目に見える言葉と行動があった方が安心できるんですよ、
1: うんうん、
0: 多分それが起きてるんじゃないかなって思うんだけど、
1: うん、
0: じゃあなんでこれでうまくいかないのかっていうと、そこまではしょうがないんですね、もう女性と男性の違いなんで、はい、もう男性はあまりその連絡を取るということに重きを置いてないっていうのがそもそも男性にあるんですよ、
1: うん、
0: 男性脳にね、一つのこと、うん、だから仕事が忙しかったらそっちが中心になったり、
1: うん、
0: やっぱり自分の現実とかさ、仕事をどうしていこうかとかさ、なんかそういう現実の方に男性は意識が向けやすい、で女性は感情の方に向きやすいので、うん、愛情の確認だったり表現、うん、相手とのコミュニケーションだったりっていうのでこう、うん、重きを置くんですね。そこはしょうがないっていうことで手に置いた上で、重いことをそこで言っちゃう、思い込みによって、これが破綻する原因なんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: そう、ここでこれに気づけて、じゃあこの時間自分でなんか自立の時間、こう自分は自分でなんかこの時間をどうやって過ごそうかなっていう風にできるようになったりだとか、そのそれが愛情を測る、なんだろう、物差しにならない自分になれたら、だいぶ自立できるんだけど、相手からの愛情を感じることで自分は愛されてるっていう価値観、価値を見出しちゃうと、相手からないと愛されてなくて、うん、相手からあったら愛されてるっていう極端な発想になっちゃうんですよ、
1: はい、
0: なんでここを改善するといいんですね。
1: そうだね、
0: ちょっと長くなっちゃったんだけど、だ、うん、
1: ねえ、うん、だってそうなってくるとさ、
0: うん、
1: もう相手中心の考え方が違う、
0: そうもう依存しちゃうんですよ、うん、その一日中、ね、携帯とにらめっこしたりとか、
1: これは本当にもったいないよね。
0: もったいない、
1: だって恋愛も、
0: うん、
1: 相手中心ではなくて、
0: うん、
1: 自分の
0: 人生ね、
1: 人生も一部じゃん、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうおまけなんだよね、うん、本当はね、
1: そう、一つの部分でしかないわけだ、ね、うん、自分の人生の、
0: うん、
1: ね、
0: そうなんです。
1: だからまあ僕もちょっとこれ思ったんだけど、
0: うん、
1: なんていうのかな、連絡がないイコール、
0: うん、
1: 冷めたサインと受け取るっていうよりも、
0: うんうん、
1: そこに対する自分の執着を捨てるチャンスと捉えてみてはどうかなと。
0: お、先生すごいですね。
1: ありがとうございます
0: すごい、そうなんですよね、やっぱ
1: 完全になります。
0: そうなんです、そうなんです。そこだよね、イコールじゃないんだよ。
1: そう
0: でもね、確かにいるんです、そういうね、はい、まあ、
1: うん、
0: 奥津様も
1: ね、
0: 奥津様もいるじゃないですか。
1: まあまあまあ、実際にそういう人もいるでしょう、
0: うん、ね、 それ、うん、それは見抜かなきゃいけないと思うよ、
1: はい、
0: ね、これも、はい、なんだろう、忙しいだけなのかもなんて思って待ち続けて、うん、無駄な時間になっちゃうのは、うん、それはそれでもったいないので、
1: ね、う
0: ん、
1: そうでもどっちにしても、ね、相手も相手が、
0: うん、
1: そのダメなやつだったとしても、
0: うん、
1: ちゃんとしてたやつだったとしても、
0: うんうんうん、
1: やっぱり結局相手中心で考えちゃうとしんどいのは自分だけになっちゃうので、
0: うんうんうん、どっちみちね、
1: その、うん、そうだから執着を捨てるチャンスと捉えれば、
0: うんうん、
1: 相手がダメなやつだったら、
0: うん、
1: もうそれで自分も捨てりゃ、もう
0: 捨てる勇気がね、
1: 捨てるし、そう、
0: 強くなれるから、
1: ちゃんとした人だったら、
0: うん、
1: 別にそれはそれで、
0: そういう人なんだな、で
1: 健全な付き合いが続けられるわけだから、うん、別にそれはそれでいいと思う、
0: ね、別に価値観の違いなだけじゃん、うん、こっちは豆だけど、はい、向こうは別に毎日じゃなくてもいいだけの話だから、
1: はい、はい、だけ
0: ね、うん、別にそれで愛情がね、うん、なくなったわけではないわけじゃん、うん、本当は、
1: はい、
0: うん、でもそこでね、はい、あるなしを見ちゃうわけじゃん、
1: うん、
0: うん、だからそこなんだよね、ポイントはここなんです、
1: はい、
0: うん、価値観はしょうがないんですね、うん、その女性と男性ってそういうものなんで、うん、そもそもが、
1: うん、
0: なんだけど、うん、そこでじゃあどうやってすり合わせていくかっていう問題で、その、はい、あるから愛されていて、ないから愛されてないはちょっと極端なんだよっていうことを把握してもらって、じゃあその上で何をしていくかですよね、はい、自分が、
1: うん、
0: っていうところでしょうか。
1: だからもう それ、うんうん、そうですね、
0: うん、
1: その時間をね、
0: うん、
1: ちょっとそうなんか自分をなんかについ、自分のための時間に費やしてみるとかね、うん、
0: とか、まあ相手の背景理解したりとかさ、
1: うん、
0: ね、忙しかったりしたらそりゃ、うん、ね、そんな日もあるでしょう、
1: う うん
0: うん、とかあと自分はこういう価値観なんだなって知るのもいいですよね別に、うん、あの、
1: うん、
0: 自分は毎

0: 日取りたいタイプなんだなとか、女性でも全然いるじゃん、うん、別に全然平気っていう人、うん、
1: はい
0: ね、なんで、ね、はい、まあそこら辺はね、あのちょっと自分と向き合って、はい、うん、見てほしいかと思います。
1: はい、はい、頑張って。
0: まああるあるですけどね、
1: はい、
0: うん、
1: ね、はい、
0: はい、
1: じゃあそんなあなたへ、ルイちゃんから曲お願いします。
0: はい、ルイでオンリーワンガール。

0: はい、ということでもうあっという間にね今回も終わりになりましたけれどもね、はい、ありがとうございました。
1: 今日もありがとうございました。
0: はい、ね、聞いてくださった皆さんもいかがだったでしょうか
1: ね、
0: はい、それではですね番組の方ではメールも受け付けております。アドレスは pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp です。お悩みや励ましのメール感想なんかでもいいのでねどしどしお待ちしております、うん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、では、は
0: い、ということでね、
1: はい、今日も聞いてくれてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、また次回も聞いてくださいね。

皆さんこんにちは、小宮山雄貴のコミックヤーマン、本日も最後までどうぞお付き合いください。 MC を務めます埼玉県議会議員の小宮山雄貴です。よろしくお願いいたします。この番組は、元漫画編集者の、私小宮山雄貴が漫画やアニメについてあれこれおしゃべりをしながら川口市内に楽しい話題をお届けしていきたい、そんな30分の番組です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、日本で一番有名な漫画について、ちょっとおしゃべりをしたいなと思っております。あるいはもう世界で一番有名な漫画かもしれないですね。ワンピース、尾田栄一郎先生の、ワンピース、皆さんご存知ですかね。今も、週刊少年ジャンプで絶賛連載中と。これあれですね、連載開始が1997年なのでもう30年くらいやってるんですね。でこれちなみに1997年僕は10歳でしたね。小学

て、まあ、なのでゴリゴリワンピース世代の一人なんですけれども、これなんで今、今更もう語り尽くされてるワンピースについてなんで今日おしゃべりをしたいかと言いますと、それはですね、皆さんネットフリックスの実写版ワンピースご覧になってますか？シーズン1が3年前くらいに配信になりまして、でシーズン2がですね、まあ、3年ぶり、待望のシーズン2が3月10日から、まあ、配信されてるんですけれども、皆さん見ました？これめちゃくちゃ面白いですね。めちゃくちゃ面白くて、まあ、ドハマりしてまして、急にですねこの自分の中のワンピース熱が再燃してきましてね、で今日はちょっとワンピースについておしゃべりしたいなと思ってるんですけれども、でちなみに今配信中のシーズン2はこれ原作読んでる方にとってはですね、まあドラム王国編っていうんですかね、まあ、あるいはチョッパー編っていうんですかね、まあ、この序盤の本当にこのもう名シーン連発のですね、まあ、その辺がシーズン2で描かれてるんですけれども、まあ、そもそもワンピース、まあ、聞いたことないっていう方は少ないと思うんですけれども、まあ、読んだことない、まあ、あるいはアニメ見たことない、まあ、そういう方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ主人公ルフィという名前の主人公が、まあ海賊王になるために、大海原を、まあ、仲間たちと冒険すると、まあ、そういうファンタジー漫画ですね。でまあそれのですね、この今実写版がネットフリックスで、実写ドラマ版ですね、ネットフリックスで配信してるんですけれども、まあ面白いですね。めちゃくちゃ面白い。でまあ今言ったですね、このチョッパー編、ドラム王国編っていうあたりがこのシーズン2で、まあ、描かれてるんですけど、まあくせ者揃いのバロックワークスが敵として登場して、でまあビビちゃんが旅の仲間に加わって、でチョッパーが仲間に加わると、まあ、その辺までですね。でこれね、まあ、原作読んでる方は、おそらくこの実写化されるにあたってちゃんと泣けるのと、ちゃんと泣けるのっていうところが気になってると思うんですよ。まあ、僕はねそこが気になってたんですね。ちゃんと泣けました。もう大号泣でしたね。家でスマホで見ましたけれどもね、めちゃくちゃ良かったですね。でまずねキャストがいいですね。もう全員いいです。ルフィ役の人もすごくいいし、まあ、マッケンユーさんがやってるねゾロもめちゃくちゃかっこいいし、まあ、個人的にはナミ役のエミリー・ラッドがめちゃくちゃ可愛いですね。これ多分原作だとナミって10代っていうか、多分このほとんど全員麦わらの一味は10代っていう設定だと思うんですけど、多分役者さんたちは皆さん30前後ぐらいの役者さんが多いのかなと。でこのナミ役のエミリー・ラッドさんも確かねもう30過ぎてる女優さんなんですけど、それがね逆にもうビタッとハマってますね。なんかこのセクシーな綺麗な大人のお姉さんっていうこの原作の雰囲気がもう忠実にね再現されてるというか、素晴らしかったですね。脚本も良かったですね。バトルが派手ですんごい良かったですね。もちろん原作漫画もバトル漫画なんでファンタジー漫画ですからね、この悪魔の実の能力で、まあ、派手なバトルをするんですけど、これが実写になったら本当にかっこよかったですね。でちゃんとそのバトルシーンに尺をある程度割いてくれてるんで、もう本当に見応えがありました。まあ配信中のネットフリックス版実写版ワンピース本当におすすめなんですけれども、まあ今日はですね、まあ原作の方も含めて、ちょっとワンピースについておしゃべりをしたいなと思ってるんですが、そもそもですね、僕とワンピースとの出会い、これね僕本当にこの漫画編集者時代担当してた作家さんたちにもよく言ってたエピソードなんですけど、僕がですね初めてワンピースを読んだのは連載が始まって2年ぐらい経った時ですね。僕が小学校6年生の時なんですけど、でこれねなんで連載始まってから2年経つまで読まなかったかっていうと、僕の住んでた田舎ではですね、小学生はみんなジャンプ読んでると、で中学校に上がるとみんなマガジンに移行するみたいな、なんかねそういうムードがあったんですよ。
で、ワンピースが連載始まった時、僕は小学校4年生ぐらいだったんですけど、このちょっと背伸びした

いお年頃だったんで、一足先にマガジンに移行しちゃってたんですね、この買う雑誌を。なのでこのワンピースが連載始まった頃、ちょうどねジャンプを卒業しちゃってたんですよ。なのでこのワンピースっていうね大名作ノーマークだったんですけど、小学校6年生の時に母親と一緒に買い物に行ったんですよ。サティ、まあ、イオンみたいなやつですね、まあ、それにね母親と一緒に買い物に行きまして、でお母さんが食料品買ってる間に僕は本屋さんでね待ってるっていうのが、まあ、お決まりのパターンだったんですけど、まあ元ねこの出版社の人間がちょっと言いづらいんですけど、まあ、立ち読みしてたんですね。で当時って本屋さんで漫画いくらでも立ち読みできたじゃないですか。今はねシュリンクっていうビニールの包装に包まれちゃってて立ち読みって基本的にできないですけど、まあ、当時はね、まあ、できたんですよ。で僕はですねワンピースの第9巻を何の気なしに手に取ったんですね。もう今でもはっきり覚えてますよ、第9巻ナミがね表紙のね巻なんですけど、その9巻をですよ、もう9巻からですよ、本当何の気なしにね読み始めたんですね。そしたらもう大号泣です。もうめちゃくちゃ面白くて泣けて泣けて、半分ぐらいまで読んだところで母親が僕を呼びに来たんですよ。ゆうきも行くよって。でね僕はもうその場で母に頼んで9巻をね買って帰ったっていうのを今でも覚えてるんですね。でそこからまあ遡って、まあ、翌日以降ね1巻からまた順に集めていくんですけど、もうね漫画を途中の巻から買ってっていうか、まあ途中の巻から読み始めてっていうのは後にも先にも、もう僕はねワンピースだけなんですけど、まあ、それぐらいねこのワンピース第9巻、まあ、いわゆる波編なんです、まあ、あるいはアーロンパーク編と呼ばれるようなあたりなんですけど、ここがね本当に面白かったんですよ。でネットフリックスのねシーズン1で描かれるのは主にねこの波編のあたりなんですね。なのでもう僕的にはねもう思い入れが強いあたりなので、ネットフリックスのね実写版ドラマ版が始まった時にもうすぐ見たんですけどね、っていうのがまあ僕のこのワンピースとの出会いなんですよ。なのでねこの僕の中でワンピースっていうのは、まあ、特に序盤中盤ぐらいまでのワンピースは泣ける漫画っていう印象なんですよね。でこれがね読んだことある方、あるいはアニメを見たことある方はもううんうんとうなずいていただけるんじゃないかと思うんですけど、もうもちろん波編も泣けるし、まあ一巻の方からね順に行くと、まあウソップ編も泣けるし、三次編も泣けるし、まあそしてチョッパー編なんですね。このね原作ファンの中でももう本当に泣けると大人気なのが、まあこのチョッパーというねトナカイのキャラクターが、まあ、仲間になるくだり、このあたりのねドラム王国編が、まあ原作ファンの中でも人気が高いんですけれども、まあそのあたりがね、まあ、今このネットフリックスでまさにやってるところなんですが、今日はですねなんでワンピースってこんなにも泣けるのか、それをちょっとですね僕なりにねこのお話をしたいなと思うんですよ。でそれはワンピースをね読んだことある方、アニメを見たことある方は、あそうそうそうわかるわかると、まあうなずいてほしいなと思いますし、ワンピース名前は知ってるけどまだ読んだことないよっていう方もですね、これ本当にね素晴らしい作品なんで、もうぜひ読んでほしいなと、まあ、そういう気持ちを込めてですね、まあ、ワンピースなんで泣けるのか、ワンピースってこんなに泣ける漫画なんだっていうことをですね、少しお話をしたいなと思います。でそもそも、ワンピースってどういうこの物語の構造になっているかというと、まあ、特に序盤中盤のあたりはなんですけれども、仲間を増やしていく物語なんですね。この物語構造って、まあ、ものすごく王道です、まあ、よくある型、そしてものすごくカタルシスが強い。例えば、桃太郎なんかもそうですよね。犬、猿、キジ仲間にしていく、まあ、あるいは三国志、まあ、あとは僕の好きな映画オーシャンズイレブンとかね、まあ、仲間を増やしていく物語って、まあ、よくあるじゃないですか。でそれの最高峰がワンピースなんですよ。で例えばポケモン、ゲームのポケモンってあるじゃないですか。
でポケモンもこの、まあ、ゲームのね原作のゲームの、まあ、僕は赤緑世代ですけど、このポケモンもねゲーム版の時ってまあなんて言うんですかね、ポケモンを集めてそしてバトルに勝つっていう部分にカタルシスがあるんですよね。面白

仲間になるんですよね。だからね、この手当たり次第にアニメのポケモンだとゲットしないじゃないですか。この一匹一匹との間にきちんとドラマがあって、でこの仲間が増えていく、ポケモンがちゃんとね仲間として増えていくっていうところに、まあ、感動があるわけですよね。でもっと言っちゃえば、あの霞とかねたけし、まあ、いわゆるジムリーダーって呼ばれるね、このゲームの世界の中だと、まあ、中ボスみたいな扱いの敵キャラたちも、このアニメ版ではね一緒に旅をする仲間になったりするわけですよ。とにかくね、この仲間を集めていく、仲間を増やしていくっていう物語は、まあよくある構造の型で、そしてまあカタルシスが強い、まあ面白くなりやすいっていうことなんですけど、でただですよ、ワンピースはね、ワンピースにおけるこの仲間になるっていうことの意味は、例えばさっき言った三国志とかオーシャンズイレブンとかね、ポケモンとかとはね、またねちょっとこの一段階レベルが違うんですよね。まあ一つはルフィが海賊王になるための、まあ、大冒険をね大海原で繰り広げていくための、まあ、心強い船員クルーが増えるっていうことでもあるんですけど、それに加えて仲間になるっていうことがですね、その登場人物たちにとってのトラウマの解決になってるんですよね。これがねすごく泣けるポイントなんですよ。でこれどういうことかって言いますと、まあ、一番最初にその型ができたのはウソップ編かなと思ってるんですけど、このウソップっていうキャラはですね、大ボラ吹きのなんて言うんですかね、口だけ野郎みたいなキャラなんですね。その小さな村の中で、俺はこんなすごいんだとかね、俺はこんなことをやったことがあるぜとかね、このやってもないことをホラ吹きで嘘ついて回ってるっていう嘘つき少年みたいなキャラなんですよ。で、村の中でものすごく嫌われているっていう設定なんですね。でもね、このウソップがなんでそんな嘘をついてるのかっていうと、病気がちなね、女の子の友達がいて、その子を励ますためにこの嘘の冒険談を語ってるみたいな設定もあるんですけど、ウソップは実はお父さんが本物の海賊なんですね。で、お父さんに憧れてるんですよ。お父さんへの憧れがあって、でも自分は臆病で勇気がなくて、父のように大海原に冒険に出ることもできないっていう葛藤の中で、俺はこんなすごいことができるぜっていう嘘をついているっていうキャラクターなんですね。で、そんなウソップが、まあ、ルフィに誘われて麦わらの一味に入るんですけど、それはつまり口先だけのね、この嘘つき野郎だった、臆病者だった、一歩踏み出す勇気がなかったっていう自分のトラウマがルフィの仲間になることで、まさにこの解決するっていう物語なんですよね。だからね、このウソップが仲間に加わるシーンでものすごく泣けるんですよ。っていうのがね、この多分ワンピースの漫画の中でこのウソップが仲間になるくだりが、まあ、一番最初にですね、その泣ける、仲間になるイコール泣けるっていう型が出来上がったとこじゃないかなと思ってるんですけど、でそのね、ウソップの次に仲間になるのが、まあ、サンジっていうキャラクターですね。これもねいいんですよ。でこのサンジっていうキャラクターはコックさんなんですけど、サンジはですね、命の恩人であるゼフっていう、まあ、自分のお師匠さんみたいな人がいるんですけどね、このゼフがもう自らを犠牲にしてね、サンジを助けてくれたっていう命の恩人なんですよ。でね、このゼフに対する、まあ、感謝の気持ち、まあ、あるいは罪悪感みたいなものをずっと抱えていて、でこのねゼフが率いる、まあ、レストランで働いているコックさんなんですね。でサンジも本当はねやりたいことがあって、夢があってね、その夢を実現するためには本当は海に出たいんですよ。出たいんだけど、このゼフに対する強すぎる感謝の気持ちが、まあ、いつしか、まあ、呪いのようになっていて、このゼフのレストランを出ることができないんですね。ゼフを置いて自分だけねこの冒険に出るなんてことはできないっていう、まあ、ある種呪いにかかっちゃってるわけですよ。だからこのサンジにとってもね、ルフィの船に乗る、麦わらの一味になるっていうことは、この呪いを断ち切ることになるんですよね。だからやっぱりね、このサンジも船に乗るっていう決断をした時に、もう読者は泣けるわけですね。で、ナミ編も、もうまさにそうなんですよ。もうナミというキャラクターはね、航海士、悲しい生い立ちがあるんですね。もう

本当に悲しい生い立ちのキャラクターで、もう誰にも心を開けないっていうキャラなんですね。まあ、だからこそ、まあ、このルフィの船に乗るっていうことは人生で初めて誰かを信用できた瞬間なんですよね。だからね、これもやっぱり仲間に加わるっていうことがイコールナミのトラウマの解決に、まあ、なってると。だから泣けるんだっていうことなんですね。じゃあチョッパーはと、ね、このネットフリックスシーズン2で主に描かれているこのチョッパー編のチョッパー君の場合はどうなんだと、ということでですね、あの最後にですね、このチョッパー編についてね、あの語っていきたいんですけれども、これね、ものすごくよくできている物語で、まあ僕ね、正直あのチョッパー編を読んだのはもう20年ぐらい前だと思うんで、ネットフリックスのね、実写版ワンピースを見て、ああそうそうそういう物語だったって、まあちょっと思い出しながら見てたところもあるんですけど、このねチョッパー編が何がすごいかっていうとですよ、これちょっとあの漫画言葉で、あの漫画のね、この用語で言っちゃうんですけど、複数の読み筋が同時に成立しているすごい構造なんですよ。これね、あの読み筋って何かっていうとですね、いい物語には必ず読み筋があるんですけど、読み筋というのはですね、何を楽しみに読めばいい物語なのかっていうことなんですね。例えば、さっき言った桃太郎で言ったら、あれは桃太郎の物語を読み進めていった先には、鬼を倒せるのかどうか、鬼を倒した瞬間に気持ちがいいっていう面白さが来るんだろうなって期待して読むんですね。これを読み筋と言います。この桃太郎というのは鬼を倒しに行く漫画なんですよ、だから鬼を倒したら気持ちがいいんですよっていう、それをこの読者の中にですね、まあ暗黙のうちに提示してるわけですね。これがね、読み筋なんですね。で、読み筋っていうのはシンプルな方がいいんですよ。桃太郎であれば鬼を倒しに行く物語、これが桃太郎が途中で、あのなんか好きな人ができちゃって、あのそっちとの恋愛話がどうのこうのとかって言ったら、これ読み筋がブレちゃうわけですね。だから、あの鬼を倒しに行くっていう一本の筋の中で物語が進んでいくんですよ。犬、猿、キジが仲間になるのも鬼を倒すための強力なパートナーが増えていく。だから、あ、鬼を倒すっていうゴールに向けて一歩近づいたぞ、二歩近づいたぞと思って読者は面白いわけですね。これがね、読み筋なんですよ。で、この読み筋をうまーくね、あの説明臭くなく読者に提示できている漫画が、まあいい漫画だと、まあそんな風によくこの漫画の打ち合わせの中では言われるんですけれども、このねチョッパー編っていうのは実は読み筋がいっぱいあるエピソードなんですね。で、一つはこのね、ドラム王国っていうところに行くんですけど、そのドラム王国に上陸する直前にナミが病気になっちゃうんですよ。で、もうね、どんどんどんどんこの体調が日に日に悪くなっていくと。で、もうこれは今すぐにでも今夜にでもお医者さんに見てもらわないともう命が危ないっていう状態でこのドラム王国っていうところに上陸するんですね。なので、このね、ナミの病気治るのかと。で、ナミの病気を治せるかもしれない唯一のお医者さん、その国でたった一人だけいるお医者さんは険しい山の上に住んでると、険しい崖の上に住んでると。で、この崖を登るしかないんだけれども、もう真夜中、そして猛吹雪、もうそんな中で、でももうナミの命は風前の灯火で、これね、今夜この崖を吹雪の中登っていかなきゃいけないと、ナミの命は助かるのかっていうのがまず一つ読み筋としてあるんですね。で、これがもうまずハラハラするわけですよ。そしてもう一つ、このね、ドラム王国っていう国はもう悲劇の国で、かつてね、ワポルという、まあ本当にこのひどい、あの恐怖政治を敷いていた本当にひどい王様がいて、でもね、その王様が国を見捨てて今は逃げちゃってるっていう設定の国なんですね。そんなドラム王国に再びあの巨悪ワポルが帰ってくると、もうそれで国民たちはもうざわざわするわけですよ。あのワポルが帰ってくると、それはまずいぞと。でもみんなで武装して、あの砦でね、あの
市民国民たちがみんなで武装してこの砦を守ってるんですけど、もうワポルたちがね、もうどんどんどんどんこの国に近づいてきてしまうと。もうあのワポルっていうのはですね、この悪魔の実っていう

身の能力者で、もう口の中に入れたものを全部武器として吐き出すっていう、このものすごい能力を持ってる強敵なんですね。でそのワポルがもう間もなくドラム王国に上陸してきてしまうと、この最強の敵ワポルを倒せるのかっていうのも、これまた一つ読み筋なんですね。そして3つ目の読み筋が、このドラム王国でルフィたちが出会うですね、チョッパーという新キャラクター、これがですね、トナカイなんだけど二足歩行をしていて、トナカイなんだけど人間の言葉を喋る、まあ、そういうキャラクターなんですね、このチョッパー。でこのチョッパーはですね、まあそういうトナカイなのに二足歩行で人間の言葉喋ってるもんですから、もうその国の人たちからもう化け物だって言われてね、もう忌み嫌われてる存在なわけですよ。ですごくかわいそうなキャラクターとして最初登場するんですね。でそんなチョッパー、かわいそうなチョッパーが救われるのかと、まあ、あるいはね、このワンピースを読んでいる人たちは、あ、これきっと新しく仲間に加わるキャラクターだと、でもこんなかわいそうなキャラクターどうやって仲間に加わってくれるだろうかっていうところもですね、これ一つ読み筋になってるんですよね。っていうこの複数の読み筋が同時に展開されていくのがこのドラム王国編、チョッパー編で、これはこの漫画の技術的には、まあ、あるいは、実写のね、このドラマの脚本の技術的には相当難しいことをやってるんですけど、それがもう完璧に成立してるんですよね。もう本当にすごい。それがね、もうこのドラム王国編のまあすごいところなんですが、でこのね、複数ある読み筋を、まあ、全部ね、要は麦わらの一味が解決するっていうところが面白いんですけれども、まあ、中でもチョッパーくんのところですよね。チョッパーはね、本当にこの悲しいキャラクターで、何が悲しいかっていうとですね、チョッパーが持っているトラウマは、チョッパーにはですね、まあ、ドクターヒルルクっていう、まあ、師匠みたいな存在のかつていたお医者さんがいるんですね。今は亡くなってしまってるんですけど、このね、ドクターヒルルクが、まあ、チョッパーにとってのまあ師匠であり、あるいは父のような存在なんですね。でヒルルクはね、大きな病気なんですよ。もう助からないかもしれない病気で、チョッパーはね、このなんとかヒルルクを助けるために万病に効くと言われているキノコを、まあ、山の中に生えていると呼ばれている言われているこの幻のキノコをですね、ヒルルクのために探してあげたいなと思ってるわけですよ。でヒルルクはですね、チョッパーに常々語っていたことがあって、いいかチョッパーと、海賊っていうのはこの世で一番かっこいい男たちなんだと。で海賊っていうのはみんなそれぞれ船に海賊旗を掲げているんだと。で海賊旗っていうのは必ずドクロが書いてあって、まあ、つまりあの海賊旗のドクロマークはこの男の信念の象徴なんだみたいなことをチョッパーにずっと語っていたんですね。なのでチョッパーの中ではこのドクロマークってなんかかっこいいもの、すごいものみたいな、まあ、刷り込みがあるわけですよ。でね、チョッパーはキノコ図鑑を片手に万病に効くキノコを山に取りに行くんですけど、その図鑑には毒キノコも書かれてるんですね。で毒キノコのページには危険を示すドクロマークが書かれてると。でもチョッパーはドクロってのは男の信念の象徴だって刷り込まれてますから、そのドクロマークが書かれたキノコこそが万病に効くキノコだと勘違いしてしまって、まあ、その毒キノコをですねヒルルクのために持って帰ってきちゃうんですよ。でそれを食べたヒルルクはもともとねこの不治の病だったのもあるんですが、まあ死期が早まってしまうと、まあ、そういうですねこの悲しいエピソードがあるんですよ。まあそれに加えてね、さっきも言った通り化け物だと市民国民からは忌み嫌われていると、まあ、そういうですねこの悲しさを背負っているキャラクターがチョッパーなんですが、そんなチョッパーもですね、本当は友達が欲しいんですよ。本当は友達が欲しいし、もうドクロっていうものは自分の中でもう本当にこのねトラウマの象徴に、師匠であるヒルルクをね殺してしまった自分の中のトラウマの象徴になってるんだけれども、でも本当はかつてヒルルクが自分に教えてくれたドクロっていうのは
男の信念の象徴なんだっていう言葉もやっぱり忘れられない。もうこのドクロっていうものに対して復

複雑な感情を抱いているんですね。まあ、そういうこのねチョッパーの中のごちゃごちゃっとしたこのモヤモヤっとした部分、これをルフィが全部解決してくれるわけですよ。ルフィがね、このチョッパーがもう奥底にしまい込んでいたヒルルクのね、このヒルルクの海賊旗があるんですけど、このヒルルクの海賊旗をねルフィがね、お前そんな大切なもんだったらこんなしまい込んでちゃダメだろって言って、このバッとね部屋の中に掲げてくれてね、お前の師匠が言ってたことはその通りだと、ドクロってのは信念の象徴だと、俺の船にもドクロの海賊旗があるぜと、チョッパーお前来いよと、一緒に俺の船乗れよと、仲間になれよってルフィが誘ってくれるんですよ。でもねチョッパーはね、いやもう俺なんてダメだと、俺なんてそんな船に乗る資格のないトナカイだってね、このうじうじうじうじしてるんですけど、それにねルフィがうるせえと、俺と一緒に行こうって言ってね、あのこのチョッパーを誘ってくれるんですよね。でやっぱりこのねチョッパーにとってもルフィの船に乗ってもう一度ね、あのドクロが掲げられた海賊旗の船に乗る、そして友達がこのね船員たちはみんな友達ですから、この友達ができるっていうことは、ルフィの船に乗るっていうことはチョッパーにとってもこのトラウマの解決になってるんですよね。だからねやっぱりこのチョッパーが最後船に乗って自分の故郷を後にするシーンはですね、まあ大号泣ですよ、まあ大号泣なんですよ。でこれがねもう僕が原作読んだ時も20年くらい前に大号泣しましたけれども、まあ、Netflix のね、実写版を見てもやっぱりもうボロボロボロボロ、まあ、ベッドの中で泣きながらスマートフォンを見ていたと。まあ本当にですね、まあ、ワンピースについてもう語ってきましたけれども、本当にねいい漫画ですね。もう僕がね今更言うまでもないですけれども、もうさすがやっぱりね日本で一番売れている漫画、世界で一番売れている漫画、なんか確かギネス記録かなんかも取ってるんですよね、世界で一番売れたコミックスみたいな形でね。まあワンピース名前を聞いたことがないという方はおそらくこのラジオをお聞きの皆さんの中にも少ないんじゃないかなと思いますけれども、まあ読んだことないよ、アニメ見たことないよと、まあ、あるいはネットフリックスで実写やってることを今知ったよと、まあそんな方もいらっしゃるんではないかと思いますので、ぜひぜひワンピースご覧になっていただければと思います。そんなところで、今日の小宮山雄輝のコミックヤーマンもお別れの時間が近づいてまいりました。最近ねちょっとだんだん暑くなってきましたので、皆さん体調管理には気をつけて楽しい週末をお過ごしください。ありがとうございました。さようなら。

FM 川口をお聞きの皆さん、こんにちは。 FM 川口ニックネーム放送部長、小田島です。この時間は福井ちなみと愉快な仲間たちの提供でお送りする川口ファンファンクラブ。今週は夜11時からの音楽プログラム Today's Last Music 女性ボーカル特集からピックアップしてお送りします。それではお聞きください。

0: 川口ファンファンクラブ、来週のこの時間はゲストをお迎えしてお届けします。来週もぜひ聞いてください。この時間は福井ちなみと愉快な仲間たちの提供でお送りしました。
1: 篠田元和の元ミュージックタウン。この番組はお部屋探しのパートナーエヴァンス、共に作る共に生きる大和ハウス、お客様の幸せをサポートする大和証券、以上の提供でお送りします。
2: ねえ、
3: どうしたの？
2: もうパパになる準備はできた？
3: 準備といえば、もう少し広い部屋にしよっか。
2: じゃあみんなで住める広い部屋見に行こうよ。
4: お部屋探しのパートナーエヴァンス。
5: 自由設計のこだわりも実現できる規格住宅、スマートメイドハウジング。注文住宅のクオリティを備えた分譲住宅、レディメイドハウジング。いい住まいからいい人生をもっと、選べる住まいのいいとこ取り、大和ハウス。
6: 大和証券川口支店は川口駅東口前にあります。大切な資産のこと、将来のこと、私たちにご相談ください。大和証券はこれからも地域の皆様と共に歩んでまいります。
7: FM 川口 85.6

皆さんこんにちは。再放送を聴きの方こんばんは。作研究不可キーボディストの篠田元和です。この番組では毎回おすすめの曲を選曲したり、音楽や楽器のコーナーお話をしたりと盛りだくさん内容でお届けしております。その時々自由な構成で好き放題に喋らせていただいております。リスナーの皆さんからのお便りもお待ちしております。メールは pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp、これ以外にもですね、僕の Facebook や X でのメッセージつぶやきなどもお待ちしております。はい、5月も中旬、今日5月16日ということでね、旅の日というふうになっています。まあなんで旅の日なのかっていうのがね、これ面白くて、松尾芭蕉が奥の細道で、まあ、旅立った日であるということなんですよね。まあ松尾芭蕉奥の細道、まあ有名ですけど、まあそれの出発になった日を記念しているということなんですけど、まあ考えてみるとですね、この旅という言葉、まあ音楽家にとってはこう妙にリアルな話になるっていうかね、まあ振り返ると自分の過去の作品も旅をテーマにしたものが、結構多いことに気づくわけです。まあ旅先でね、車に積んであったちっちゃいキーボードで曲を作るとか、まあ、例えば僕のナイトウェーブ、まあ、この番組でよくかけてましたけど、かけてますけど、あのナイトウェーブってくるくらいですからね、夜の波、波音を聞きながら車で、旅先で曲を書いてると。あとそうですね、伊豆の方行ってちょっと小さい岬で、岬の先で、まあ、風に浴びながらこう作ったケープウィンドっていう曲もあったりとかね、まあ、意外と自分の曲って、まあ、探してみると旅先で作ってたりとか、それをイメージして作ってるのは非常に多いんだよね。でも考えてみるとどちらかというと旅先楽しいなっていう曲よりも意外と感傷的な、曲の方が多いのかなっていう感じしますよね。まあ、今回はね、そんなことだっていつもとちょっと思考を変えましてですね、まあ、曲の解説はほどほどに、まあ、ちょっと旅を絡めつつ、まあ、旅をテーマにした曲を、まあ、自作を中心になりますけど、ピックアップしてみようかなと思うわけです。まあ、旅先で作った曲ね、まあ、同じ曲でも、まあ、これまた弾く時期とか弾く場所によって全く、ちょっと気持ち的にも違うイメージになると、まあ、全く違う景色になってくるんですね。音楽っていうのは、まあ、無形でね、無形とは言いつつ固定された、作品だとは思うんですけど、まあ移動し続ける表現っていう言い方もできると思うんですよね。まあ移動し続ける表現、まあ本当そんな感じします。まあ旅にねちょっと通じるんですよね、曲っていうのは、いろんな意味で。ちょっとこじつけっぽいですけどね。ということでね、ちょっと本日1曲目、いきますけど、これはスプライムのグリーンブリーズ。これはね、旅先というか旅というよりも、まあ、緑のそよ風ですね、あの直訳すると。まあちょうどもう春というよりももう初夏ですけど、5月の中旬というと、まあ、あの新緑が非常に綺麗なんでね、それをイメージして、まあ、旅先の新緑をこう情景をちょっと連想しつつ聞いてもらうと、より楽しめるんじゃないかなと思います。ということで本日の1曲目、グリーンブリーズスプライム、お聴きください。

はい、スプライムでグリーンブリーズ、聞いていただきました。頭でね言ったあの奥の細道、ちょっと、この際だからちょっといろいろ調べてみたらですね、松尾芭蕉は、元禄2年1689年ですね、まずは江戸の深川から船で、千住まで行ったと。でそれ以降全部歩きなんですね。でこの千住っていうのは今現在の足立区なようで、荒川区のようで、まあ足立区の人と荒川区の人はなんかちょっと、なんか若干の争いがあるっていうのがこれディレクターの森さん曰くの話なんですけど、まあ川を挟んでなんか、荒川区なのか、足立区から、本格的に出発したのかっていうのは意外と物議を醸してると。まあ石碑が立ってるということでね、出発の地ということで足立区には立ってるらしいんですね。でなんとこれどんなコースかっていうと、まあ関東から、日光行って、そして東北で日本海側、北陸で美濃と、まあ時計の反対回りだよね、地図でたどってみると。でこれいつかっていうと、さっき言ったように1908、今の暦に直すと1989年5月16日から10月の初旬頃、まあ約5ヶ月半、2400キロ、しかも徒歩ってことだよね。で連れ添った人っていうのは俳人の弟子、河合空っていう方と2人、この河合空って方もね確か俳人だったと思うんですけど、2人旅だったと。まあ2400キロ歩いたということなんだけど、これだけ長い旅なのに残ってるのは短い俳句だけと。いやすごいな。ちょっとねどんなとこ寄ったのか、もうちょっと具体的に調べると、まあ出発は千住、まあこれ荒川区なのか、足立区かっていうのはちょっと別として千住で日光に向かうと。ちょっと日光まで歩くってだけでもちょっとゾッとするんですけど、で東北奥羽を北上すると。で白川の関、で松島、平泉、まあ中尊寺だよね、で山寺、立石寺か。まあこの辺で、あの有名な静かさや岩に染み入る蝉の声という、これ名文が出てくるわけですけど、この辺りがね、僕も奥の細道とこの辺のイメージしかちょっとなかったんですけど、この辺りがクライマックスみたいだよね。でその後なんと日本海へ抜けると。出羽三山、まあ、築山とかね、あと酒田市、あとは秋田の方まで行くと。で今度は北陸を南下して新潟、金沢、福井と。いやーすごいよね。で終着地点は美濃、大垣。いやーちょっと5ヶ月半で歩けるものなのかと。よくね自分も日光に車で出かけることは多かったけど、日光行くんだって車で行くんでも結構大変なのに、ここ歩いたっていうのはすごいよね。途中の宿とかなんかどうしてたんだろうね。予約とか取れるわけじゃない時代にね、すごいですよね。でやっぱりこれだけの距離、まあ単に歩いたってだけじゃなくて、その内容密度だよね。まあ短い句の中に、俳句の中にね、あれだけの風景と時間を詰め込む。いやーこれちょっと考えにくいっていうかね、でも旅って本来そういうものなのかなと。今これやれって言ってもよっぽど時間がないとできないし、まず全部歩くっていうのが2400キロ、まあ、人間ってよく時速4キロって言いますけどね600時間寝ないで歩いて600時間、いやーすごいですね。

それで、まあ、ちょっと関心ばっかりしてられないで曲いきますけど、自分のね、曲実はいろいろ旅をテーマにしたり、してる、こう意外とこうCD を昔出してるんですね。これは一般の方に売るというよりも、意外と企画ものの CD ってことで、その辺話したと思うんですけど、ちょっと今はもう春というよりももう初夏ですけど、春風という曲、聞いてもらおうかなと。これはね、前もお伝えしたようにセブンイレブンが春先になるとよく、店内で流してくれる曲なんですけど、そうですね、30-40年ぐらい前に作った曲で、全部打ち込みでなんですけどね、セブンイレブンで突然流れた時は自分でもビクッと驚きましたけど、その春風、お聴きください。

はい、春風お聞きいただきました。そうですね、旅、まあ、自分もね、まあ、昔はよく、まあ、最近ちょっと回数的には減りましたけど、一人旅にね、まあ、みんなでワイワイガヤガヤ旅するよりも一人旅っていうのがね、結構好きで、まあ、自分の過去の SNS とか見てもらうと分かるんですけどね、一人旅結構してきました。まあ、一人旅しようと思ってするというよりも、夜中、いきなりに夜中の2時ぐらいにね、思い立ったようにどこを向かうわけでもなく、とりあえず車走らせるかみたいな感じで、気づくとですね、伊豆半島の先っぽにいたり、ある時は浜松にいたりとか、まあ、頭空っぽにして出かけちゃうわけですね。まあ、一度こう気づいたら大洗の方まで走ってたりとかね、まあ、いろいろありますね。まあ、だから計画をしてないと、まあ、一人旅寂しくないとかよく言われるんですけどね、まあ、誰にも合わせることもなくね、好きな時間に動いて好きな場所に、行くと、まあ、あの自由さがいいんですよね。でも、まあ、言い換えるとですね、全部自分で決めなきゃいけない不自由さみたいなのも あるし、まあ、計画通りいかない、まあ、それがまあ面白さだよね。天候次第みたいなところもあるしですね、あと一人旅してると一日ほとんど誰とも話さないっていうのは、これよくあるわけです。まあ、まあ、寂しいといえば寂しいんだけど、だんだんそれが心地よくなる。まあ、ちょっと言い換えると自分と向き合えるっていうんですかね、これ結構こういう時間ってあまりないんで、一人旅ならではじゃないかなと、自分とちゃんと向き合えられると。あと、まあ、食事とかね、店とかよく一人だと入りにくいんじゃないのかっていう人いるんだけど、まあ、一人だからこそ入れる店っていうのも入れる。まあ、仲間がいればね、まあ、そいつを気遣ってなんかちょっとこの店やめとこうかなとかあるんだけど、自分が入りたいと思ったら、まあ、場当たり的にパッと 入っちゃうと。まあ、誰かと一緒だとね、選ばなきゃいけない場所ってのは限られるけど、一人だともう自由ですよね。まあ、一人だと、まあ、とにかく、そうだね、まあ、いろんな勇気も必要ですけど、まあ、その勇気がちょっとした、まあ、勇気いる選択ができるのがまたいいんじゃないかなと。またそれがね、まあ、ちょっと大げさだけど人生の幅にもなるんじゃないかなって思っています。一人旅ね、やっぱり寒いと嫌だよね。一人旅っていうの基本的には車だし、で夜中に出ることが多いんで、着くと朝だ、冬だと寒いわけだよね。だ、基本的には、まあ、今ぐらいの時期からなんで、まあ、こうやって話してるうちに、一人旅行きたくなっちゃったなぁなんて思います。そんなわけでね、さっき言ったその旅を企画した CD の中には一人旅という、タイトルの曲もあってですね、これはそんなもうなんていうか、もうちょっと これもテレビでよく使われてる来た曲なんですけど、まあ、例えば温泉巡りとかね、各駅停車の旅とか、よくちょっとお笑い芸人がこうちょっと旅歩きする旅とか、まあ、そういったシーンでよく、流してくれてた曲で、まあ、ちょっと打ち込みのね、シンセのこととか使ってて、ちょっとユーモラスような、感じなんですけど、まあ、これも30年以上前に作って、まあ、作ろうと思って作ったというか、旅の CD を作るから、まあ、こういう曲も作るかみたいな感じで作ったんですけどね。

今例えば一人旅の曲作ってくださいって言われるともっとガチで結構真面目な曲になっちゃうのかもしれないですけど、まあ、その当時のね自分の制作履歴というわけじゃないんですけど、ちょっと今聞いても自分でもにやけてしまうんですけど、ということでお聞きください。一人旅、篠田元和です。

0: どうしたの？
1: もうパパになる準備はできた？
0: 準備といえば、もう少し広い部屋にしよっか。
1: じゃあみんなで住める広い部屋見に行こうよ。
2: お部屋探しのパートナー、エバンス。
3: 自由設計のこだわりも実現できる規格住宅、スマートメイドハウジング。注文住宅のクオリティを備えた分譲住宅、レディメイドハウジング。いい住まいからいい人生をもっと、選べる住まいのいいとこ取り、大和ハウス。

大和証券川口支店は川口駅東口前にあります。大切な資産のこと、将来のこと、私たちにご相談ください。大和証券はこれからも地域の皆様と共に歩んでまいります。

はい、一人旅、聞いていただきました。なんか笑っちゃうなっていう感じなんですけどね、自分よくこういう曲作ったなと思うんですけど、何気にベースがシンセベースだったっていうのが また面白いなと思ったんですけどね。はい、よくね、まあ旅そのものをね、人生に例える人って、人生が旅だって例える人多いと思うんだよね。ちょっと若干大げさな気もしないではないんだけど、まあ、確かにね、旅に出ると、まあ、いろんな人に出会うしね、まあ、そこからなんかいろいろ仕事につながったり、ある人はね結婚につながったりとか、出会いっていうかね、そういう人もいろいろあると思うんだけど、まあ実際にはどうなんですかね。旅ってどこに行くか、まあ、人生に例えるとですね、どこに行くかというよりもどう進んできたのかのが重要な気がするんだよね。まあ、地図通りに行かないからこそ面白いと、まあ、例えばルートを決めて一直線にね旅する人と、まあ、決めないで寄り道する人が、まあ、目的地にねたどり着くのに寄り道する人とか、まあ、いろいろなタイプがいると思うんですけど、まあ、早くこうストレートに着く人よりもね、いろいろ遠回りでたどり着く方が、まあ、なんていうか、いろんな記憶に残りますよね、たどり着く人の方っていうのがね。まあ、非常に無駄なと後で思うと、まあ、自分も一人旅してるとよくあったんだけど、これ半日無駄にしたなとか思える部分もあるんですけど、その無駄って実は後で帰ると振り返ると、その無駄があったからこそ、なんか経験できないことが、経験できない景色が見えたりとかね、まあ何でもこう効率よくこう進むのがいいのかっていうと、まあ旅をしてるとよく思うわけですね。まあ無駄を楽しむというか、またその遠回りがですね、まあ何とも言えない、そうだね、その人の、まあ、気質というか個性にもなるような気がするわけですね。そうだね、自分で今振り返ると一人旅の醍醐味ってやっぱり寄り道だよね。寄り道したいっていう、で寄り道したところがみんな記憶に残ってると、やっぱり無駄も捨てたもんじゃないなと思います。でよく旅にもね、国内旅行とか海外旅行とかあると思うんですけど、まあ、僕もね仕事柄いろんな海外、行ってきましたけど、やっぱり最終的には国内のが僕は好きですね。外国行ってすげえ良かったって思うところって、実はまあイギリスは良かったんだよね。イギリス食べ物は最高にまずかったんだけど、ヨーロッパとか、あと東南アジアですか、アジアはやっぱり結構いいなと。まあアジアってやっぱり、まあ日本もアジアだからね、なんとなくこう親近感があると、言葉が通じなくてもなんとなくこう空気感みたいなのは非常に共有できるなということで、で自分のね、さっき言った旅のシーン、企画シーンにもアジアという曲があります。これは当時元ミュージックを設立当初の作った曲で、四つ本久志というやつもいたんですけど、スタッフに。すると四つ本はギターを弾くんで、四つ本と自分のキーボードで一曲作ってる、そのアジアという曲ね、今を聞き返すとなかなかいいなと思うんでね、ちょっと初めて書けますけど、聞いてもらおうかなと思います。アジア、お聴きください。

はい、アジアお聞きいただきました。今週もう一曲ね、これもスプライム、これは時折かけてます、コーストライン、これはね江ノ島の海岸線を車ですっ飛ばしながらできた曲なんですね。このコーストラインって曲、多分ね曲を作ったというよりもその景色と時間に音をつけてもらった感覚に近いっていうんですかね、景色とスピードと、まあ、それらの音がね勝手につながっていく感じっていうんですかね、景色そのものがコード進行になるみたいな、ちょっとこうスライドするようなこうメジャーセブンスコードのスライド感みたいなのがね、まあこういう感じって、ピアノの前とかね、キーボードの前とかパソコンの前で打ち込みしてるとかじゃやっぱりできなくて、動いてるからこそ、まあ、動いてる中で生まれるものなんじゃないかなと思うわけですね。まあ、例えば車走らせて、まあ、左側が海だと、まあ、なんて言うんですかね、メジャー感がもろたどる、まあ、ノイズ、海、波の音自体がね、まあ、一つのノイズってわけじゃないんだけど音符に置き換えられやすいと、まあ、窓開けた時の風っていうんですかね、その心地よさっていうのは、まあ、これスプライムだからこうセンドサルちゃんのスキャットを入れたりとかしてね、その心地よさみたいなのを表現してますけど、まあ、タイヤのこうと地面がこう当たってる音っていうんですかね、あと波の音、まあ、これらまあノイズ、まあ、一種のノイズでも、こういったまあノイズっては違うんだけど、こういったあの音楽の楽音以外の音っていうのがやっぱりこうリアルなものとして音楽に表現されていく、やっぱりあのこういった展開とかねは、スタジオにこもっててはなかなかできない、まあ、この空気感っていうんですかね、だからやっぱり今自分で思うと本当にあの作曲してる曲って旅先とか旅をイメージしてたりとか、まあ、例えばアーバン2って曲よく書けますけど、あれも都心の中でね夕暮れ時に、首都高を走って、これは首都高ぐるぐる回ってるってイメージなんですけど、まあ、何かしらこうインドアというよりもアウトドア的な感覚で、やっぱり曲を作ってるっていうのは非常に自分の中で多いような気がします。例えば内面にね、を表現するような曲っていうのはやっぱり旅とはまた違うと思うんだけど、旅先で感じたこう内面の思いを思い返しながら曲を作るってことも実際あるわけですね。そういったやっぱり外に出て初めて体験したものっていうのは全部糧になる、っていう気が自分の中ではします。だ今回ね改めて、旅をテーマにして、好き放題喋っておりますけど、やっぱり旅って人生の中で非常に重要なんじゃないかなと思いました。ということで、今週最後、聞いていただくのはコーストライン、スプライムです。お聞きください。

0: はい、今週はね、旅をテーマに、曲を聴いてもらったり、勝手に喋っておりますけど、そうだね、自分が一人旅でね非常に思い出深いところっていうのは日光なんですよ。日光っていうと滝というとね、華厳の滝とか龍頭の滝とか、まあ、観光地あるけど、もう僕がね一番ちょっと衝撃を受けたところがね、寂光の滝ってとこがあるんですね。静かに光るって書いて寂光の滝。これはもう観光地、観光バスが止まるような場所じゃなくてですね、駐車場からちょっと歩くんですけど、そこはものすごく静かなところで、やっと滝にたどり着くって時にこうマイナスイオンを全身で浴びたっていう記憶があって、まあ、その辺の、ね、感覚が自分のエメラルドの波紋って曲にもつながってるんですけどね。それとね、今一番行ってみたいっていうのは、この間ねテレビで見てた、ここは絶対行きたいぞってとこがあったのが、奈良のね玉城神社ってとこなんですよ。ここは絶対行きたいなと、まあ、駐車場から歩いて30分ぐらいかかるらしいんだけど、まあなんだろうね、熊野古道の外れの方の標高1076m にある、まあ、世界遺産にもなってるところで、まあ、ご存知の方いるかもしれないけど、まあ、この玉城神社ってところね、一説、まあ、よく言われてるのは神様に呼ばれた人しかたどり着けないと言われてる神社ですね。まあここの駐車場までたどり着く道の険しさというか狭さっていうんですかね、これはもう非常にちょっと若干の危険を感じるんですけど、もともと僕はね古代史好きなんで、奈良のね、古墳巡り、飛鳥とか行って古墳巡りとかもよく家族連れ回して、やってきたたちなんですけど、まあここもこの玉城神社ってところ、いやテレビでね1時間半ぐらいかけてこう特集してたんですけど、もう何とも言えないこう引き込まれ感っていうかね、これ絶対行きたい、まあ、神様に会ったり不思議なことが起こるシーンのような雰囲気満載の、ところですね。今年行けるかな、やっぱりちょっと車で行くべきところですね、ここね。すれ違うの、すれ違ってこう反対側がすぐ崖みたいなとこも非常に多かったんでね、かなり心して行かなきゃいけないなと思うんで、まあ、今年の目標ですね、この玉城神社に行くっていうのはね。はい、ということでね、時間になってしまいました。最後はいつもの通りスプライムオーバーイットです。それではまた来週。
1: 篠田元和の元ミュージックタウン。この番組はお部屋探しのパートナーエヴァンス、共に作る共に生きる大和ハウス、お客様の幸せをサポートする大和証券、以上の提供でお送りしました。

0: どうしたの？
1: もうパパになる準備はできた？
0: 準備といえば、もう少し広い部屋にしよっか。
1: じゃあみんなで住める広い部屋見に行こうよ。
2: お部屋探しのパートナー、エバンス。
3: 自由設計のこだわりも実現できる企画住宅、スマートメイドハウジング。注文住宅のクオリティを備えた分譲住宅、レディメイドハウジング。いい住まいからいい人生をもっと、選べる住まいのいいとこ取り、大和ハウス。
1: 大和証券川口支店は川口駅東口前にあります。大切な資産のこと、将来のこと、私たちにご相談ください。大和証券はこれからも地域の皆様と共に歩んでまいります。

しこすきりもしもしこすきりもしもしこすきりもしもしこすきりもしもしこすきりもしもしこすきりもしもしこすきりもしもしこすきりこすきりもしもしこすきりもしもしこすきりもしもし。

青森県南八甲田山のふもとに広がる美しいブナの原生林、ツタの森。人工的な喧騒の一切を排除し、風の往来や鳥のさえずりなど大自然の音だけを響かせる荘厳な場所です。森の中には7つの沼が点在しています。ツタ沼、鏡沼、月沼、長沼、菅沼、ひょうたん沼、赤沼。中でもひときわ目を引くのはツタ沼です。7つの沼の中で最も大きいこの沼は、壮大な水面をスクリーンに森の姿をそのまま映し出します。新緑に輝く希望の姿、霧に包まれる静寂の佇まい、雪をまとう聖なる表情。特に圧巻なのは紅葉の季節です。夜明け前の森が昇り始めた朝日を受けて朱色に染まり、徐々に鮮やかに、そして最後はくっきりとその姿を現します。沼に映し出される真っ赤な森、放たれた赤のエネルギーは

0: 澄み切った空気の中に溶け出して訪れる人々を包みます。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また川口市では予想される水害に対し予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ災害の状況により速やかに行動しましょう。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。 7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

0: FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県及び政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。
1: ハウスドゥ川口末広、2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話 0120-300-950、 0120-300-950。 検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。

ある旅人は言いました。そこでは空の音さえ聞こえると。ボリビアにある小さな町ウユニ。ここに塩でできた湖があります。ウユニ塩湖です。湖と呼ばれてはいますが、実際は東京都のおよそ5倍の面積を持つ広大な塩の大地。乾季には乾いた塩が一面を覆い、まるで雪景色のように真っ白な世界を作り上げます。瞳に映るのは空と何もないこの塩の大地だけ。そんなウユニ塩湖が最も幻想的な景色を見せるのは雨季の雨上がりです。降り注いだ雨が薄く広がり、鏡の役割を果たします。鏡が映し出すのはそのままの空。目を閉じて思い描いてみてください。足元を流れてゆく白い雲、オレンジ色の夕日にすっぽりと包まれる瞬間、そして星の輝きだけが存在を許された世界。それらはすべて確かにそこに存在しています。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。

0: まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから

を提供します。音声によるメッセージの一時預かりや携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また、徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時はつり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: ネル
1: 始まりました。はい、ということで、はい、皆さんこんにちは、こんばんは。
2: 大丈夫、
3: もっと行き急いだな、行き急いだな。
1: はい、2025年5月のサウンズクロスの3チャンネルでございます、はい、そしてこの番組は関東を中心に活動しているわちゃわちゃボーカルユニットサウンズクロスがお届けするゆったりまったりなトーク番組となっておりまして、はい、今喋ってる僕カツと
0: 僕ユタカと、
2: はい、誠です。
1: はい、この3人で小1時間ほどお送りしていきますので、ぜひお付き合いください。
3: はい、お願いします。はい、
1: さあということで、はい、5月です。はあ、あれだからねもうそろそろ半年折り返しになってくってことだからね。
3: ね、い
2: や折り返ってるね。
3: どういうことなんでしょう、わからなくなるし。
1: やめて、怖い。
2: でも今日何曜日だっけみたいなさ、
3: そうそうそう、
2: よく会話聞くもん。
3: あるある、
2: え、もう今日金曜日だっけとか言いながらさ、
3: あるある、
1: でもさ、
2: 月曜だった、
1: あれじゃん、朝すっごい早く起きてくじゃん大体で、まあね、眠れなくなってくるって言うじゃん。ってことは1日の長さあたりはさ、若い頃に比べたら長くなってるはずでしょ。
2: 長くする、
3: それはあるかもしれない
1: ね。
3: そうだね、だから覚えてられないんじゃない。
1: やめて、怖すぎる。
3: いやでもさ、慣れるとさ、覚えておかなきゃいけない情報とさ、覚えておかなくてもいいなっていう情報を脳が勝手に整理するじゃない、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: そうね、
3: だからそれが多分年々増えていくんだよ。
1: そうだよね、昨日一昨日何食べたかなんて別にもはや関係ないもんね、覚えてなくてもいい情報だもんね。
2: 食べたかどうかも分からなくなるかもしれない。
3: それはね、ゆくゆく、ね、ゆくゆくはね、
2: うん、多分お昼食べたかみたいなさ、何食べたっけとかなるもん
3: みたいな。
2: 今ですら昨日の夜何食べたとかってパッて聞かれたらさ、結構忘れてる時ある。
1: 俺もう今思い出せない。
2: 何食べた？
1: え、昨日の夜
2: 何食べた？
3: 昨日の夜はね、そんな大したものは食べてない気がします、ね。
1: 覚えてる。あ、俺会食だった。会食だったのに忘れてるわ。
2: あららら
3: ら。あらららららららららら。
1: しかも鴨料理と馬肉を食べたんだけど、
2: うん、
1: それを今忘れてたわ。
3: それはあかんやつや。
2: うん。でもそうなってくるよ ね。
1: あなたは？
3: あれはね、何食べたんだろう。あ、餃子。
1: ああ、いいじゃん。
3: 水餃子。
1: いいよ。
3: うちはもっぱら水餃子。
1: あ、そう、
3: はい。
2: いいね。
1: それ、え、何で食べるの？ポン酢？
3: ポンラー油酢醤油。
1: ああ、
2: そんなに掘り下げるってことだ
1: った。いや、水餃子って何で食べるものなのかなっていう、その正解が分かんないんだけど、お店で食わないからさ、
2: ね、
1: お店であっても焼きがあったら焼きいっちゃうじゃん、
3: ね、ラー油と醤油と
2: お酢とかでお酢で食べたりするよね、
3: うん
2: うん
3: うん、
1: たまにさ、スープのまんま食べる人とかいるじゃん。
3: あ、それもある
2: よ、ね、そうなんだ。
3: だからお店によってはさ、スープに味ついて
1: る。そうそうそうそう、
2: はいはい、それもあるね。
1: あれって水が正解なの？
2: どういうこと？水が正解？
3: お湯で茹でてる。
1: お湯が正解なの？
3: お店によるんじゃないの？わかんない。
1: スープじゃないんだ。
3: スープで出てくるところもあるもんね。
1: うん、ある。
3: うちは、
1: まあ、そういう、どっちがレギュラーケースなのかな。
3: 茹でてるのって普通は茹でるだけじゃないの？
1: あ、本当？
2: 茹でてスープなくて、うん、ポロンって状態で出てくる。
3: そ
2: う
3: そ
2: う
3: そ
2: う。
3: あ、でそれにかける、ね、
1: はあ、そういうこと、うん、水に入ってない状態で出る。
2: 入ってない状態が多い気がする。
1: 本当、
3: うん、
1: ありがとう。ありがとう。なんか
3: と思うよ、
2: 解決。なんかそ、うん、中華料理屋とかでもあるけど、うん、別に
3: 一応なんかうちで作ってる水餃子は、あのばあちゃん、
1: うん、
3: 俺のばあちゃんが、まあ、中国で覚えてきた。
1: おお、
2: でも本場だ。
3: あの、本当は生地とかもやってたんだけど、うん、それめんどくさいからやらなくなって。
1: 生地はね、
3: そう、
1: でも作るとめちゃくちゃうまいもんね。
3: 美味しい。
1: 市販に戻れなくなるっていうもんね。
2: そうなんだ、
1: うん、
2: そんな違うんだ。
3: 違う。
1: プニプニもちもち。
3: しかも水餃子の方がそれを感じ
2: る、ね、そうだ、そっか、うん、そっか。あれ、
1: 焼きはね、ちょっと揚げパンっぽい感じになるんだよね。
2: 前段がすごくいいんだけど。
1: 水餃子気になる。あ、
2: 水餃子、
1: お前は何食ったの？
2: お前、お前いいよ。お前いいよ。いいよ。どうせ水餃子でいいよ。俺も急に。
3: もこちゃん何食べたの？
2: 結局スシローに寄った。
1: お、
2: うん、
1: カニサラダ軍艦。
2: 食べてない。
3: うなぎ。
2: 最近、あ、うなぎ食べた。
1: 出たよ。
2: あと松前漬けの軍艦があって。食べちゃう。
1: カニサラダ軍艦食え。
2: カニサラダ軍艦も食べるよ。好きだよ。
1: 一番好き。
2: カニサラダ、これ分かるよ。
1: 一番好き。
2: 美味しい。
1: あれ醤油ちょっとつけて
2: 食べる。あ、分かる分かる。 はい、はい、
3: 食べないな。はい、ということでですね、そんなこんななんですけど、
1: はい、
3: 最近どうですかということで、まず僕から
1: さ
3: せていただきたいんですけ ど、今日はねちょっと珍しく、
1: はい、
3: あの最近の最近のもう今朝なんですけど、うちの、うん、まあ、母が朝どれタケノコを取ってきてくれて、そのまますぐ茹でてアク抜きをしてくれたので、うん、今日持ってきてちょっと調理をして並べております。
1: あなた今日休みだったの？
3: いいえ、仕事です。
1: あ、お母さんは何時にタケノコ取りに行ったの？
3: 多分6時ぐらいじゃない？
2: 早
1: っ。お母さんありがとう。
3: ありがとうございます。俺を取りに行こうかなと思ったら、もう取ったよって言ってた。
1: 早
3: すごいね。さすが老人っつって。
1: あの桃太郎の
3: おばあちゃん
1: 桃太郎のおじいちゃんの方みたいだね。
3: ということ
1: 川へ洗濯に、山へ芝刈りにのタケノコ狩りにってことでしょ。
2: で仕事前に持たせてくれてってこと？
3: あ、うん、と仕事は家でしてたから。
2: あ、そういうことか。
3: そう、帰り、あ、違う、帰りじゃない、出る時にお水からあげて。
1: え、自分家の山ってこと？
3: あ、そうだよ。
1: すげえな。
3: 山というか竹林。
1: 山持ちなんだ。
3: 山じゃない、竹林。竹林。
2: 竹林持ちなんだ。
3: 竹林持ち。
2: 竹林豊かってこと。
3: 竹林豊か。ということで、
1: 何が楽しいの？何が楽しいの？怖かった今。
2: え、おもろい。
3: 僕の最近動揺はタケノコということで、みんなに感想を聞きたいなと思っております。茹でたやつを、
2: はい、いいんですか、
3: 焼いて
2: 塩と、食していいんですか、
3: はい、醤油
2: と、まあ、まずね、香りがめちゃくちゃいいんですよ。
1: あ、
3: ね、
1: もうすごい食レポ、
2: 香ばしくて、
3: あ、ちょっと2人ともちゃんと食レポしてね、
2: はい、話しながら、まずこの香りがいい。
1: うん、おいしい。香りが違う、
3: タケノコ。
1: うん、
3: うん、
2: 食感がいい。
3: シャキシャキしてますね。
2: シャキシャキ。
3: 皆さんにお届けできない、ビジュアルもお届けできない、
1: うん、
3: 何もお届け
1: できない。でかかったよね。
3: そうだね、
1: おいしい。うん、すごいね。あんたの
2: ところ、えぐみが全然ない。
3: ね、
2: ね、えぐみ
1: ない。それでか、
2: うん、朝どれしてるから、
1: うん、だってマジで茹でてそのまま刺身でも食えるぐらいな感じでしょ。
3: そうだね。見てたら刺身っていうの、
1: タケノコ刺身ってそのまま、あれ生
2: わかります、
3: うん、
2: え、あれ生の、
3: 生でだって食べてる
2: よ、ね、え、嘘、
1: 茹でてるよ、
2: ね、関東のは茹でられてるよ ね、
1: 茹でてるよね、
2: もうもはや、
3: うん、俺もなんかあのちっちゃいやつをそのまま剥いて食べてるのかと思った。
1: いや、茹でてるよね、
3: えぐみないから。
1: 多分
2: 俺が知ってる居酒屋で出てくるやつは茹でてるなーって思いながら食べてた、
3: うん、そうなんだ。
1: なかなかのサイズのやつを茹でて冷まして切って出してんなっていう感じだよね。
2: なんかその話題になった記憶がある、その居酒屋さんでも。
3: 茹でなのか茹でじゃないのか、ね、
2: そう。
1: 美味しい。
3: ありがとう。
2: 美味しい、めっちゃ美味しい。
1: どういう風に、何をしたの？
3: ん、
1: タケノコを茹でてあるやつを、
3: あ、茹でてあるやつをフライパンで素焼きして塩振って、うん、で焦げ目つけて、うん、それに醤油とちょっとごま油でまぶして、
2: うん、ごま油ね、
3: 終了。
1: これマジでいいな。
2: 美味しい。
3: 美味しいよね。
2: ごま油の量がちょうどいい。
3: うん、
2: あの
3: 主張しすぎない。
2: そうそうそうそう。
3: わきまえております
1: 。うん、朝から食える、
3: うん。
1: あとおかずになる。おかずになるし、うん、つまみになるね。
2: 美味しい。
3: だからやっぱあれだよね、鮮度って大事だよね。
2: 大事。
1: 鮮度。
2: 鮮度、
1: あ、鮮度、ね、鮮度っていうから、
3: まあ、鮮度も大事だけ ど、
2: 大事だけど、
1: 鮮度が竹やぶを作ってなかったらこれはできないってことだもんね。ま
2: あ、それも大事。
1: どうでしょう？
3: それも大事。
2: 間違ってない。
3: 間違ってはいない。
1: そうでしょ、うん、竹林で定期的に竹の子を取って、
2: っ
1: 竹林を最適な状態に保っていった鮮度って大事でしょっていうことでしょ、う
3: ん、それそれ、
1: うん、
2: 鮮度に感謝しながら食べてる今、
1: うん、あ、竹の子ってさ買わないからさ、もう、
2: うんうん、
1: こっちの人って多分ほとんどあんまり、
3: うん、
1: スーパーで売ってるのも水煮とかだし、
3: まああと生でもね売ってるけど、
1: うん、売ってるけど
3: あんまりみんな手出さないよね。
1: そう、あの特に一人暮らしとかだとさ、
3: うん、
1: あれで茹でるっていうじゃん、米のとぎ汁とかでさ、
3: そうね、ぬかとかね、
1: あと米ぬか汁と、唐辛子みたいなやつとか入れたりとかさ、うん、あとぬかのなんかやつ入れたりするっていうじゃん。
3: そう、
1: うん、それをまず 作ることがないからさ、
3: うんうん、
2: 調理済みのを買っちゃうよね。
1: そう
2: ね、
1: 調理済みのやつを買っちゃう。でも調理済みのやつ買ったとて、
2: とてね、
1: できるレパートリーってほぼない、
3: うんうん、あと食感全然違うもんね。
1: 違う、ぐんにゃってしてるね。
3: 水煮だと全然違う、
2: ね、歯いらないぐらいだもんね、
1: うんうん、
2: ぐにゃんって終わるもん。
1: 俺タケノコ料理って言ったら何作るだろう、それぐらい浮かばないもん。
3: チンジャオロース、
2: 同じこと思った。
1: チンジャオロース作る、ね、美味しいよね。
2: うん、
1: あ、ほ
2: ん
1: と
2: チンジャオロース好き。
3: チンジャオロース美味しいよね、
1: うん、あー、それもでもあれだもんね、細切りのタケノコが売ってるもんね。
2: あ、そうそう、うん、売ってるね。
3: そうだね。
1: でも全然シャキシャキしないもんね。
2: うん、
3: あと煮物とか、
2: うん、
3: ね、
2: うん、煮物ね、確かに
3: 鶏肉と煮込んだりとか、
2: とか、う
3: ん、
1: これだったらマジで本当にこれだけでいいよね、
3: うん、
1: この焼いた醤油
3: ね、美味しいよね。
2: めっちゃうまい。
3: 横山した
1: 俺もらっちゃったから、ちょっと
3: ん、
1: あ残りね。残りと、残りなの、
3: 残りっていうか2つ、
2: うん、
3: 1本分のやつで、はこれ半分だから、
2: うん、
3: 半身、半身、
1: 半身、あれ半身なの、やっぱでかいね。
3: うん、あれは大きかったね、ちょっとね、
2: うん、
3: このぐらいかな、
2: うん、
3: 20センチぐらいかな、
2: うん、
3: センチちょっと、
2: うん、いい、いいね。
3: ねえ、やっぱこの季節はタケノコなので、ね、
1: タケノコの季節なんだ、ね、
3: そうそう、今タケノコの季節、
0: カツオ節、煮
3: 物、そうそうそう、カツオ節ね、美味しいよね、
1: 美味しいよね。
0: カツオも、
1: カツオ節、
3: カツオじゃない、
0: カツオ節、
3: カツオ節まぶして、
0: そう、まぶしてね、
1: 焼いて、
3: うん、煮込んだやつ、
0: 煮込んだやつ、
3: うん、美味しいよね。
2: 絶対かっちゃん得意だと思う、
3: うん、
1: 俺全然知らない、それを食べたことないと思う。
3: あの、今渡したやつをこのぐらい薄切りにして、もうちょっと薄切りでもいいけど、薄切りにして
1: 醤油とかで炊くの。
3: あ、そうそう、もうめんつゆとかでいいよ、うんうんうんうん、めんつゆとかでちょっと炊いて、
1: うん、
3: 味しみたら出して、かつお節まぶして、
1: あ、
0: 食べ、ちょっとだけ鷹の爪入れた。
1: これでもこれ作るから、
2: あ、じゃあそれで、
3: あ、そう
2: かっちゃん結構ね、気に入ったらその料理ずっとリピートする
1: も
2: んね。
1: ずっと食べる、やっとだもん、
3: あれは
1: 俺お雑煮やっと卒業した。ね、本当は今日作って、明日の朝しあさってぐらいまで食べようと思ってたんだけど、 いやもうさすがにいいかと思って、さすがにちょっとこの5月、
3: はい、何ヶ月続いたの。
1: え、マジで本当4月の中旬ぐらいまで、先週も食ったもんね。
3: え、いつから始めたの。
2: 年明けから。
1: 1月から。
3: すごいね、
1: すごく好き。
2: 食べてる頻度が違うじゃん。だってそれをさ、うん、ほぼ毎食のように結構食べてる。
1: 食べてる、全然いい。週3は行ってる。
2: 週1とかじゃないじゃん、それが。
3: 餅どうしたの。
1: 餅は、あるある、売ってる、
3: まだ
1: 売ってるし、餅って今めちゃくちゃ餅が良いんだよね、餅だけに。
2: あー、サブ
1: レー、あー、ありがとうございます。
2: すごい嬉しそうに言ってたよね。
1: 餅だけに、
2: 餅がいいとか真空になってるから、
1: 多分ね、
3: 40代ウェルカ
2: ム。餅だけに、そう、誰も突っ込まないから自分で突っ込むようになる。
1: いや、マジで1年ぐらい持つの。
3: まあまあまあまあまあまあまあまあ、
1: そうだから
3: 普通に売ってんだね。
1: 売ってる、コンビニにも売ってるし。
3: あ、そうなんだ。
2: なんかシーズンオフになったら売ってないイメージだった、
3: ね、イメージだよね。
1: 意外と売ってんだよね。
2: そう
1: だ、だからなんか、あれだよね、お汁粉とか、
3: うん、
1: ある一定のなんか需要があるんだろうね、一定層に対して。
3: なんかあのパウチのあんことかね、売ってるもんね。
2: 確かに、
1: 今コンビニってすごいね。ちょっとそこにあったの見た。なんかさ、そうめんだれの、うん、パウチみたいなやつ、うん、でしかも常温保存可能で1年ぐらい持つやつが、うん、もうそうめんだれ用でいろんな味があるの、グリーンカレーつけそば用のつけだれ、顔まんがい風になるつけだれ、で担々麺風みたいなやつが、ね、しかもそれ、うん、冷蔵しなくていいパウチの状態で
3: 常
1: 温保存で1年ぐらい持つっていう感じで、
3: すごい、
1: すげえって思って。
3: すごい、ね、
1: そう、いいよ、すごく。
3: そうめん、
1: ちょっと見てごらん、コンビニの、うん、何、

0: の話からす。
1: 本当だね。
2: でした。
0: はい、ありがとうございます。
1: ごちそうさまです。美味しかった。
2: 旬の味を
0: ね。じゃあ私ね。
2: はい。
0: まあ、先月私何話したか覚えてます？
1: いや全然。
0: 4月月の塔チャレンジをして、
1: はいはいはい、
0: でダメで、変わらないものなんだなって思いつつ、はい、歯磨いてたらえずいちゃって、うん、リバースしちゃってっていう、はいはいはい、でこういったところも変わるところがあるんだなっていう話をしたと思うんですけど、
2: うん、なんとなく
0: そう
1: してたん
0: で今月も、改めてちょっと年取ったなって思ったのが3日連続ぐらいで続いて、
2: う
0: ん、それをちょっと話そうかなって思ってるんだけど、
2: はい、
0: 本当先週、京都に出張があって、
2: うん、
0: で結構もう朝からずっと打ち合わせ入ってそのまま次の日の打ち合わせに向けて、夜資料を作って次の日の打ち合わせ臨むみたいな、うん、ハードスケジュールが3日間あって、うん、でまあ着きました、うん、で1日目打ち合わせがなくって、前乗りして、うん、で次の日から打ち合わせっていうような朝一からの状態で京都行きました、
2: うん、
0: で次の日朝起きてモーニングバイキング行きまして、
2: うんうん、
0: で大好きでしょ俺はモーニングバイキングが、
2: うん、北のウインナーは、ね、
0: そう
1: 分かるよ
0: ビシャビシャウインナーと
2: ビシャビシャウインナー、
0: ね、あとぐちゃぐちゃスクランブルエッグね
1: ひどい
2: 言い方
1: 謝れ作ってる人に
0: であともうほんと1個で足りんのかどうかっていうぐらいのちっちゃい納豆ね
1: 納豆ね
0: そう
1: 分かる分かる、
0: うん、本当は2個ぐらい入れたいけど2個いったらちょっと気持ち悪くなるなっていう
1: 分かるよ
0: あの朝食バイキング俺大好きでさ、
1: はい、
0: 最低あなたたち何回何周する
2: そんな周しない
1: え2か3
0: そうでしょ、そうでしょ
1: そう和食行った後にも最後なんかパンとか行きた
0: くなるで最後フルーツとヨーグルトコーヒーみたいな
1: めっちゃわかる
0: でやってた私がですよ、はい、その私が
1: その私が
0: 朝食バイキング一周で終了よ
1: へえ取る量は
0: 取る量もだからもう
1: 減ってんの
0: お膳にご飯味噌汁あと大きめのお皿の上に、うんサラダとか、
2: うん、
0: あとビチャビチャウインナーとスクランブルエッグと
1: なんかすげえやだ、
2: うん、
0: が乗ってぐらい
1: へ
0: えその心の余裕がまず生まれましたよっていうそういう意味での年あ変わったな俺っていう感じね
2: あそこにそういう意味
0: そうそういう意味
1: どういうこと
2: なんか忙しすぎて疲れすぎてもうなんか食べるところじゃないみたいなそういうことじゃない
0: 違うそういうんじゃない
1: 前の日飲みすぎて、
0: まあ、これから打ち合わせもあるしまあ、備えますっていう意味でも多分心の余裕ね
1: 何あの備えますって言った時の顔何
2: 皆さんにお伝えできないこの
0: なんか備えますって言った時のその余裕
2: すごい、
0: 心の余裕
1: ね
0: まずそれが
1: 一回はたきたいからね
0: こうテイって
1: やりたいよね
2: テイって目つぶしして
0: テイって何いいよ
1: その
0: 頑張んなお前も
1: 何それそれ余裕だろ
0: でそれやってで夕飯
2: 作ってる自分に酔ってる感じ
1: がそうだよねまあいいよどうぞ、
0: は
1: い、
0: それあって、はい客先に打ち合わせに行きまして、はいはい、で戻ってきてからそのまま資料を作ってで、うん10時ぐらいに終わって、
2: うん、
0: 夜の、
1: うん、
0: で明日に備えないとって思いつつ会食もなかったから、
2: うん、
0: 10時から行ける場所どこだろうって調べたら、うん、ラーメン屋があって、
2: うん、おうおう
0: でラーメン屋で行こうって思って、
2: うん、
0: で中華そば系のラーメンね、
2: うん、昔ながら
0: そういいでしょ、
2: うん、
0: でいろんなトッピングがいろいろあるんだけど、
2: うん
0: もう頑張ったからお腹も空いてるし、
2: うん
0: 全部のせトッピングに大盛りいっちゃって、
2: う
0: ん、ちょっとやんちゃね
2: そうだね朝と全然違うね
0: そうよね
2: 余裕がうんちゃら感じ
0: そうだよそうだよ
2: どうしたので
0: 食べました、
2: はい
0: 胃
2: もたれでしょ
0: 食えなくてさ全然食えなくてさ残しちゃってさ
2: うわ失礼だな
0: 失礼って思っていやだから朝心の余裕じゃなかったんだなっていうのに気づいたの夜
1: あ
0: でそのまんま
1: 寝
0: て次の日朝起きて、
2: うん、
0: でそのまま朝仕事あるからあの打ち合わせあるから朝起きて布団の中でうーんって伸びをしたの、
2: うん、
0: 伸びをした瞬間に足がピーってなって、
2: うん
0: 小村帰りを朝起き抜けで起こしまして ある
2: あるある
0: ある
2: ある
0: やばいよね
2: 痛い痛い
0: あれは
2: 痛い
0: もうビャーって悶絶どころじゃなくもう叫んでビャーってなって、
2: うん、
0: でまあどうせ一人だしもう一人でこれね
1: な
0: ただ足を曲げられないからさもうこう頑張るみたいな感じ、
1: はいはいはい、

0: な足に手をかけられるぐらいだった。
1: 全然かけられない。だからもう頑張る。わかるでしょ。
0: わかるわかる。
1: あのここの筋がいかれちゃってるからさ、ここ曲げられないんだよね。
2: う
1: ん、
2: ここって膝ね。
1: 膝
2: ね。
0: ふくらはぎね。ふくらはぎ。
1: そう。
2: ここここ言う。
1: そう。伝わらない。やばかってさ、いってって思ってずっといっていってって言ってたら、人間って多分びっくりすると同じことが起きるんだなって思ったんだけど、また気持ち悪くなっちゃって。やっちゃってさ、
0: どういうこと、
1: 起き抜けで痛すぎて、痛すぎて痛ってって思って気持ち悪くなってやっちゃって。
0: そんなことあるの。
1: めちゃくちゃ痛くてさ。そう、
2: えリバースってそういうこと。
1: そう、
0: すごいね。なんか回路すごいね。
1: もうぶっ壊れてんだろうね。
2: 回路、
1: 回路、そこがだから年取ったなっていうところだよね。
2: 痛くて吐く、
1: 痛くて吐くんだよ多分。
2: わ
1: かんない。でも
2: わかんない。アニメの世界みたいな。
0: いろんなさ、なんかこう引っ張るところが
2: ある。ちょっと間違ってた。違うところが働いてねってね。
0: そう。
2: 連動しそうだよね。
0: 引っ張るところ間違
1: えた。そっからもうトイレで、あの痛くてトイレから歩けなくて動けなくて、そのまま1時間ぐらい。
0: 1時間ってすごいね。
1: マジで。で、もうその日ずっと痛いの。もうなんかプロレスラーに関節技決められてんじゃねえかっていうぐらいずっと痛くて。
2: すごいじゃん。
0: 回復の遅さ。
2: おお、やばい。
1: いやマジでこれ1週間ぐらいだったよ。本当に
2: 肉離れね。
1: あ、そうだ、肉離れかなって思って調べたんだけど、肉離れってなんか炎症とか起こすんだよね多分。赤くなったりとか、
0: あのボコってなったり
1: でしょ。そういうのは何もなかったから多分、うん、あ、お医者さん行くほどではないのかなって思いつつ、1週間ぐらいずっとプロレスラーに。
2: 肉離れ一歩手前ぐらいだったんじゃないの、うん、
1: 多分ね、うん、だそれでも骨折して気持ち悪くなってやっちゃう人いるっていうじゃん。
0: そうなの。そうなんだ。
1: ある、聞いたことある。それと同じような感じなのかなって思
0: って。そういうタイプなんだろうね多分。
1: 本当の痛みを知った時に
0: 間違ったところを引っ張っちゃうとおえーっていう紐を引っ張っちゃう。
1: もう相当目も当てられないよね。
0: そうすごいね、そういう仕組みなんだね。
1: いや、本当に痛い時はあなたもそうなるかもしれない
0: ね。いや、小村帰りで応援はなったことないよ。
1: だから本当の痛、本当の小村帰りに会ってないってことだよ。
2: 何それ。
0: 分かんない
1: っていう話がありましたっていうことです。もう怖い、気をつけて。あなたもだから今あれなの、俺が一番ストレスなのは朝伸びができないの、怖くて。
0: ああ
2: 。
1: こっそりゆっくり
2: ね、いきなりやるからね多分。
1: でもそんなこと起きたことなかったからさ、いきなりやったらそうなるっていうその概念が存在しなかったから、
0: ね、学んでね。
2: そうだね。
1: いやーでも
0: そろそろね、
2: うん、
1: だんだんだからみんなあれだね、年いくとお父さんとかそろりそろりと起きたりするんだね。
0: そうなのかな。
1: そろりそろりと動くよね。
2: それはね、固まっちゃってるのはあれ
0: だし、たらたら動けないじゃない
2: の。急にね、血が巡ってたり、ね、
1: いや怖かった。あなたある、小村帰り。
2: 1回だけある。逆に言うと1回しかまだ経験してない。
1: 俺も1回だけだから。
2: うん、
1: でも癖になるっていうからね。
2: あ、そうなんだ。
0: ミネラル不足とか言うもんね。
2: あ、
1: 亜鉛って言ってた
0: うね。
2: あ、
0: うん、取って
2: 取って。最近は全然ないってか、うん、数年ない。
1: 多分出張とかで精神的にも肉体的にも疲れてたし、栄養もちゃんと取れない状態だったっていうのもあるのかもしれないけど、でも、
2: うん、すっごいなんかね、回りくどいっていうか、
1: そうよ、
2: 自分のせいじゃない感がすごい。
1: 俺のせいではない。まあそんなことがありましたっていうことです。ね、
0: まあ、しんどかったですね。
1: はい、気をつけて。あなたも
2: 気をつけ
1: て。そろりと伸びを
0: して。まこちゃんはヨガしてるからさ、
2: 寝る前に一応ストレッチしてから寝てるようにする。
0: 我々はストレッチしない派じゃん。
1: あなたは最近いつなった。
0: 小村帰り、うん、今月2回ぐらい
1: なった。マジで
2: めっちゃなってるやん。
0: わーってなったもん。
1: やっぱ
0: ちょっとず
1: っとそろりって伸びすんの。
0: いや、なんか普通にちょっとパッて目覚めて願い打とうと思ったらビーン。
1: いやー、怖い怖い怖い怖い。
2: 嫌だな。もう1回しかないけど、その記憶を思い出すだけでも嫌だなと思うもん、
1: うん、
2: なんだこれと思ったもん、
0: ね、なんでこんなビーンってなってんだろうねっていう、うん、
1: もう全く声も上げられないじゃん。
2: なりそうってなんか余地があって俺の場合はね、うん、でえっと思って動かしたら来 来たーみたいな。

0: いやこれが噂の
1: 裏返
0: りか
2: あるでもそうそうそういう感じ
1: ある、
2: う
1: ん、
2: そういう感じ
0: 予兆というか
1: お前なんかそっちで仲間になんなよお前こっち側だろうよ
0: じゃあなんかいきなりガーって言うんじゃないやちょっと予兆があって、うん、
2: やってあ来ちゃったみたいな
0: そうそうねある
2: みー来ちゃったって
3: その時どうすんのえどうしよう戻せる
0: やべやべやべ
2: 戻せると思うけど全然戻せない手
0: に動かしてちょっと動かしたらねーみたいなねやっぱり来たかみたいな
3: 戻せるって何
2: 戻らない戻るわけないからそういうものじゃないから
0: そうだよね、うん
3: 危ないあー俺も気をつけるわちょっと
0: 寝る前にもちょっとね足首回したりとかふくらはぎちょっとやった方がいいんじゃない
1: 血流とかもあるのがね
3: あうんそれかもしれない、
0: うんうん、すね伸ばすというか足の甲を伸ばしたり曲げたり
1: スクワットしたり、
0: うん、
3: で足の甲を伸ばすのも今ちょっと怖いもんね
1: え足の甲を伸ばす
3: の足の甲を伸ばす
0: こういうことでしょ
1: そうそうこう
3: こういうことでしょ
1: ああ
0: バレリーナみたいな、ね、
3: バレリーナの足に
0: ビーンってね、こうやっといた方がいいね逆もだけどそうそうそう、うん
2: 前誰も伝わらない何にも伝わらないから
3: はい私はそんなところでした、はい、誠さんは、はい、
2: クイズ
0: クイズあのね結構これ言うと早く正解にたどり着きそうなんだけど
3: はい
0: ちょっと最近やらかしちゃった
2: また
0: またやらかしちゃったことがあって
2: 何執行したの
0: いやでもね
3: あ免許を執行したんだね
0: あそうだよねそうだよね
2: 何執行したの今度は
0: 何か何をしたでしょうあんまり言うと
2: 何をした
0: 何をやっちまったかちょっとあんまりヒント
2: 朝夜昼
0: いやなんか
3: お前ヒントの得方がうまいな、
0: うん、そうなのいや覚えてはいたんだよ
2: あんまり言ってなかったみたいで
3: そうなのそうなのそうなの嘘そうなの今いいヒントの取り方って思ったもん
0: いやちょあんま分かんないいやなんだろうないやもう
2: 朝昼夜関係ない
0: 関係ない
2: 関係ない
0: 関係ない
2: いつでもや
0: っちゃう覚えてはいたんだよ
2: 覚えて
0: そうまあこういうことが増えると思うんだけど今後ね覚えてはいたんだよ明日やらなきゃ明日やらなきゃとかその一段階手前があったんだけどまあちょっとそれもちょっと一回伏せとくけどでそのやらなきゃいけないことがあったんだけど、うんうん、それをやるためのもう一段階手前にやらなきゃいけないことがあったのでそのもう一段階手前のやらなきゃいけないことを終わった時にその先にやりたいことにつながることだから覚えてたんだけど翌日からもうすっかり忘れて1ヶ月ぐらい時が経っちゃった後に気づいてあ、忘れてたっていうことをやらかしたっていう
3: こいつは何を話してるの
2: 長い
3: さっきから
0: おい
2: 長い
0: やめろ
3: 言ってることが全く入ってこなかった
0: でしょ
3: どういうこと意味が分かんないだから何段階かに分けて行うことだけどそれを忘れてて1ヶ月間ずっと忘れてたってこと、ねう
0: ん、分かってるじゃん理解してくれ
3: た、だからあれ簡単に言うとあれだよね、例えば家賃を支払い忘れてましたとか
0: そういうこと、ね、
3: 支払い系とかね
0: そうだね
3: どっちだよ、
0: う
3: ん、
0: そうそう
3: 支払い系じゃないってことね
0: 支払い系じゃない
2: なんだろう、
3: 植物に水をあげようと思っていたけれども、
0: はいはい、
3: 明日あげよう明日あげようが1ヶ月ぐらいやってなかった
0: 違うどうお二人はなんかやらなきゃいけないなと思ってて、
2: うん、
0: それを忘れないために何かしてることありますか、
2: うん、メモとか
0: メモでそのメモ取っとけばもう絶対に今のところ大丈夫そう、
2: うんうん、
0: あれそんな可愛く言う
3: ちょっと待って
0: そんな可愛く言わないでよ
3: 会話が成り立ってない
0: 成立してないよ
3: 会話が成立してなさすぎてちょっと怖かった
0: 怖かったね聞き間違いかと思ったもん、
2: うん、
0: うん
2: うん、うん、
0: 全然可愛くないしそうしてうんうんじゃないよ
3: 全員の頭にハテナが浮かんだもん
0: メモ取ってるけど忘れるんかいみたいな本当そうだよねでも
2: そう
0: そのあれもあるよねどこに書いたかにもよるしさまあの手帳とかに書いてたとしてもさ書いたことで満足しちゃって忘れることもあるじゃん。
2: だから買い物に行くのに赤いもなんか買い出しでこれ買おうって
0: メ
2: モ、うん、メモにリスト書いてんだけど買ってる時にメモを見ることを忘れてる。
0: ああ、
3: うん、 あ、それはまあ、なんか何だか覚えてる。

0: 買い物リストとかまさにだよね、うん、あのキッチンペーパーとかさ、
1: うん、
0: 塩とか、
1: うん、
0: いや味の素とかマヨネーズとかさ、
2: なんかこうおかずになりそうなものじゃないもんね。
0: そう逆になんだったら必要ないけどなんか肉もしかしたらっていうので1セット買ってきてみたいな。
1: 100均に行ったら買いたいなって思うものリストとかをつけたのこの前、う
0: ん、なんだそれ。
2: あでも分かる、
1: あるよね。
0: なんかどっか行ったら買いたいものリストっていうどっか視点
1: である
0: 。
1: 100均限定で。
0: 100均はあるんだ。
1: そう、なんか生活してる中で、あここにこれあったらよかったなとか、そうそうそうそう、100均に売ってるから
0: 分かる、
1: 買おうみたいなあるじゃん。
0: はい、はい、
1: っていうのを毎回100均行ったらさ
2: 忘れてる
1: じゃんね。そう、あれなんか買いたいものあったんだけどなーって忘れじゃん。
0: でもあれでしょ、買いたいものは買えるけど、
1: え？
0: そもそも100均に行くっていうこと自体がさ、ね、あの何かしら目的があって行くんだけ ど、まあ、
1: その手前に、
0: そうもっと前に、あこれ次100均行った時に買おうって思ってるやつね。
1: そう、
0: それは忘れるもの
1: でしょ。
0: 忘れるもの
1: だから、それが嫌だから
2: 延々忘れてる。
1: それを携帯のメモに入れたの、
0: うん、
1: でそれ何項目かこう入れてて、
0: うん、
1: でいざ100均来ました。でもなんてメモしたかが分かんなくなって、タイトルをつけとけばよかったんだけど、100均とかさ、うん、
2: あどこにメモをしたのか、
1: あの携帯の中にメモはしたんだけど、ノートにメモしたんだけど、うん、100均とかで入れとけばタイトルで検索できるから、うん、リストをさ、ね、でも何を買うかさ思い出せない人がメモってることをさ100均行ってさ、え何だったっけ、
2: タイトルが出て
1: くる、ね、そうタイトルがつけとかないとさ、うん、リストがリストアップしたアイテムはさそもそも思い出せてないからさ。
2: 買い物リストとかそういうところに入れてこないの、なんか作っておかないの。
1: え
2: 俺買い物リストに入れて、
1: うんうん、
2: 買ったら消すようにしてる。
1: ああ、そう、買い物リストっていうの作ってんだ、
0: う
1: ん、
0: そう、なんだったらシリさんにね、
1: そうしよう、
0: 買い物リストに
1: あ入れてみたいな、
0: 買い物リストに何々入れてって言ったら勝手に入れてて、
2: へー、
0: だから気づいた時にシリさんにこれ入れて、これ入れて、これ入れてっていう。
2: シリのそんな使い方したことない。
1: したことない。
0: わざわざこう開いて打つのもめんどくさいじゃん。
1: え、
0: うん、
1: 喧嘩して天気とかそういうのしか聞いたの。
0: ちょっともう
2: シリに、
0: ちょっともう心配になるよ君が。
1: シリとの相性あるよね。ね、めっちゃわかる。
2: なんか曲、この誰々のこの曲探して、
1: うん。
0: そんな頼み方しない、シリ先生に。
1: いやもうトンチンカンのこと言うときある。
0: トンチンカンって久しぶりに聞いたわ。いやお前のクイズの答えは何なんだよ一体。クイズの元は何なんだよ。
2: なんだどうした。
1: あ、じゃあその手前を言います、
0: うん、
1: マイナンバーカードの、
0: はい、
1: 更新だったの、
2: うん、
1: はい、
2: うん、
1: でそれをまあ更新の期間みたいなのが
0: ある
1: というか、切れてて、
2: うん、
1: 切れて更新したの、
2: また
1: 切れたんだけど
0: それめんどくさいんだよね
2: 更新。でも1ヶ月1ヶ月とか猶予あるんじゃないの。い
1: や、その猶予は、
0: その猶予期間をだから忘れたってことでしょ。
2: あ、ごめん、
1: マイナンバーは大丈夫。
2: あ、大丈夫、
1: そう、普通に更新しました。で、マイナンバーカードを更新することで、うん、いろんな手続きがコンビニとかでもいろいろこう、
0: そうよ、
1: できるようになります、う
0: ん、パスポートの更新もできちゃうし、
1: とかあるじゃん。
0: そう
1: で、それをマイナンバー
0: こう、そう、ね、そう、住民票の更新もできちゃうし、
1: うん、マイナンバーカードを、うんうん、
0: マイナーバーカード、ね、
1: マイナンバーカードを更新しました、
0: うんうん、
1: でも反映されるのが次の日からですって言われたの。そのまますぐはもう受け取りました、
0: う
1: ん、その日にすぐはできませんって、
0: ね、
1: 次の日からですって
0: 言われた、はい、
1: でそっから1ヶ月間忘れちゃったの。
0: ど
1: そのさらにやる俺の本当にやりたいこと、
2: あ、マイナンバーカードを更新した後にやろうと思ってたことを1ヶ月間忘れてしまったってことね。
0: あ、パスポートの更新
1: 正解。
2: あ
0: 言ってたね、確か前
1: ちらっと言ったでしょ、
0: パスポートの更新しなきゃなって、
1: ね、って言ってたんだよ前回。実は
0: 前回だっけ、
1: あ、前回じゃないんだけど、その
2: なんか言ってたね、
0: 言ってた、
1: 免許の執行した時に言ってたの。
2: あ、なんか言ってた、
1: そう
0: パスポートは更新ちゃんとしないとめんどくさいことになるよ。
1: もう一回手続き、
0: そう、ゼロからしないといけない。
2: 見ておこう。
0: だけどマイナンバーカードがあってなおかつ更新だともうオンラインだけでほぼできちゃう。
2: マジか。
0: あともう予約して受け取り、何日何時に来てくださいっていうのが来るから、その時間に行けばもう受け取るだけになる、う
2: ん、写真とかは、
0: 写真とかもだからデータで送る、
1: そうデータで送る。

0: 作って行けるんだけど便利なんだけど不備があったら差し戻ってくる
1: の。そう。でもそれも全部マイナアプリから通知が来て、うん、これ不備だからこうしてくださいっていうのが全部オンラインでできちゃう。でも更新をの期間過ぎちゃったら、またゼロから作りに行かなきゃいけないの。
0: そう。
1: あの列に並んでね。
0: 平日がおすすめ。ね。うん。っていううっかりミスをやり、う
1: ん、じゃあゼロから作りに行くの。
0: はい。
1: あ、海外に行くのお前。
0: なのに、
1: はい。
0: なのにパスポートを。
2: 間に合わないとかじゃないよね。
0: それが。うん、
1: 何早く言えよ。
2: もう答え答え、
0: いやもうそれがもうマジでギリギリ、
1: うわ
0: マジでギリギリで前日、
1: いや
0: しびれるよね。
1: どうそれ、どうなん。
0: いや怖いでしょ。いやだまだ分かってないから怖い。
1: だって周りのさ一緒に行く友達とかもいるわけでしょ、う
0: ん、いる。
1: ただずっと行けるかどうか分からないっていうてんの間に合う
0: っていうことにはなってるけど、
1: うん、
0: 何かもしトラブル、印刷なんかとか運送とかでトラブルがあったらずれるから、
1: うん、
0: 間に合わないというこのドキドキの状態で今過ごしてます。
1: 君よくそんな中で予約からの今日まで過ごせてたね。
0: いや怖いよね。でチケットも友達が取ってくれるって言ってたら、うん、飛行機とかで本当だったらパスポートナンバー入れたりするんだけど、
1: う
0: ん、入れなくても取れるやつとかもあったらしいの、
1: うんうん、
0: でそこで初めて、あ、パスポートナンバー教えてもらえるって言われて、パスポートはーみたいな、怖いよね。
1: いや考えたくない。
0: ないでしょ。
1: 怖すぎる。
0: 怖いよね、
2: うん、今のうち
0: に
2: メモ。
0: そうで
1: どうせそのメモ忘れるんだからどうせそのメモ忘れるんだからね、あなた。
0: でさ昔だったらその各パスポートセンターと多分印刷会社なのかなとかが、うん、発行してるところが何か所かあったらしいんだけど、うん、なので例えば新宿で作るってなったらある一定期間よりちょっと早く作れたりするっていう、うん、ちょっと裏技的な、
1: うんうんうん、
0: もあったらしいんだけど、今年の3月ぐらいとかから
1: 多分パスポートが新しくなったからでそれに対応できる印刷会社とか
0: セキュリティとかが厳しくなってもう1箇所でしか作れなくなったと。だからもう俺あらゆるところに電話したけど、すみませんと、何が何でもどうやっても早くなる方法はありませんって全箇所で言われたもん。
1: あ、新しいデザインのパスポート、もしかして。
0: え、ちょ
1: デザイン変わったよね。
0: そう、多分そうなんだね。
1: そう、
0: わかんない。あ、この放送時ではまだ手にしてないから知らない。
1: 嘘。どういうことなの？
2: だからあれでしょ。
0: まあね、ちょっとこの後
2: でしょ。
0: 後に受け取りに行くから。
1: うんうん、怖いでしょ。お前よくそんな今平然とした顔で喋れてるな。内心じゃ届いたっていう体で話してるけど届いてないかもしれないってことでしょ。
0: 怖いよね。
1: 行かれてる。
0: いや、だからもう
2: 心臓マリモだから。
1: 心臓周りも
0: 怪我ね。
2: 怪我。
0: いやー久々にまた次焦ったよね。なんか本当にそんな人間だったかなって思うぐらい、なんかそういうのが忘れっぽくなっちゃって、ちょっとさすがにもうこれはダメだと思って、
1: でどうして
0: 気をつけてる。もう
2: 病院に行った。
0: そう、病院全部携帯のスケジューラーは絶対もう見るから、
1: はい、
0: もうそこに細かいことも入れるようにした。
1: 俺もそう、携帯
0: というか見てるから、
1: Google カレンダーに、
0: うん、
1: 毎日入れてる。
0: だからちょっとしたことでも入れとこって思って、
1: うん、
2: 忘れちゃうから
0: ね。よりね、いやーあったんかい。リップあったんかい。
2: あるわと思って。
1: さあ、それではこのまま、はい、めっちゃ喋ったんでお便りのコーナーいきます
2: よ。はい、お願いします。
1: はい、ゆたかさん、
3: はい、
1: 2026年5月のお便りのテーマ何だったでしょうか。
2: 誕生日のなんかください。
1: 惜しいですね。44歳になるゆたかへ、
2: アドバイス
1: と、おめでとうを添えてっていう形ですね。
2: あ、料理的なね。
1: さあ、いきます。ラジオネーム、さあビールの海で泳ぐぞ、ゆたかくん、トゥゲザーしようぜ。
2: トゥゲザ
1: ー、いただき
2: ました。
1: トゥゲザ
2: ー、
1: ゆたかくん、お誕生日おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 一回りもうガッサガサね。
2: 今ちょっと

0: そんなにガサガサのありがとうございますってないよ。
1: 一つ年取ったから。
0: 一回り下のゾロ目にしか見えない。あ、44に対してね。
1: 33ってこと？
0: そう、33。ゆたかくんへのアドバイスって。
2: ノーコメント。
0: 美しくて、歌えて、作れて、描けて、デザインもできて、しかもその若さキープしている万能選手のゆたかくんに何を言えばいいのか正直わからないんですが、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: 年を重ねて経験値が上がると、どうしても刺激って薄れていくんですよね。
1: あの
0: そのさっき話してた時間が早くなっていくっていうのもそうだろうね。
1: そうなんですよね。
0: でも面白いことやためになることって意外と日常にコロコロ転がっています。
1: わかりますねそれ。
0: なのでこれからも、あ、なんであなた疑問系なの。
2: うーんと
1: 違う刺激を受けたからさ。
0: なのでこれからもアンテナ張り巡らして、小さなことでも探求心を忘れず、出会いとご縁を大切に過ごしてください。
1: は
0: い、
1: あ、本当に ね、
0: ね、これからも人生楽しんでね。
1: ありがとうございます。楽しみます、
0: うん、ということでした。で、これゆたかくんに向けてで、サンクラさんこんばんビール、
2: こんばんビール、
0: 今年もかっちゃんのふきのとうチャレンジ面白かったです。以前創作フレンチのお店のコース料理でメインのお肉の副菜にふきのとうが乗っていました。よくこんなことできるね、うん、万人が食べれると思わないものをなんでメインのコース料理の中に乗せるんだろうねって思うよね。
1: 食べれるんだよ。
2: そうだよ、まあ、続きを読んでみたら結果が分かんない、うん、
0: 連れもフキノトウは普通に食べられるけどそこまで大好きではなかったのでほらね、うんうん、何もフレンチのメインに使わなくてもねほらねと不評でした。ほらね。
2: おう、その後は
0: 来年こそリベンジしてください。素敵なゴールデンウィークを。
1: 意外と美味しかったとか、そういう期待した
2: でも実際食べたらすっごい美味しかったですとか、うん、かと思ったら違うの、
1: ね、思った通りの、
0: はい、違います。不
2: 評で終わ
0: る。だから言ったでしょ。誰でも彼でも美味しいと思って出すなよって俺は言いたい。本当に
2: 俺は言いたい。
1: そうね、春の味覚
2: 食べたいの、はい、むしろ。
0: 続いてラジオネームエトワールアロマさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: サンクラさんこんばんにゃ。
2: こんばんにゃ。
0: 春だよね。春だよ。春だから、よく食べてよく寝てよく食べてよく飲んでよく遊んで押せるだけ押す。春生まれの私は、新たに年を重ねて春デビュー、ここに改めて宣言します。
1: ほう。
0: 今年も花粉症デビューは免れました。
1: あ、よかったね。
0: サンクロさんたちは今年は大変ですか、かゆいのかゆいの飛んでいけということでいただいてます。これ多分先月読めなかったやつですね。
2: あ、
0: そうです。
2: すいません、
1: ありがとうございます。
0: そう、皆さんたくさんお便りありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: あなた全然花粉症も
1: 今年は、ね、
0: 目のかゆさも全然大丈夫だね。
1: 今年は全然大丈夫でした。ありがとうございます。
0: もことは全然、
2: うーん、
0: あれだよね、結構来てたって言ってたよね。
2: 来てた来てた、杉が来てた。目が痒かった、とにかく。
0: うん、1平方センチメートルに、
1: あ、だから言ってたね、
0: 2万個だから、
2: ね、言ってたね。
0: 続いてラジオネーム早速蚊に刺され。
1: おお、
2: 早
0: かった。しかも2つ。
1: 先取り
0: いるんだよ今。
1: まあなんか冬でもね、なんかあのいるとかっていう
0: もん
1: ね、蚊はね。
0: でもここ最近寒暖差すごいじゃん、
2: うん、
0: で夜めちゃくちゃ寒いのにさ、うん、表で出てたらさ、
1: ここ出た蚊が、
0: 蚊いたの。でも看板の光に寄ってったから、あれは蚊なのかなと思いつつ、それか看板の光のあったかさに寄ってったのかなと思いつつ、
1: 蚊じゃないんだよね、
2: うん、刺されたの。
0: 刺されてない。
2: じゃあ蚊じゃないんじゃない、じゃない。
0: ゆっくん、ゆたぽん、もこすけ、もこた、ゆたかくん、
1: はい、
0: お誕生日おめでとう。
1: ありがとうございます。いろんな名前、
0: モコタって呼ばれてんの。
1: モコタ。
2: へえ。
1: モコだからね。
0: モコゾウは？
1: ないね。
0: よし。モコゾウね、お前は今日から。
1: 絶対次やったら忘れて
2: る。名付け親に。
1: 絶対名付けてない。
0: ハッピーバースデートゥーユー。私ができるアドバイスは、
1: はい、
0: ナイス。
1: ナイス。
0: 努力家で頑張り屋でホワホワしてて優しくて優しくて優しくて。
1: ありがとうございます。
2: ないらしいよ。
0: ずっとこのそのまま熱い
2: アドバイス、
0: ずっとそのままの熱い男の垂れ目の豊くんでいてください。
1: 垂れ目はなんとかしたいけどね。
0: どうにもならないよそれは。
1: なんかさ、まつげがさ長くなってさ、
2: 余計にそう見える、
0: 垂れて見えるんだ。
1: 余計にちょっと ちょっとさ、下まつげめっちゃ長くなってんの今。
2: ほんとだ、長
1: 本当だ、長くない、
0: まつげって伸びるの、なんか劇画みたいなまつげだ ね、
1: ね、
2: 劇画、下も本当に長いね、
1: 下長くなっちゃった、
2: の人でも栄養が行き届いてるんだね、
1: 届いて
0: そういうこと、うん、
1: 血流が良くなる
2: ね、
1: はい、
0: もっと優しくしてもらえるように私は精進します
1: 、
0: サンクロさんはゴールデンウィーク何して過ごすんですかということでいただきました。あなたはだから海外行くんでしょ。
2: 指を刺すな適当に折るぞ、指を折るぞ、
1: 刺すな
0: 大丈夫、俺は刺せる人にしか刺さないから、
2: ね、なんか言い方よ、
1: 金髪先生
0: も海外行くんでしょ、
2: 行こうかな、
0: それだから来月の、じゃあ
1: 台湾、台湾、行けたらね、
0: 頭文字だけ教えて、
2: もうカーです、
1: カー、
2: どういうこと、行けたらね、パスポート次第です ね、
1: ね、あの自分がどうこうじゃない話で、ね、
2: はい、はい、
1: 自分の都合ではない、
2: はい、
0: 韓国か香川かどっちかだね、じゃあ
1: 香川だ ね、
2: あ、香川旅行、香川だね、そうだね、うまいこと言うな
0: 香川、
2: うまくはない、
0: 続いて、フォームの方にもお便り来ております。ラジオネームサンクロクロスケさんです、
1: ありがとうございます。
0: まことくん、ゆたかくん、かつくん、こんにちは、こんばんは、
1: こんにちは、こんばんは、
2: こんにちは、
0: こんばんは。もうすぐ5月だというのに朝晩寒くないですか。めちゃくちゃわかります、
1: そう、
2: やばい、
0: ほんとわかる、ただ昼くっそ暑いよね、
1: 一回飲み込んだね今、
0: うん、うん、23度とか24度とか平気であんじゃん、
2: あるある、
1: 寒暖差すごい、
0: そう、困る、
2: 宮城もそうそうなんだ、へえ、
0: 香川に行かれる方だから、
2: ちょっと
1: どういうこと、
2: なんだ、
0: 鹿児島、私はまだ羽毛布団にくるまって寝ています、
2: はい、
0: そして今月のテーマ、まずはゆうたかくんお誕生日おめでとうございます、
2: ありがとうございます。
0: いくつになっても変わらずお美しいゆうたかくんは目標でもあります、
1: あ、
0: うん、あ、みんな誕生日だから褒めてんだから ね、
1: ね、
0: うん、
1: かるよ、
0: 全部が全部真に受けんだよ、
1: 大人になったから、
0: そんなゆうたかくんにアドバイスなんておこがましいんですが、足は気をつけなさ、なはれや、
1: 足、
0: どんなに若くても一旦膝や足首にガタがき、一旦膝や足首にガタがきます
1: 、うん、
0: 私の周りには転んで足の骨を折る人がたくさん、
1: あ、
0: バランスや体幹はもちろん視野も狭くなるからかしら、とにかく気をつけなはれや、おめでとうさんということでいただきました、うん、
1: でもさ、こういう、なんていうの、タンスにさ小指をさ、
0: うんうん、
1: さ打つみたいなのあるじゃん、うんうん、あれ的なものは増えるよね、
2: うーん、
1: なんか多分この自分が上げてる高さと、うん、その実際上がってる高さが違うっていうじゃない、
2: あ、はいはい、
1: そういうのが多分起こってるんだな、なんかそのどっかに打つっていうよりかはつまずく、
2: ああ危ない、来てるんじゃないそれ、
1: だからもうそのうち転倒だよね、
0: しかも一番危ないシチュエーションだよね、階段とか坂ってことでしょ、
1: うん、
0: あ違う、
2: フラット
1: 部屋
0: 嘘でしょうよマジかよ、
2: 危ない危ない、
0: おい、どういうことなん、
1: わかんない、なんか、
2: まあ、
1: 何もないところでつまずく、
0: 思ったより足が上がってなかったっていうか足が上がってなかったっていうことでしょ、
1: 何なんだろうね、
0: わかんない、怖すぎる、今びっくりした、
1: 最近っていうか昔からそうなんだけど頻度が上がってきてる
2: な、あー、でもそういうことだよね、きっとね、
1: そう、で昔からちょっと鈍いとかな、
2: 余計気をつけない、
1: 距離感がね、多分距離感測るのはちょっと鈍いんじゃないかなって自分では思いますけども、
0: 距離感の測り方の問題なんですか、ちょっとこれ以上掘り下げるの怖いからやめておこう続きまして、墨田区の、真夜中のゆるキャラさんからいただきました、はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
0: ゆたかさんお誕生日おめでとうございます、
1: ありがとうございます、
0: お互いゾロ目ですな、
1: お、
0: まだまだブリブリのキャピキャピでいきましょうということでいただきました、ましょう、ただあれだからね、お前と同じ年齢のゾロ目とは限らないからね、
2: 22とかそういうこと、
0: そういうことだよ、
2: 11度ってこと、
1: まあみんな一緒だよ
2: ゾロ目はみんな一緒みたいな、
1: それ上も下も一緒だよみんな
0: うん、そういうところ好きよラジオネーム続きまして、エトワールアロマさんからいただきました、あのさっきの方ですねの今月版です、
2: は
0: い、サクロさんこんばんにゃ、
1: こんばんにゃ、
0: 気持ちのいい季節になりましたね、ゴールデンウィークはどこかお出かけするのかな、
2: うん、
0: 君はどうするの、
1: 僕はお出かけしないですね、
0: うん、お仕事、
1: お仕事してその後も帰って、多分まあやってると思うけど農作業の多分お手伝いが、
0: あ
1: ると思う。
0: 田植え始まる。

0: るから、そっか、
1: うん、そこのお手伝いと、あとはちょっと今のうちに伸びてきた
2: 雑草を買っといかないと夏がやべえか、
0: 暑くなったらできなくなることをやっとかないとみたいな、
1: その辺かな、あとはもうなんかでもどっか行くと人いっぱいじゃん、
2: それはそうなん、
1: 人いないところを求めて、
2: それはそうなん、しかもどこ行っても高いから
1: ね、
2: そう観光シーズン、観光価格
1: ね、ですだからちょっと特にどこかには行かないです、
2: 全く同じです私も映画見ます、
1: うん、ああいいじゃない、
2: そう
0: ドラえもん、
1: アニメ
2: マリオこの間見た、
0: あ見たんだ、
1: マリオやってたんだ、
2: コナンがね、
0: あやってるね、
2: コナンが始まってて、うん、であと
1: したまたまた
2: あれがやるじゃん、5月はプラダを着た悪魔
0: 2が
2: やるのと、 あとあれ見てた、見てなかったの、あの化け物、化け物、もののけアニメでさ、
1: あ、はいはいはい、
2: あれの映画が3部作がやってて、その最後の3部、3つ目がや
1: る、あのすごいカラフルな、
2: あそうそうそうそう、あの和紙っぽい感じの、うん、あれあれ27ぐらいに確かやる
1: から、あそうなんだ、あそれはちょっと見たいな、
2: 忙しい、あれで映画もう映画も1、2は、配信とかであるから、見なさい、面白い、あのまんま、あの空気のまんま、はいそんな、はい、そんな予定です、予定を聞かれてたからね、
1: もののけ、
0: もののけ、
2: もののけ、そうです、続いてくすしさんね、あ続いてじゃねえや、これ途中だった、ゆたかくんお誕生日おめでとうございます、
1: ありが
2: とうございます、44歳、
1: はい、44歳、
2: 美男子です、
1: ありがとうございます、
2: アドバイスなんてありません、
1: して
2: 美男子の秘訣を教えてください、ゆたかくんが始終幸せな、1年過ごせますようにということで、
1: 始終だからね、
2: うまい、
1: そういうこと、
2: うん、
1: いや俺じゃないお前じゃない、俺じゃない、
2: 美男子の秘訣を教えてくださいって、
1: 美男子の秘訣って俺も教えてほしいんですけど
2: ね、真に受けんじゃないよ、
1: 教えてほしいですよね、なんか最近そのメイクとかがさ、
2: う
1: ん、
2: あはい、
1: さメンズメイク結構みんな広がったじゃないですか、はい、教えてほしいよね、
0: それ逆に ね
1: 逆にメンズメイク
2: 分かるけど、あれだよね、どこまでそこに挑戦していいのかっていう問題はあるよね、
1: ゴリゴリにやりすぎちゃうと、
2: う
1: 我らの都市的には
2: ちょっと
0: 無理してる感がね、
1: あの何グロスジェンダーしてる
2: よね、そうじゃん
1: なっちゃうからね、
2: ちょうどいいラインって何なんだろうなっていうところだよね、ただ俺思うの、唇リップをがっつりつけるって言っちゃったけど、つけるっていうのは微妙かもしれないけど、でも血色がいい唇って大事じゃん、
1: うん、
2: って思う最近は、
1: あそれは使ってる、
2: あ本当、
1: うん、
2: そう、ただあれね、血色が良いぐらいに見えるレベルっていうことね、わかるわかる、
0: わかりますよ、
1: チークのやつで、うん、ここも使えるしこっちも使えるって思ってちょうどいい色だったからそれ使ってる、
0: うーん、
1: 塗りすぎないようにして、
2: それはそう、続いていきますラジオネームメンテイコさんからいただきました、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
2: 誠君、豊君、勝君、こんばんは、
0: こんばんは、
2: 寒暖差がすごいことになっていますが風邪などひいてないですか、私は花粉症が終わったと思ったら風邪をひいてしまって喉の違和感が消えません、
0: うん、
2: 喉大丈夫なの、
1: いや割とねなんか微妙な、
2: あ喉は来るんだやっぱ、
1: うん、
2: でもそうだと、喉のケア方法何かあったらアドバイスお願いします、はい、豊さん321、はい、
1: 蜂蜜舐めよ
2: プーさん
1: 蜂蜜舐めよ、
2: そして豊君お誕生日おめでとうございます
1: ありがとうございます、
2: 44歳とても見えない、
1: はい、いや
2: 逆に私の方が若さを保つアドバイスが欲しいです、
1: いやいやいやいやいや、
2: アドバイス、
1: いやいやいやいやいや、何ですかね、何だろうアドバイスって何ですか、
2: で、そうですね、アドバイスズバリ、ずぶとく生きてですね、
1: あずぶとく生きたい、
2: 若い頃に比べて心の許容量も増えていると思うので、自然と身につくと思いますが、年長者はおおらかな方が周りからの評判がいいというのが私の持論です、ぜひ若々しく、ずぶとく健康で過ごしてくださいね、ということで、
1: ありがとうございます、
2: それはそう、
0: いいアドバイスや、
2: そう
0: ずぶとさ大事、
2: そうそうそう、年長者の人からさ、これもこれもこれもこれもこれもってすごく細かく言われるよりはさ、まあ

0: やってごらんなさいぐらいな感じの方がっていうことね。
1: そう、余裕は大事ですね。
0: そう、
2: うん、
1: それは思います。
0: 心に余裕を持って、
1: うん
2: うん、あなたが
0: 常にアクセク生きてんだから、
2: あなたがいいかな、
1: ね、一番アクセク生きてるよね
0: 生きてないよ、ただあれだよ、小室帰っちゃうだけ、
1: 小室帰っちゃう
2: リバースしちゃう、
0: そうよ、
1: いろいろ間違えちゃうから、ね、
0: 引っ張る紐
1: を間違えちゃうから、
2: おかしく
0: さあということで皆さんたくさんのお便りありがとうございます、はい、そして改めて豊さんお誕生日おめでとうございました。
1: ありがとうございます。44早いですね、
0: はい、まあいつもそんなに大したことはないけれども、なんか今年の抱負がもしあれば
1: 今年の抱負、まあそんな大したことはないですね、はい、やっぱ元気に生きられればいい
0: それが大事よ、結局この年になると。
1: そうい
2: ただきます。
1: 結局ね、どうぞどうぞどうぞ、結局ね、はい、やっぱり健康が一番ですから
0: そう
1: 何かしらね、いやもうそう思うよね、うん、年的にもさ、
0: いや本当にさ、ま、周りもさ結構あるじゃん、そういうのがいろいろとさ
1: 出てくるじゃない。
0: だそうなると明日は我が身じゃないけどさ、自分もなんかどう備えて、うん、どう調整しておくか、うん、みたいな感じじゃん、うん、
1: だから本当なんかさ、自分がさ転職してその健康系に行ったじゃん、うん、健康産業に入ったけど、うん、あ、いいタイミングだったかもって、
2: そうだ
1: よ、とっても
0: 見直す機会
1: もあるしね、とっても、まあ、それこそね、花粉症なんかさ顕著に感じなく
0: て、うん、効果が出てるしね、
1: そうそう、だからそういう年だなって思います。
0: じゃあそんな豊さんから、
1: はい、
0: 2026年6月のお便りのテーマ発表した後に、はい、またねで、せーのでまたねでお別れしましょうかね、
1: はい、
0: それでは豊さん、2026年6月のお便りのテーマ発表お願いします。
1: はい、6月のテーマはもう今年も半分といえばハーフ、最後に食べたいものハーフ&ハーフにするなら何と何？
2: うわー、困る。
1: 僕はカレーと天ざるです。
0: カレーと天ざるってすごい組み合わせ
1: でも食べたい、
0: 俺はカレーと牛丼、
1: それもまたよしきだね、
2: うなぎとイクラ、
0: あ、ね、あ、その組み合わせは斬新。
2: そうなの、
1: 奥歯に詰まるやつだ。
2: あ、いくらポケット
0: 久しぶりに聞いた、君よく忘れないね。
1: 忘れられない。
0: さあということで来月も皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。宛先は 3ch@brownz.com、 あ、 3ch@soundscross.com、 または、我々のフォーム X の方を見ていただければと思います。ということで皆さん行きますよ、せーの。

0: FM 川口、ここからの時間は魔法のメガネ。こんばんは、工藤塾塾生小田島です。今週も東川口に本社を構えるペットショップのオーナー工藤博之さんとともにお話を進めていきたいと思います。今週もリモートでお届けします。工藤さん、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さあ、リモートでお届けしますと言ってはおりますが、実はね、今日は水曜日ですけれども、日曜日に、はい、この番組でも何度も何度も、いろいろお話しさせていただきました。いえいえ、あのアニマルエキスポ2026が大盛況のうちに、はい、ね、日曜日
1: もう無事に終わりました。
0: いや、すごかったです。今日はね、ちょっとあの本編の方ではそんなお話をしていきたいと思いますので、はい、もうこの後ジングル挟んですぐ、はい、本編の方よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。

0: 法のメガネ、魔法のメガネ。
1: さあということで、うん、本当に盛況でしたね。すごかった、
2: ね、うん、本当にね、うん、1000人ぐらいを目標にっていう話をして始まったの、
1: はい、はいはい、
2: 会場のキャパとして会場から300人以上は1回に入れないでくれっていう話
1: をはいはい
2: 1000人目標でしてんだけど、じゃあ入場制限とかしなきゃいけないのかみたいな話になってたんだけども、
1: うんうんうん、はい、
2: まあ、あの入場するときに腕にバンド巻いてもらう、それを1200本用意してたんだ。それがお昼ぐらいにもうなくなっちゃいまして、
1: いやそうですね、あの私も朝から行かせていただいておりましたけれども、うん、もうあのなんだろう、フェレットの他にもね、カメレオンとかそういう爬虫類系とかね、前も何度も言ってたアリとか、本当にあとクリエイターさんのね、いろんなグッズもすごい可愛くてたくさんあって、もう、うん、あのもう本当に1日入れるなっていうか1日いたんですけど、うん、あのいう感じでしたけれど、その先行入場でまず皆さんもやっぱりフェレットのところにわーっと行って、その時点ですごい、もうあの11時からオープンで先行入場が10時で、その1時間の中で予約がもう結構、これ大丈夫、11時過ぎてもいるまだみたいな感じでしたけどね、うん、いやー楽しかった。
2: 今ね、ちょうどお店にもフェレットが 2,3 匹しかいないとか、
1: あ、はいはい、
2: そういう状況がこのね 2,3 ヶ月続いてるのもあるので余計にだったと思うんですよ、
1: ね、あーなるほどね、
2: うんうん、でも地方の方からでもイベントにはあのいるだろうということで、うん、結構遠くからも来てる方がいらっしゃったみたいですよ。
1: あ、そうなんですね、こう、うん、都内埼玉だけじゃなくいろんなところから来られてたという、
2: はい、まだちょっと集計がねできてないんで、
1: うんうん、
2: あれですけども、だから店でチケット販売したのが300枚ぐらいだったので、
1: はい、
2: お前ら 1000人目標にしてる300しか前より売れないのかも社長が起こったっていう話もあるんですけど、
1: はい、
2: それで、クラウドファンディングで100枚でしょ、うん、で E チケットって、あ E プラスって、はい、コンビニとかでも買えるやつが途中まで260ぐらいだったんだけど、
1: うんうん、
2: 最後集計で蓋開けてみたら、まあ、最後の1週間に一番売れますよって言われてたんだけど、
1: へー、
2: それが、ね、600何枚、
1: E
2: プラス

0: なんでしょう、やっぱ当日ギリギリまであれいけるかないけないかなって思ってた人たちが、うん、あやっぱいけるってなって駆け込みで買ったりとか、
1: うん、当日券の販売が580ぐらいあったので、
0: うん、あ当日券もそうですね、私の知り合いもなんか、うん、あの結局会えなかったんですけど、うん、当日券でなんかフラッと入ってた人がいたみたいで、うん、
1: なのでまあ1500以上になってるん
0: ですね。あそうですね、まあ
1: 残念ながら当日券買ったんだけど、あの子供が熱出していけないんでと、
0: うんうんうんうん、
1: いう方もいらっしゃって、うん、あのパンフレットだけでもいただきますかっていうか、まあもちろんとかって言ったんだけど、パンフレットもなくなっちゃって、
0: あ本当に、うん、すごい、いやでも本当にすごかった。で、あのまあもちろんね、あのエキゾチックアニマル、いろんな動物が生き物がね行ったんで、フェレットだけではなかったんですけど、うんうん、やっぱりなんだろう、あの普段そんなに私の周りで、まあ、フェレット飼ってる人たち 2,3 人はいるけど、うん、うわ、うん、こんなにいるんだと思って、なんかちょっと
1: 1000人みんなフェレットしてる
0: わけみんな飼ってるわけではないんだろうけど、でも、うん、やっぱフェレットのところが一番盛り上がってたじゃないですか、人数あの 人で、うんうん、みんな一回
1: そうです ね、 ね
0: そう一回抱っこしちゃうとやっぱりちょっと話せないみたいな、もうずっとね、うん、みんな、うん、抱っこ待ちみたいな、
1: まあ、大抵はイベントってあのうちの店長がしたんだけど、この人が抱っこして、この人が抱っこして、この人が抱っこしても、あ、じゃあちょっとまた考えますとかって言って、うん、3人に渡しても、その中の1人しか、じゃあ買いますとかなんないから、
0: はい、うん、
1: 対応ができるんだけど、今回は3人渡したら3人が買いますってなっちゃうから。
0: いや、そうですよ。1回抱っこしちゃったら、もう話せなくて、あのずっと、うん、もうずっと抱っこしてらっしゃる方がいて、まあ、この人はどうなんだろう、買うんだろうかと思ったら、やっぱりね、うん、もううちの子って決めて話さないんですよね。うん、あの
1: 変な話、選んでる場合じゃないっていうか、
0: うん、なんかね、ファースト
1: 一瞬で、そう、ファーストインプレッションでもう、もうあれって言ってやるしかないみたいな。
0: そう、一回抱っこしちゃったらね、やっぱね、うん、あのまああの色の好みとかね、その、うん、いろいろある動きとかね、あのやんちゃな子がいいとか、うんうん、おとなしい子がいいとかあるんだろうけど、うん、やっぱね、抱っこしちゃったら終わりですよ、うん、抱っこしちゃったらもうね。
1: もうね、だからうちは衝動買いをさせないっていうポリシーにするんだけど、うん、まあそこはもう衝動でもうこれってしたらやんないともう入手できないっていうような、
0: ね、まあね、そうですよね。でもやっぱりあの衝動買いって言っても欲しいなって買おうかなっていう気持ちで来てる人たちだから、う
1: ん、そうそう、決めてきてるからね。
0: そうそう、パッと見てこれとかって言ってるわけじゃなくて、やっぱりこう、うん、ね、親子で来てらっしゃる方とか、うん、やっぱご家族連れが多かったなと思いますけど、うん、やっぱ家族 で、
1: そうです、ね、
0: うん、何匹か飼ってて、うん、もう一匹迎えたいとかね、そういった子たまとも何か多そうだったなというふうに、うんうんうん、見えたので、
1: 先行入場の方 も、はい、もね、6時半から2人が来たらしいんですよ
0: 10時入場なのに
1: そう、しかも先行入場の権利があるから、
0: ね、そうですよね。
1: にもかかわらずやっぱりフェレットを
0: やっぱり、あ、やっぱりどうしてもその方たちは本当にもうどうしてももう一番乗りで自分 の、 あの、
1: う
0: ん、そうですね。いや、うん、でもね、やっぱなんだろうな、動物生き物好きの人たちが集まってるっていう感覚なのか、うん、ちょっとねすごいにぎわいでしたけど、なんだろう、あったかい感じというか、うん、なんか
1: そうですね、本当にね、うん、これはね30年こういうやり方で間違ってなかったんだなと思うのは、
0: はい、
1: 本当にね、お客様がね、優しいお客様が多くて、
0: うん、そうですね、いや本当感じました、うん、
1: 他の爬虫類を販売してるところなんかは、うん、爬虫類のイベントに散々出てるんで、
0: うんうんうんう
1: ん、なんか今日は優しいお客さんたちでよかった
0: そっか、なんかちょっとね、あのステージイベントとかもあってトークショーもあったんですけど、うん、やっぱ動物によって飼い主さんのキャラクターってあるんですかね、うん、みたいな、まあ、うん、動物にもねいろんな性格があるように、それが好きだからってみんな同じ性格ではもちろんないんだけど、うん、なんかねトータルとして ね、 ねやっぱこう、うん、爬虫類が好きな人っていうのはこうちょっととんがったイメージがね、ロックなイメージがあったりしますけれども、うん、ね、なんか、うん、でもそういったところもなんか皆さん優しい感じの雰囲気が漂っていて、うん、
1: そうね、うん、想定外がそのね、入場も想定外だったけど、
0: はい、
1: まあ、ステージイベントも小田島さんに手伝ってもらったけど、
0: いえいえ、あれ
1: も想定外でマイクが3本あるはずが2本だし1本はほとんど音が聞こえないし
0: 確かにね、アクシデントもありましたけど、ね、でもああいうイベントとかだとなんかやっぱりこう、うん、何、会場のうん、どっちかっていうとやっぱり販売の方のあっちが目当てだから、うん、そんなにステージに集まらなかったりもするんだけど、うん、そういうところにもちゃんとお客さんみんな来るし、
1: ね、
0: うん、なんか
1: 一瞬回しでしたしね。
0: そうですね、いやすごい、うんうん、なんかあったかい幸せな空間でしたね。いるだけでちょっと皆さんのこう楽しそうな笑顔を見てる

0: それだけでこっちも幸せに、ね、はい、なりました、ね、うん、
1: で、まあ、イベント来てくれた人が楽しんでくれるのはもちろんなんだけど、
0: はい、
1: あの出店者のほぼほぼの人が過去最高の売り上げでしたって、うんうん、
0: そうですか、うん、あ、それもすごい。私もいくつか買わせていただきましたけど、
1: はい、ただ1箇所だけ爬虫類とかの、うん、餌を売ってる冷凍のマウスとかさ、
0: うんうん、
1: 小島さんとか、
0: はい、見た、うん、はい、
1: ああいうところが逆にとんがってるお客さんが少ないだけに、
0: なるほど、
1: うん、なんでこういうのを見せて売ってるんだって。
0: そっか、そういうペットもこういうのを食べる、これ餌なんですよみたいなね。
1: そうそうそう。
0: なるほど。
1: そこはね、過去最低の。
0: そうか。
1: 申し訳ない。あの、うちのイベント出るからって言って、なんか冷蔵庫新調してくれたらしいんですよ。
0: そっか、残念。そういうのはやっぱり。
1: アイスの冷凍庫みたいに中が見えやすいような、うん、はい、冷凍庫を新調してくれたにもかかわらず、なんで見せるんだって。そこのお店だけちょっと申し訳ないけど、うんうん、あとはみんな喜んで帰ってくるんです
0: ね。あ、そうですね。いや本当にもうびっくりしましたもん、私、このねイベントを告知する番組の中でも何度かアリの紹介もしましたけど、うん、ね、アリ博士がいるっていうね、情熱大陸にも出た方、うん、そこのお店が出るっていうので、で、うん、私も見に行ったんですけど、ちょうど見に行った時に、うん、5万円を支払ってる素敵な、うん、素敵な本当に綺麗な女性の方がいらっしゃって、うん、アリに5万円と思いながら、でも多分ね初めて買われるんではないかと思うんですよね、うん、で、あ、その
1: そうだね、うん、全部キットを買ってるから5万円になってる、ね、
0: そう、あのお水はどうしたらいいのかしらとかっていろいろ聞いてらっしゃったんで、多分初めて買うんだろうなって、わ、そう、でもまあ、そのちゃんとしたケースの中でね、あのキットでやるから逃げるってことはないんだろうけど、うん、アリなんて、うん、本当にもうなんかうっかり出ちゃったらもうどこにいるか分かんないだろうっていう、うん、5万と思いながらね。
1: いや、でもほらカルチャーショックっていうか、アリの売り方がさ、はい、こういう試験管を横にしたみたいな、
0: そうそうそうそう、びっくりしました。
1: アリのなんか面白いよね。
0: いや面白かったです。あ、アリってこうやって販売するんだなとか、うん、あとなんだろう、アリに石なんか、うん、鉱物、石の鉱物、うん、
1: ミネラル、
0: ね、あ、そっか、あれはミネラルを取るために、うんうんうん、なるほど。
1: それでじゃんけん大会で、あの、いろんなブースの方たちから協賛品いただいて、
0: はい、
1: それを争奪っていうことで、もちろんフェレットのハンモックだったり、
0: うんうん、
1: フェレットのぬいぐるみとかわーってみんな欲しいってなるんだけど、ただそのアリの方からアリ用のなんかこんなちっちゃい給水セットみたいな、
0: は
1: い、
0: アリ用の給水セット
1: いただいて、多分アリでしか使えないんだけど、欲しい人って言ったらたくさん、はいはいあれもまたただ邪気に貸したいだけなのか、アリ買ってる人がそんなにいいのかと思って。
0: そうですね、他にも何か使えるんですかね。面白い、アリの給水セットなんていうのもあったんですね、うんうん、いやでも本当に楽しいイベントでしたね。ね、もう、
1: まあ、本当にね、あとは大きなトラブル、まあちょっと小さいトラブルはね、いくつかね、うんうん、
0: はい、
1: あの最初に本当に並んじゃったんで、
0: うんうん、
1: あの並び方が分かんねえとかって
0: 言
1: ったとかいう話なんですけど、
0: はいはい、並び方が分からない、
1: 勘弁してくださいっていう。
0: あ、まあそうですね、うん、
1: 5階のイベントだったんだけど、あのぐーっと並んで8階ぐらいまで行っちゃうらしいんで、
0: は
1: い、
0: あ、本当に、
1: うん、
0: すご
1: い。それは怒られるなと思うけど。
0: ああ、じゃあもう想定外の大盛況という、うん、まあね、嬉しい悲鳴といったところだとは思いますけれども。
1: だからまたいろいろね、反省点とかそういうのね、うん、次回に生かしたいとかね。
0: うん、そうですね。今回
1: 動物のイベントで、うん、はい、当日券は13時からですって書いてるところがあって、
0: うん、
1: 何それって思ったんだけど、
0: はい、
1: あ、こういうことかと思って。
0: ああ、はいはいはい。
1: 前売りの人しか入れないよ。午前中はみたいな、
0: うんうんうん、
1: そういうやり方もあるんだなと思ってね。
0: ああ、なるほどね。あ、今回初めて、うん、まあ、そういったことをしてみて、いやでもまたやってほしいなと思いました。あんなに、ね、うん、いろんな、動物たちと生き物たちと、うん、触れ合えるというかね、見ることができて、本当に触れなければじゃないけれども触らせていただいたりもできてね、うん、
1: 時代とかそういうのもあるから、来年がどういう情勢なのか。
0: あ、そうかそうかそうかそうか、そうですね。
1: ただ、
0: う
1: ん、出店した約60ぐらいの方がその1店舗を除いて、
0: はい、
1: 過去最高に売ってるから、
0: そうですね、
1: また次出ますからとか、
0: うん、
1: あとは今回ちょっといろいろな事情で出れなかった人が途中で来て、
0: うん、
1: 次は絶対出るんで誘ってくださいみたいな
0: そうですよね。いやでも会場広くしないといけなくなっちゃうんじゃないですか
1: 本当そうなんですね。
0: ね、いや本当ですね、うん、いやもうでも本当楽しかったです。いやもうお声掛けいただきましてありがとうございました、
1: うん、はい、ありがとうございました、はい。

0: さんと対談がありまして、で、はい、ね、あのいろんなお話を聞かせていただいたんですけれども、うんうん、その後にねちょっとステージ裏で、3人でお話をさせていただいておりますので、はい、今日は、動物図鑑ではそちらの様子をお届けしたいと思います。それでは、本日5月10日、浅草で開催されておりますアニマルエキスポ2026の会場から工藤社長と、そしてこの直前にね、スペシャルトーク対談ということで、ご出演いただきました東川口の動物病院、かわいい動物病院の院長川合先生にも本日はご一緒していただきます。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: トークショーね、うん、あの結構というかこのイベント自体人がすごいですね、
1: うん、なんかね人が来ないとどうしようっていう風な不安があったんだけど、逆に多くなりすぎてなかなか入れないって言ってクレームになっちゃったんです。
0: あ、なるほどね、うん、いやでもね、まあ、みんな動物愛にあふれた人たちですからね、そこは譲り合ってということで、うん、ただもう本当に先行入場の時から、うん、もうね
1: 先行入場券っていう権利があるんですけど、一番最初に来た人は7時にいました。
0: 10時オープンですよね。先行入場10時からということでしたけれども、もう7時から並んでたという、うん、そうですね、先行入場でもペレットの、ね、予約がもうたくさんされてましたからね、どうなんだろう、この後ちょっと見に行きたいと思いますけれども、さあそして河合先生、
2: はい、
0: 東川口で、動物病院構えられてどれくらいになられるんでしょうか。
2: 31年。
0: 31年
2: ですよね。
1: そうですね、
2: 大体同じぐらいの。
0: あ、そうなんですか。あ、もう何そんな昔からのもうお知り合い
2: ですか。そうです、あの開業してすぐから熱帯クラブさんに遊びに行って熱帯魚見たりウミガメ見たりとか、その時からの、そう、
0: あ、そうなんですか、うん、
2: お付き合いなので。
0: あ、なるほど。そう、先生のところはね、まあ、ワンちゃん猫ちゃんの病院は皆さんもよくご存知かと思うんですけど、なかなかねそのエキゾチックアニマルフェレットとかの、そういった動物を見てくれる病院っていうのが私もあまり知らなかったので、ね、あの今日本当はその会場に来てる皆さん、ここ浅草なんですけど、やっぱり川口の方がね多いのか埼玉の方が多いのか、先生のことを皆さんよく知って、あ、先生先生ってねすごい声をかけられておりましたね。
1: 有名な先生。
0: そうなんですね。
1: でもフェレットの患者さんで何人ぐらいいます
2: か。でも延べで言ったら何千かな、
0: うん、フェレットってどれくらいから増えたなっていう印象ありますか。
2: もう30年前からですよね。
0: 本当、
1: だからうちがいっぱい行って先生に見てもらったっていうその
0: 流れができている。
1: そう
0: もうワクチン打ちに行ったりとか、
2: もともとだからいっぱいフェレットを販売するから、あの診察してって言われて、で自分も勤めてた病院で野良フェレットさんを飼ってたんで、だから、まあ、なんとなく習性だったりは分かってたし、ちょっとは勉強してたんで、じゃあちょっとちゃんと勉強してみますねって言って、セミナーに行ったり本を取り寄せたりとか買って読んだりとかして、はい、まあ、だんだん増えてって、
0: ね、先ほどのトークショーの中で、このイベントのトークショーの中で、まあ、ペット獣医になられるきっかけとかね、子供の頃ワンちゃんの出産に立ち会ってとか、ね、ハムスターを飼ってたけど病気になった時に見てくれるお医者さんがいなかったとかね、いろいろそんなエピソードも、ありましたけれど、はい、どうですか30年。
2: まあね、本当にあっという間ね、あっという間でしたね、うん、
1: まあ、でもよく見えるから30年やってるように見えないでしょ。
0: 私もね、だからちょっと今頭の中で計算があれって思いながら、
2: いやいや、もういつの間にか還暦すぎてね、まああっという間だったけど、まあいろいろ思い返すと、まあいろいろありましたね、
1: そうですね、あっという間だけどよく考えるといろんないろいろんなことがあるんで、
0: あ、でもそっか、お二人もそんな会議を以来の でお付き合いと、
2: あの全然何商売上のお付き合いがなかったから良かったのかなと思う。

0: そうか、お客さんとして行ってらっしゃった
1: んですか。そう、遊びに行ったり、ちょっと遊びに来てもらったりで、なんかいろんな話をしてて、結構工藤さんやっぱ博識っていうか、話をしてるとすごい勉強になるんですよね。だからいい人と知り合いだなと思ってますけど。
2: だからもう今働いてる上のお姉ちゃんが、あの、何ですか、歩行器じゃなくて、そう
1: そうそう、もうスイースイーってね、
2: そうそう、歩行器ね、歩きの子がこういうなんていうの、歩行器みたいな、はいはいはい、あれでね、病院の中をね、ガツンガツンが走り回ってる頃、
0: お嬢さんが、あ、それがもう、
2: うん、もう立派に働いて、ね、社会人ですよね、
0: あ、そういうお付き合いなんですね、うん、
2: まあ、それこそね、30年前だからそうだよね、うん、
0: 先生自身は今何かペットを飼ってらっしゃるんですか。
1: 家では今は猫だけ、猫4匹。
0: 猫4匹、
1: はい、で、病院の方では猫、オカメインコ、リクガメ、フェレットか、
0: 病院で飼ってらっしゃる、うん、
1: まあ、あんまりいないですよね。
0: そうですよね、うん、まあ、いいな、なんかそんないろんな動物たちとね、うん、
2: でエキゾンは見ていらっしゃるんですけど、ミーアキャット見てくれないのは知らないからっていうから、今度ね、あのちょっと怪我させたミーアキャットを持っていこうかなと
0: 勉強してもらおうとでもそうですよね、あの、なんだろう、動物病院のその獣医の勉強っていうのはやっぱりワンちゃん猫ちゃんを中心に、あ、でも馬とか牛とかもありますよね。
1: いや、もう元々は産業動物中心なんで、小動物の方が、
2: あ、ワンちゃんの勉強とかあんまりないんです
0: よ。そうですよね、授業、なるほど、
1: 僕らの頃は本当少なかったですね。今はもう小動物、やっぱりこれだけ動物病院も増えて需要があるから、はい、あの授業もいっぱい、逆に僕らからすると羨ましいぐらい学生の時に犬猫の知識をもう頭に入れて。
2: 先生だって小動物っていうのは犬猫のことですよ。
0: あ、そういうことか、うん、
2: 大動物って馬とか牛とか、
0: はいはい、
2: それは動物なんで、
0: あ、なるほど、
2: 小動物とこの、ね、イベントみたいに、
0: あ、そっか、
2: うん、ハムスターとかフクロモモがですけど、
0: うんうん、
2: で動物病
1: 院一切教育は受けないので、
0: うん、あ、そういうのっていうのは、うん、じゃあ、まあ、基本はもうね、
1: そこの好きな人が自分で望んで、
0: う
1: ん、お金と時間かけて勉強していって、
0: すごい、
1: 飼育してみたいな、それでやっと見られるようになる、うん、だから飼育したことない動物を診察するのはすごく怖い。
0: いや、そうですよね、うん、
2: でも意外と動物病院の先生で猫飼ってないっていう人が割と多いんですよね、
1: 最近ね、なんか、
0: うん、もうじゃあそれをもう知識としてっていうことを、
2: うん、なんですかね、逆に僕でも怖い気がします、ね、
0: 逆にね、
2: うん、
0: そこに愛情を持って接してくれる獣医さんじゃないとっていうところは確かにね、うん、ありますよね、そうなんですね、知らなかった。いや、だから獣医さんって、まあね、動物の種類なんてめちゃくちゃいっぱいあるから、ほら人間だったらね、呼吸器科とかさ、なんかこう内科とかね、なんかこういろいろ分かれる、その専門で学ぶけど、
2: 最近獣医さんも割とね、専門化してますよ、
0: うん、そうなんですか、
1: うん、30年ぐらい前は専門って歌ったらいけなかったんですよ、法律違反で、全部見なさいで、ただ
2: 法律的に、
1: そう、法律的に、でもあのアメリカはもう前から専門医制度とかあってずっと分野分かれてるけど、向こう行ってやっぱ専門医の資格を取って帰ってくる先生たちが増えてきたんで、それで専門医をあの歌えないっていうのはおかしいって話になって、今はちゃんと専門とかあのつけていいようになりました。
0: どういう専門、
2: 心臓の専門とか目の専門とか、
0: 動物の目の専門とか、
1: うんうん、そう、眼科、神経科、皮膚科、あと麻酔科もあるし、外科あるし、あとはちょっと面白いところで言うとペインクリニックっていうのも専門医であります。痛み、
0: う
1: ん、どこか痛いっていうのを見る、
0: なんか痛がってるようだけどどこが痛いのかわからないみたいな、調子悪いんだけどっていう、うん、
1: はい、だいたいそう、麻酔の専門医の先生を取った人がやりますけど、
0: うん、
1: 今はそうやって結構分かれてますね。
0: そうですか、うん、それは何、あの例えば河合先生とかだったら河合動物病院呼吸器内科みたいなのつくんですか。
1: まあ、つけちゃってもいいんですよね、うん、それは昔はダメだった、
2: うん、昔はオールマイティじゃないとダメだった
0: 。あ、でも今はそういう、うん、でも細分化されてもやっぱ需要があるということですよね、 すごいですね、うん、ペットさんというかもうペット飼ってる人たちがたくさんいるんだなという。さっき今ねちょっと中断してしまいましたけれども、この会場でねイベントがいろいろ続いているので、うんうんうん、
3: はい、
0: この後もまたイベントが入るようですけれどもね。さあ、そしてねさっきもちょっとトークショーの中で言ったんですけれども、お伺いしたんですけれども、ペレットを飼うというかね、まあ、これから小動物、まあ、動物みんなそうなんでしょうけどね、今後うちのペレットがちょっとでかくてハーネスが入らずに散歩に連れていけないって、ペレットは散歩が必要なのかというお話をちょっとお聞きしましたけれども、その注意点について、まあ、ラジオを聞いている皆さんにもちょっと、お伝えしていただいてもよろしいでしょうか。
1: うん、まあ安全なのは、まあ季節ごとにその違いますけど、カゴに入れてちょっとの 短時間15分とか30分ぐらいで外に連れ出すっていうのはするんでいいんじゃないかな。まあハーネスでもやっぱり外れちゃって、フェレット走らないからすぐ捕まるんですけど、うん、でもやっぱりなんか事故にあったりとかね、犬に襲われたりとかそういうのもあるから、
0: びっくりしたらこういうとこがっていう可能性もある、
1: そうですね、だからもう日向ぼっこっていう感覚で出すぐらいが安全かなと思います。
0: じゃあ例えば私なんかは外にはまだ1回も連れてってないんですけど、窓を開けてこう外の
3: 直射日
0: 光ね、開けてあげたりはして、
1: ああした方がいいと思いますよ、
0: うん、
1: いいと思います、
0: うん、
1: そうですね、
3: はい、動量としてはね、
0: 動量としてはそれぐらいで、はい、ペレットは十分になるんですよね、うん、なるほど、あ、よかったです。じゃあもう間違ってなかったということで、はい、はい、じゃあ羽使わずに買ったんですけどね、ちっちゃくて入らなかった
1: 残念
0: でかいんですよじゃあね、そういうところで、はい、ありがとうございます。じゃあそろそろねちょっとイベントの方も盛り上がっているようですので、はい、はい、先生、じゃあ私も今度フェレットを連れてお伺いさせていただきたい。
1: 遊びに来てください。
0: 爪切ってもらいに行こうかな、はい、なんかね動物病院さっき聞いたら爪切りだけでもいいんだよということでしたので、はい、今後ともよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日は、東川口にあります動物病院、川井動物病院の川井院長に、ゲストにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあということで工藤さん、河合先生との話もとても、うんうん、貴重な、フェレットを飼ってる身としてはいろいろちょっとお話がお聞きできたので、うんうん、すごいためになりました、はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、では最後に提供クレジット言わせていただきます。
4: はい、お願いします。
0: このコーナーは触れなければペットじゃないがモットーのペットショップ熱帯クラブと犬の超専門店犬心の提供でお送りしました。

ズデイ。さあ5月12日火曜日夜7時を回りました。いつでも気持ちは減量中、ゴールデンウィークは疲れ果てるのに全く痩せる気がございませんということで、一人なのにオーナーズのオーナー休んです、ということでね、今週も始まりました、まずですね、先週5日に行われた、子どもの日フェスタ2026にですね、たくさんの皆様にお越しいただきまして誠にありがとうございました、感謝いたします。昨年に引き続き今回も元ボーイのドラマ高橋真帆さんと、コラボライブがね実現しまして、去年よりやってる方から見てもかなり人数が増えたなというのは実感しております。あとね、今回は初めての試みでチャリティー T シャツを、作成して作成しまして、おかげさまで完売ということで、ありがたく思っております。あとね、募金の方もお金いっぱいね入れていただきましたんで、ちょっと今計算してますんで、出た時にはSNS かこの番組でもね発表させていただきたいと思います。であとですね、今回ね購入できなかった方がいた行ったみたいなんで、最後の方ね、もし来年ね開催するとなればですね、告知の方も早くしたいと思っておりますんで、私のね SNS とかとねこの番組チェックしていただけると嬉しいです。そしてね、やっぱりイベントの鳥はやっぱりDJ ターチンさんのディスコナイトということで、お寺でディスコね、プロレスやるしすごいなと、今回のね子供の多さにはびっくりで、ちょうどね今回階段のお立ち台があるんですけど、そこにですね私が立ったらですね、女の子にですね、おじさん今私カメラで撮られてるからそこにいると映らないからどいてくれるって普通に言われまして、3年前だったらね子供恥ずかしくてねみんな乗らなかったのに、もう今回満帆で乗るとこないぐらいな、すごいずっと動かないでね、おじさんちょっとメインの方なんだけどなと思ったんだけどね、おじさんちょっと邪魔だからどいてって言われて、私すんなりと降りてきましたけどね、はい、ということでね、あと私が勝手に作った児童院のテーマソング、追い風道しるべね、勝手にかけさせていただきました、先週カレンさんのね番組でも勝手にかけさせていただきましたんで、もうね勝手に作っちゃえば、もうテーマソングということになってしまいますんで、もう OK だと思います。それではい、あとねこれからまだねガールズグループとメンズの夏ソングをね今作っておいてありますんで、配信していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで今日ねゲストお二人来てますんで、先に曲いってみたいと思います。はい、それでは今月の曲は新しい風に乗って。この番組は目指せ自己撲滅埼玉県トラック協会川口支部、川口に根付いて70年、暮らしと物流を支える力川口トラック協同組合、確かな手と目鉄加工のプロフェッショナル株式会社クラフト工業の提供でお送りします。

0: さあそれでは、オーナーズの新しい風に乗ってを聞きながらゲストをご紹介したいと思います。さあ、8月以来のご出演です。ちょっと声を
1: 絵描きのチキです。
0: ちょっと今日声が
1: ちょっと声がだいぶや
0: ばい。声枯れてますけど何かあったんですか。
1: ちょっとなんか感じですかね、これ。すみません、お聞き苦しくて
0: 叫びすぎちゃいました。
1: ちょっとシャウトしすぎたんですか。

0: あかもしれないです
1: ね。すみません、お聞き苦しくて。
0: 今日はね、はい、チキさんとあと、
1: はい、
0: お友達の
1: 私の大親友のラッパーのネスオ君が、
2: どうもネスオです、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ネスオさんの曲前かけましてもね、回転ですよね、
1: 結構かけてです
2: よ。ありがとうございます。
0: で今日は本当来てくれ
1: る、
0: 実物が来てくれ
2: る、実物です。
0: 第一印象めちゃくちゃ好青年でした。びっくりしました。そうなんです。いやちょっとね、ラッパーさんってちょっと怖い感じがするわけじゃないですか、ね、すごい明るくて、ね、すごいもうね、あ全然違うね、昔のラッパーとは違うんだなって。なんか昔のラッパーってすげえ怖いイメージがあったじゃないですか、
1: 怖もてのね。
0: そう、あ全然違うんだなと思って。
1: 私も最初会った時に、ね、そうですって来た時に、どこぞの青年が来たのかと思って、
0: 本当高青年ですよね。本当
2: ありがとうございます。
1: 顔もね、
0: うん、
1: お地蔵さんみたいなね。
0: 全然だからなんだろう、そういう感じしないですもんね、はい、
2: なんかこう一休さんみたいなバイブスで行きたいなって思って、
0: はい、いやもう
1: めちゃめちゃいい子、
0: めちゃくちゃ本当 その通りです。
2: ありがとうございます。
0: ねえ、まあ、チキさんの8月の5日の方で、はい、まあ、去年出ていただきまして、
1: はい、
0: そこからちょっと時が経ち、
1: そうですね、
0: ね、
1: 半年以上、
0: あの時もちょうど仕事が一回、
1: そうですね、変わり目の時で、
0: ね、ですよ ね,
1: ね。
0: でそこから内緒の仕事をこれからしますみたいな感じで番組終わっちゃったんですけど、それね、一回ね、
1: それからいろいろあってね、落ち着きましたよ。
0: 落ち着きました、よかったです、よかったです。帰ってきていただきました。
1: 帰って保育の仕事しております。
0: あ、なるほど。まあ、今ぶっちゃけの話は別にもういいんですよね、
1: はい、
0: 本当はやる予定はだったもんね。
1: そうやる予定の仕事がちょっと流れてしまいまして、
0: ね、万引き G メン、
1: そう万引き G メンの仕事が流れまして、
0: すごいですね、
1: 保育の業界に戻ったというね。
0: いやだけどその、はい、私ちょっとその番組を聞いた時に、
1: はい、
0: はっと思ってじゃあ昔から好きだったと。
1: そう、憧れてて、ね、夕方のね、ニュース番組で取り上げられてる G メンかっこいいなと思って、いや私もいつかやりたいと思ってたら、募集であったって
0: 、ね、ま、場所もしかもその募集がね言ってもいいか分かんないけどね、
1: そうですそうです、
0: すごい場所ですもんね。
1: そうそう、もう大きなテーマパーク、
0: ね、ね、いやそこに本当はね行く予定だったとね、
1: あれですけどね、まあでもこれも何かの、
0: あ、まあそうです
1: よね、何かの、はい、
0: あれネスさん知ってました、その、
2: はい、
0: 万引き G メンをやる、
2: いや全然もうね知らなかったんですよ。
0: 知らなかったですか、
2: はい、
0: なんかす選ぶ職業はすごいですよね、
2: めっちゃ面白かったですね。話聞いてて、ね、G メンからの
1: G メンからの
0: まあ元のあれです、
1: 保育っていう、ね、
0: あ、じゃあまだいろいろ、じゃあ職業的にはそんなあれですか、いろんなのなんですか、美容ライターとかやってたとか、
1: あんま言ってないかもしれない。
2: そうなんです。
0: いやもう職歴は半端ないですよ。びっくりしますよ本当ね。
1: 本が一冊書けるぐらいね、 いろんなこと
2: して、なんかもう
0: だってもう今回何回、まあ、もう結構出ていただきまして、あれですよね、
1: 何回目ですか、
0: もう6回の結構ですよね、多分 6回目とかそんなもんですよね。もうそれでもまだね喋り足りないぐらいな、まだまだありますからネタが
2: すごい。いや、
1: ね、いやでもね、ネッソ君もかなりな持ち主なんで、
0: そうね、今日だからもうネッソさんね、どんな方かちょっと、ね、はい、いろいろと探っていきたいと思います。
1: そうですよね、
2: よろしくお願いします。
0: そもそもお二人の出会いは、
2: は僕と音楽をやってるミミスムースっていうシンガーがいるんですけども、はいはい、その親友がチキっていう、まず、
0: はい、
2: でそのミミスムースさんがダンサーでラッパーのやつがいるよってチキに言ったんですよね。
1: そう、私がスニーカーペイント、
0: はいはいはい、
1: やりだしたって言ったら、そのミミが、あそれってなんかペイントしたやつダンサーに踊ってもらったらいいんじゃないみたいな。
2: そう、
0: あちょうどその時だったの。
1: そうです
0: ちょうどあとね、今今日履いてきて、リズム履いてきてもらって、あちょうどその時だったんですね。
1: その時で彼を紹介してもらっての縁ですね、
2: はいはいはい、早かったっすよね。
1: そう、
2: あの
1: 去年
0: 個展の前ぐらい、
1: 5月
2: そう、去年の5月に多分
1: に始めまして、
2: そう、しかもミミスムさんがチキさんにこう紹介して、連絡、
1: 速攻連絡して、スニーカーペイントやってるんだけど履いてくれないみたいな。
2: でも早かったですよね。
1: そう、
2: もう一回電話しましょうみたいになって、うん、電話して、もう本当1週間か3日後くらいに会ってますよね。
1: そう、
0: ああそんなもうすぐ、
1: そう
2: すごくいいタイミングで、も早かったですよね、
1: うん、
2: で なんだっけな、なんかミミスムスさんはタヒチに

0: 住まれてるんですけど、今は
1: でなんか、ね、結構点々いろいろ
0: そうそうそうそうそう、
2: なんか旅ジプシークイーンなんで
0: 旅人なんですけど、オネッソー君トヒチおいでよみたいな言われて
2: 近所の場に行くみたいなね、
0: はい、
1: すごいですね。
0: で俺海外行ったことなかったんです
1: けど、ああそうなんです、
0: ああ分かったみたいななって、ええ、次の月にはもう飛行機乗ってましたよね。
1: いきなりトヒチってなかなかないですよね
2: 本当にで初めてなのに、ね、海外
0: その5月にチキを紹介、うん、チキ紹介してもらって、うん、でも6月にはタヒチ行ってるんですよね。そのスニーカーが出来上がった状態で、
1: お
0: なんならタヒチに合わせて
2: そうなんかタヒチに手土産でスニーカー持って行きたいからそれまでに書いてくれって言われて、1週間しかないじゃん2足書いて、
1: あそうなん、
2: そうそうそうそう、
0: でもあれ
2: で託してタヒチ行ってくれて、
0: あれや奇跡ですよね
2: 本当に、ナイスなタイミングです、
1: いいそれタヒチね、行ったことないですけどね、
0: 本当連絡取ってもうすぐチキと交流してスニーカーがね、1週間後とかには完成されてそれを持って大事に行きましたね。
1: やっぱ乾く時間とかちょっとないと大丈夫なんですか、塗料が乾く時間とかある程度
2: 別にそれ込みでもう速攻でペイントして、
1: あ、ね、だってあ乾かさないとねあれそうもんねですよね。あれネストさんそのミミさんとの出会いは、
0: 出会いは、うん、もともと自分が高校生の時に、ね、あのミミスメスさんがその3人なんだろうな、シンガーとビートメーカーと、うん、あのキーボードのなんかグループでこうアルバムを出してて、それを高校生の時自分リスナーとして聞いてたんですよね。そもそもでそっから自分はラップはしなくてダンスしてたんですけど、うん、ダンサーでやってて、そしたらその音楽レーベルのところになんかダンサーでなんかうちでやってかないかみたいな感じで、でイベントとか出させてもらった時に一回だけその自分がダンサーと出演した時にあのライブでミミスムさんが出演してて、でその時には喋らなかったんですね、
1: うん、
0: だけどそのくらいの時にも自分もラップ始めて1年目とかくらいだったんですけど、音楽作る側になったというか歌う側になって、で連絡してなんかこういうなんかそのちょうどこう福島のトラックを作ってトラックメーカーがビートメーカーがいて一緒に作ってた時にこれシンガーが入ったらやばいねみたいな話をしてて、ちょっとミミスムスさんに連絡しますみたいになって、そっから、
1: あそういうこと
0: か、そうなんです、だからもともと僕は聴いてたんですよね、ミミスムスさんの音楽を。
1: まあね、あのいろいろちょっと経歴を追っていくとねネストさんあの小岩出身で、
0: そうですね、
1: ね、
0: はい、
1: でもねあのクラシックバレエを出たっていうことですね。
0: そうなんです。
2: それも本当に、
0: なんかこう両親に、うん、本当7歳くらいの時になんかこう発表会じゃないなんかあって、うん、そこでこうアクロバットとかバク転バク宙やってる少年がいて、あ俺もそれやりたいなって言って、あじゃあやるかっつって入ったらバレエ教室だったんですよ、ね、
1: バレエはバク転とかね
0: ならないですよね。で1年くらい経って、うん、これがなんかこうバク転バク宙の基礎なんかなとか思っててそろそろなんかバク転やりたいなみたいな
2: 気づいてって感じで気づいて、
0: はい、したら、いやそういうところじゃないからみたいな感じですごい怒られてでそのせん、まあ、せん性がちょっと怖くてやめれず、でそっから反抗期で、あのブレイクダンスを始めてバレエやめてブレイクダンス始める。
1: バレエ何年やってたの？
0: 7年くらいやってましたね。
2: 7年やってるって、ま、
0: そうですね、やめれなくて、
1: いやなかなか男の子で習い事ってバレエってあんまね、
0: そうですよね、
1: ないですよ ね、
0: はい、
1: まずじゃあ柔らかくしなきゃいけない
0: そうですよね、はい、
1: 結構大変ですよね、
0: はい、まあ、本当に間違えちゃって7年気づいたら
2: 7年間違えてたって、
1: はい、けどそっから
0: はい、
1: ヒップホップブレイキン、
0: そうですね、ヒップホップブレイキンを始めて、まあでも本当クラシックバレエとかをやってたんで、うん、やっぱ体幹とかターンとか軸がやっぱすごいできたから、まあ、感謝でしかないなって思いますね。
1: まあ、ちょっと私もさっき話したうちの娘もバレエやってて、やっぱりやってるとこう背筋の伸びがピンとしてて、やっぱなんかいつもね手がこうピンと伸びてるなんかすごくそういうのを感じますね、見てて、
2: は
1: い、 でも周り他の友達とか見てると姿勢はいいな
0: すごく、ね、そうですね、うん、なんかそういういいですよね。
1: いや随分けどねこう全然違うダンスでもね
2: 真逆のね
1: ねえ、はい、そうなかなかいないですよね多分 ね、 そうですよねその経歴のね、はい、そのまま行っちゃう人がやっぱり多いんじゃないですか逆にジャズダンスが

0: じゃあもうそこからもう本当ダンスやって、
1: そうですね、路上で踊ったり先輩に連れてもらってストリートでダンスやっててって感じですね。はい。
0: なかなかすごい、なんかやっぱまだ若いから ね。
2: 面白い。
0: ね、いやチキさんもだいぶ面白い
2: んですよ。そうですか、そうですか、ありがとうございます。
0: はい、なんでラップをやろうかなと思った
1: の。あ、これもですね、ラップ始めたのが2020年で、コロナが入った時で、ですごい結構ダンサーとしてめちゃくちゃこっから上に上がるぞみたいな、やってやるぞって時にコロナ入って、で結構そのイベントとかもね呼んでもらえたりすごいあったんですけど、それ全部なくなっちゃって、でそのタイミングでなんかこうダンサーの友達と一回遊んでなんかやべえ今なんか俺歌詞降ってきたわみたいになって天から降ってきたなみたいになって、ちょっとノート貸しくんないって言って、こうノートこう貸してもらって、そこで歌詞書いて、でアカペラで人生初めこうラップをするっていう、
2: はい、できちゃうっていうのがね、
0: いきなりラップするとすごいですよね、
1: はい、
2: できちゃう、
0: 歌じゃなくて ねラップっていうのはね、
1: うん、そうなんですよね。まあ元々ヒップホップも超好きだったし聴いてたんでっていうのもあると思うんですけど、本当こうそのタイミングでパーン来て、あこれだみたいになって今に至るっていう。
0: 踊るのとね口では違いますから ね、
1: うん、ね、それも一緒なんですね。
0: あ、そうなの。
2: そういうもんなんですね。
1: なんか特にこうダンストラップ、まあ、ブレイキンとかラップとか、うん、ダンスラップはめっちゃくちゃ一緒というか、感覚がそのまんますげえ一緒ですね。
0: でもね、あのブレイキンもあの東京オリンピックからね、はい、本当に出た時に頭とか大丈夫かな、首とか大丈夫なのかなってね、
1: はい、あもう気持ちですね、
0: そうですと思います。いや全然正直その見た目普通に分かんないですよね、だってね。
1: そうですよ
0: ね。そう
2: 本当ね、まさかそんなやってるとはっていうね。
0: そう、はい、それがまたいいっすよね、
2: うんうん、そのギャップがね、
1: あえて
0: ということで、ちょっと今回リクエストを持って、はい、来ていただきましたんで、この曲は
1: この曲はですね、先ほど出たあのミミスムース、はい、シンガーミミスムースと、今アルバムを作ってて、はい、アルケミスト天地っていう、2枚組のアルバムを作ってる中で、プロデューサーは DJ ミツダビーツっていう世界のビートメーカーで、タヒチで制作しました。
0: お、そうなんですね。
1: はい、ほんと、まあ、ミミスムースさんがこう、まあ、タヒチ出て、自分もタヒチ行って、でそこの現地にいるあのテリトゥア、ラヒチ オセアンっていう3人のねアーティストが、コーラス入ってくれて、オンラインで DJ ミツダビーズさんと、
2: すごいですよね曲作りってね、
1: はい、日本とタヒチをつないで、
0: すごい
2: ワールドワイド、
0: すごい世界ですね
2: 本当に
0: すごい時代にもなったんですね。
2: 本当です本当です、ね、
1: そうですね、実際にタヒチで、レコーディングして、制作して、で本当タヒチのこの海をイメージして深海をテーマに、はい、作られた曲です。
0: じゃあ題名は、
1: 題名は、ネッソ、ミミスムースプロデュース DJ ミツダビーツでクジラです。

0: さっき言ってもらいました。あの静かなラッパーですよね。静かな
1: 静かな
2: 深海だから
1: 深海ですね。深海
0: これ撮る時っていうのは全部向こうで
1: 吹っ込んだ
0: ところなの？
1: 向こうでもう歌詞もそのデモ音源をビートインストの部分を送ってもらって、それでそれ聞いてもう歌詞もレコーディングも向こうで撮りましたね。
0: これまだ 販売は、
1: シングルとしてそのストリーミングでも配信はしてるんですけども、6月にアルバムとして、
0: あ、なるほど、
1: あのリリースされます。
0: それが 2枚組で、
1: 2枚組のさっき話した、はい。
0: で、あとクラウドファンディングでなんかいろいろやってられてたって話を聞いたんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、制作にあたって、うん、なんかこうプロモーションだったり、自分らでこのものとかいうか音楽を作りたいなって思って、ちょっとクラウドファンディングをしてみようみたいな、なんか挑戦をしましたね。
0: どうでした、やってみて。
1: まあなんとかいけたっていう感じですかね。
0: まあ達成できない人もね、いますからね。
2: いや本当にすごい、ね、
1: は
2: い、
1: 本当感謝です。本当にあのぜひね、あの皆さん手に取ってほしいですね、このアルバムは。はい、
0: なんかあのちょっと待って、コーヒー豆とかついてるのあれは、
1: あれは
0: あれは違うんですか？
1: それはバーミュージックっていう渋谷の、レコードバーがあるんですけど、うん、そこのなんか中村屋っていう、またちょっと話があれなんですけど、広島さんかなのコーヒー豆をあの一緒になんかこのコーヒーと、うん、味わってほしいなっていう。
0: そもそも広島でコーヒー豆あるんです
1: みたいな。
2: 今ね、なんかいろんなところでこだわって焙煎したりとかね、できるから
1: 感じですかね。
0: 記者もコーヒー大好きなんですね。
1: そうそう、
2: 自分でブレンド作っちゃったっていうね。
0: もうやっぱ毎日飲むんですか、やっぱり。
2: コーヒー好きですね、お酒飲まない代わりに。
1: なるほどなるほど。
2: もっぱらコーヒーで。
0: そうだね、はい。なんかちょっとインスタで書いてあったんですけど、あの教え子とお酒を飲んだという。
2: そうです、感動秘話
0: だけどお酒飲めないから
2: そうそう、あの教え子がお酒飲んで私がジュースっていう、
1: ね、すごいですよね。
2: 当時9歳とかの女の子がもう20歳になって、うん、いや先生とお酒飲みたいから飲みませんかとか連絡が来て、つってもう
0: 嬉しいっすね。
2: めっちゃ嬉しいですよ。もうすっかり綺麗な女の子になってて、
0: いやちょっとそのインスタでね、いろいろと 見させていただきます。
2: はい、
0: あとあのまあちょっと一回ネスの一回戻るんですけど、あの、はい、まあ、川口の方でも、うんうんうん、お仕事してて。
1: そうですね、
0: ね、
1: あの大道具 の舞台の大道具のお仕事。
0: すごいですよね。
2: なんかそこのつながりもなんか川口で働いてるって言って、みたいな。
0: そうですよね。
2: そう。
0: 私も聞いて、楽しみになって、あ、じゃあよかったら近いし、じゃあ楽しみ
1: にな
0: って。
1: 本当にご縁に感謝です。
0: いや本当ね、びっくりね、は
1: い。ありがとうございます。
0: もう結構何年ぐらいやってたんですか。
1: 今まだ2年。
0: もうじゃあトンカチ叩いたりとかそういうの
1: やる
0: の。じゃあなんかそこで口ずさんでやったりしないですか。
2: 仕事中にラップですか。
1: でも歌詞は書いてるかもしれないですね。
0: あ、だからちょっとひらめいた時に、
1: はい、メモったりはしますね。
0: あ、ですよね、はい、こんなねリズム叩けるのねなるじゃないですか、持ってれば
2: ビートに乗っちゃ
0: そう
2: トンカチのビートに
0: ノコギリならブヨンヨンヨンってなるじゃないですか。昔ありましたよね、お前はってありましたよね。
2: やばいよ、
0: 知らない
2: ネスを知らないから。
0: そうですよね、
2: 若いから。
0: まあうち昭和世代しか知らないですよね多分ね。そうですよね。今ネスさんお年は。
1: 今30ですね。
0: けど全然若く見えますよね、うん、
2: 動画
0: いいですよね。
1: ありがとうございます。 はい、
0: いやなんかヒゲ生えてるけど全然どうそうそうね、
2: これヒゲなかったらね。
0: あ、逆あ、もっとさら
2: に小学だってなんだっけ、耳の子供に何歳って言われたんだっけ。
1: あ、12歳12歳って言われました何歳に見える、え、なんか12とか言われ
0: たミミさんの子供っていくつ。
1: 10歳
2: か10歳とか
0: あんま変わんない
2: 変わらない変わらない
0: それもすごいですね。あ、じゃあ全部向こうにいるんですか。じゃあ、ダシチの方
1: に向こうにいますね、
2: ファミリーで時々日本帰ってきたりとかして
0: あその時一回なんか撮影 であれ描いたりしてましたもんね、はい、ペイントしたりとか。
2: そう、時々帰ってきて来たタイミングで会って、
0: あ、
2: まあ、彼女はライブやったりプロモーションやったりとかして。
0: ミミさんとはもうチさんどのくらいになるんですか。
2: 私出会ったのがもう20年以上前。
0: あ、そんな前なんですか。
2: そうなんです。
0: お、
2: 共通の友達が、あのニューヨークの友達がいて、でその彼が私なんか渋谷で声かけられて、お友達になって、でその彼と一緒に音楽やってたのがミミで。
0: あ、そっからの20年ってなかなかですね。
2: でも真ん中全然空いてるんですけどね、会わない期間が。彼女外国行っちゃってたんで。
0: あ、はいはいはい。あ、じゃあ結構ずっと結構やっぱ海外ばっかし。
2: そうです、もうずっと海外行って、だからほんと10年前ぐらいとかに再会して。
0: あそうなん
2: だ。それからですね。
0: じゃあ基本的にやり取りは本当にもう
2: LINE とかのインスタのダイレクトメッセージとか。でもそれでもね、いろいろ作れちゃうっていう、そう、ね、コラボが ね。
0: あ、じゃあ、 普通にビートとかを自分では作る。
1: は、自分は作らないですね。
0: でも本当詞を書いて、
1: はい、はい、詞を書いてラップするってだけですね。
0: いきなり書けるもんなんですか。なんか書けてもね、
2: 降りてくる、
0: ね、降りてくるって
1: パッと降る感覚なんですかね。ですね、気づいたらこうなってました。
0: お、いいですね。
2: かっこいい。
0: かっこいいですね。
2: 気づいたらこうなって
0: る。けどチキさんも絵描くとき、
2: あ、
0: こう、
2: そう、そうですね。イメージ、あの描くものが目の前に現れるんで、うん、まあ、同じかもしれないですね。見えるんですよね。なんか、
0: あ、そうなんですか。
2: うん、
0: あ、こう絵、まあ、こういう完成された絵が。
2: そうです。うん、いや、すん曲作りは。
0: いや、あの、私も全然あの適当で、そんな。今なんてさらにね、いい時代ですから。
2: あ、そっか、
0: AI がありますから。
2: そっか、言っちゃっていいんですか。そうだ、
0: もう経験になきゃあれば大丈夫ですから。なかなか、まあ、けどね、そういう時は作れないですからね。
2: うん、
0: そっから手直しするのが大変ですから、またね。もうあっという間にあのうちの番組も10年なりましたんでね。
2: すごい、10年早いですよね。
0: だから番組ももう本当9年8年9年になるんですよね。まあ、そんなやってたんだからね、やってたんだと、これは皆様に感謝いたします。本当にありがとうございます。本当ね、あのダンスとラップのこの、
1: はい、
0: やっぱ共通して、楽しさと共通してるんですか。やっぱ
1: そうですね、もう全く一緒で、自分的には全くもって分けてないというか、なんかそのあの子供たちにもダンスも教えたりしてたりして、
0: ああ、はいはいはい、
1: とかなんていうんですかね、やっぱラップしてたらダンスが伸びるし、ダンスしてたらラップが伸びるというか、でも全部繋がってると思いますね。生活だったり何でもそうだと思います。
0: 今学校でもね、そのダンスもあるから、ね、なんか昔じゃなかったですよね。ね、そうですね。まだまだちょっとお聞きしたいこともあるんですけど、ちょっとあのトラック協会のコーナーがありますんで、はい、ちょっとそちらの方に行きたいと思います。
3: はい、はい、
0: 大野さん、しょうこちゃん、お願いします。
3: はい、大野です。
4: はい、福祉部長です。
5: ルイこと古井しょうこです。
3: こんばんは。
0: こんばんは。ちょっと順番が違うんですけど、
4: はい、おかしいな。
0: 最近、最近ね、自分の名前も言えなくなった
5: って。今3秒前と俺変わったんです。
0: あれ、ほんとちょっとね、寸前でね。
3: はい、スルーしてあげてください。
5: はい、
3: ここからは、この時期の交通安全情報を、埼玉県トラック協会川口支部福祉部長と安寸幹事と、ルイさんこと、はい、古井翔子さんでお送りします。ルイさんは、舞台俳優、はい、ラジオパーソナリティ、演出助手として活躍されています。
5: はい、
3: 交通安全情報以外にも埼玉県トラック協会の取り組みや、川口市の情報、その他いろいろ取り混ぜていきますので、本日もよろしくお願いいたします。
5: お願いします。
3: この時期、あの新聞の方でいつも発表しているあのクラレという会社が、新小学校1年生に聞いた、うん、将来なりたい職業っていうのが載ってまして、これあの見つけるたびになんか変わったかなって読んでるんですけども、うん、男の子の部1位警察官。
0: 本当なんですか。本当なんです
3: 。小学校1年生の時は。
0: あ、
3: 2位スポーツ選手、
5: はいはいはい、
3: 3位消防レスキュー隊で、実はですね、ここにあの運転手っていうのがベスト10の中に入ってるんですけど、何位ぐらいに入ってるんですか。
0: 11位。
5: いやいや10位以内10位以内10位以内
0: そっかそっか
3: ありがとうございますボケ8
4: 位ぐらいじゃないですかね。
3: あマジに来ましたね。
0: マジに来ました
5: 。え7位。
3: あ近いです。6位。
5: おお結構上位、
0: まあ、まあまあ微妙なところですね。
3: いやでもこれがそのまま行ってもらえれば、うんみんな若い方は警察官になって治安のもう維持にも役立ってくれますし、運転手不足と言われてます、うんトラック業界にも入っていただけるはずなので、ぜひこのままの書士で書士貫徹で行ってほしいなとは思うんですけども、で女子の部なんですけども、うん、ではあのルイさん、
5: はい
3: 女の子小学校新1年生に聞いた、はいはい将来なりたい職業、うん第1位、あ、3択とかの方がいいですか。
5: 3択でいきましょう。
3: はい、1位会社員、
5: 現実的、
3: YouTuber、3ケーキ屋パン屋、さあどれでしょう。
0: ケーキ屋パン屋ってなんか
4: そんなちょっとね
0: ケーキ屋パン屋
5: 3では
3: い、なんか最後だけ読んだ感じになってしまいました。
5: ケーキ屋のパン屋、はい
3: でなんか、2位が芸能人歌手モデル、
5: あ
3: 3位がアイスクリーム屋さん、
5: かわいいですね、
3: なんか昔花屋さんとか入ってたような気がしたんですけどね、うんだと面白いのがあの親、逆に小学校1年生の親がなってほしい職業、これあの男女とも1位公務員、
5: うん
3: 2位が男性が会社員、うんうん、女の子の親の方が看護師、3位男の子の親がスポーツ選手、女の子の親は会社員ということで、やっぱりあの現実路線で来ますから、ケーキ屋パン屋とか芸能人歌手モデルではなかったんですけども、
5: 会社員っていうのがあるんですね今将来の夢に。
3: いやーやっぱり堅実というイメージなんでしょうかね。ということでルイさんは子供の頃なりたかった職業ということでちょっと事前に聞いてお答えいただいてるんですけども、はい、ルイさんの方から、はいもう一度お願いいたします。
5: 私はもう小学校4年生ぐらいまでずっとアイドルになりたくて、っていうのも私そのちっちゃい時からピアノを習っていたりしたので、あとクラシックバレエとかもやっていたので、まあ音楽というものに触れたり踊るっていうことが結構身近 でかつ父があの買っていたモーニング娘。のライブビデオがあったんですよ。
0: お父さん好きだった。
5: 多分父が好きで、
4: お父さん若いね。
0: お父さんだって若いですよ。
4: 若いですよね。
5: うち結構父が多分アイドルとかそういうのが好きで、その影響で結構聞いてたりもしてて、なのでもう3歳ぐらいの時はあのミニモニのじゃんけんぴょんを画面前でなんかうーうーって言ってる動画は見たことがあります自分が。
3: えミニモニってあの自分を信じていくのだピョーンってですか。
5: あそう、行くのだピョーン、
0: 大野さんの口から
5: ピョーンって
0: 出るのが
3: あれ辻さんとか。あ
5: そう、辻ちゃんとかごちゃんとかがいる。
3: あなんかツートップって言われてましたね。
5: そうそうそう、あれがちっちゃい時から好きだったみたいで、もう当時からよく歌う声は通るだったので、母があのミュージカルの兄っていうのがあるんですけど、子役のミュージカルの、うん、母があまりに声は通るし声が大きいから兄出そうかなって思った時あったらしいんですよ。でそれが一周回って、まあ、ミュージカルではないんですけど私また舞台に立ってるので、まあ本戦は変わってないのかなとは思ってます。
3: あでも一応あのその時の、まあ、初志貫徹というか実現されてますので、はいあのぜひぜひあの応援してますので
5: ありがとうございます
3: ということで、あと今現在は、はいイコールラブ、
5: あそうです、アイドルちゃんでいうとイコールラブちゃんがすごく好きで、ちょっと最近ずっとメイクをしながらもずっと聞いてます。
0: これイコールラブっていう
5: の、あそうイコールラブっていうんです。
3: 読めないですよね。
5: あの指原莉乃さんがプロデュースしてるアイドルグループで、
3: もう一個の方 の, あのイコールのところにあの斜めに線が入ってて、
5: ノットイコールミ
3: ー、ミ
5: ーはい
3: ノットイコールって読むんです
5: よ。そうノットイコールミーという姉妹グループがあって、
0: うちらでボーイに丸のあれが入って
5: るそうボーイ の, あの丸シャツ線のやつですよね。そうそうそう、本
3: 当にこういうのも紅白歌合戦で勉強してるぐらいですから
5: いやいやでも本当に本当にお
0: みそかにこそり見 て,
3: 見てます。あでも楽しいですよ紅白歌合戦は、やっぱりみんな気合い入ってますからね、
5: うん、いろんなジャンルのが聞けるんでね年末
3: ということで、またちょっと 交通安全情報を挟んで、はいはい、別件でもう一つあの話題があるんですけども、交通安全ではあのこの時期、ちょうどあのゴールデンウィークも終わって、この時期なんですけども、実は、また小学校1年生とか2年生の交通事故が、まあ、多い時期ということで、なんか、一人歩きデビューの時期とも言われています。でなんかあの小学校1年生の交通事故は6年生のなんか3倍以上ある
0: って、そんなに多いん
5: ですか。
3: やっぱりちょうど、まあ、緊張とか今の子供するかどうか分かんないですけど、まあ、4月通って5月になると友達もできて、であの学校終わった後遊びに行くとかっていう時に、まあ、たまたま道路の反対側に友達見かけると、ちょっと車の方見ないで、まあ、飛び出してしまったりとか、そういう事故がなんかあるということで出てましたので、まあ、こちらの運転する方としては、まあ、この時期ですね、あの子ども小学校の低学年かなと思う子を、道で見つけましたら、運転しながらちょっと目離さないようにして飛び出してくるかもしれないというような気持ちで運転していただければと思いますし、子どもの親御さんはぜひあの交通、まあ、安全ということで子どもにもう一回あの伝えてもらえればというふうに思います、ということでよろしくお願いします。で、もう一つのネタなんですけども、はい、この時期あの5月病あちょうどゴールデンウィークが終わって、なんかもう会社に行きたくないとか学校に行きたくないとかっていう時期で、今あの、退職代行とかなんとかってなんか変な名前つけた会社がいろいろ問題になったりしてましたけど、もう会社に本人行かないで代行会社に頼んで、
5: いや結構ゴールデンウィーク明けに社員が来ないとかっていう話結構話題になりますよね、毎年。
3: あ、聞いたことありますか。
5: 結構聞いたことは、でも直接ではないんですけど、結構 SNS とかだとゴールデンウィーク明けに社員が来ないなと思ってたら退職代行から連絡来たみたいなのは見て、おお、そういうのが今あるんだっていうのは私も身近に感じて、
3: その人に頼むっていうのはやっぱこう時代が違うなという。
0: だってジャイピン大変だよね、辞めたくても自分家だからね出勤的に出勤しなきゃいけないもんね
3: ということで、ただあの、ルイさんは、うん、なんかあの逆に5月の中旬に元気になるっていうことで聞いたんですけども、うん、なんかあの人見知りだったことが関係してるってことだったんですが、
5: そうなんですよね。結構5月病とかだと5月病を超えてなんか夏、その休みが楽しくて日常に戻りたくないって人が多いと思うんですけど、私実はもともと人見知りで、そうなんですよ。なのでクラス替えの時期とか毎年結構友達がリセットされちゃってシュンってなるタイプだったので、逆にゴールデンウィーク明けぐらいから喋れる人が増えて楽しいってなることが多くて、なのでちょっとあの世間と逆を言ってるんですけど、もう5月病と言われる時期ぐらいから学校が楽しくなってました。
3: あれもいいんじゃないですかね。
5: いやでも本当になので5月病っていう形ではあんまりないんですけど、まあ似た形で言うと、例えば私は舞台を演じきった後とかの喪失感みたいなところが似てるのかなとは思っていて、
3: やっぱガクッときちゃうというか、
5: そうですね、やり尽くしたちょっと日常に戻れないみたいなになる時があって、おそらくそれが世間でいう5月病に近いのかなとは思ってます。
0: 大野さんはないですか。
3: 私はないですね。
5: ない、
3: 学校は本当になんか
0: 今の職場はないんですか。
3: 今の職場、今年の1月ぐらいからだいぶ楽になりました。
0: なるほど。
3: ちょっと12月の末で
0: 目の上の人がいなくな
3: った。ちょっとあの、ストレスがなくてちょっと減ったような気が
5: する。ちょっと
3: ということで、ちょっとあのこの時期、5月病かなと思う方のためのセルフチェックというのがありますので、簡単に皆様も、
5: はい、
3: 朝起きるのが億劫になった、いつも
5: 同じ、
3: 福祉部長、
4: 俺もいつもで
3: コンビニに行くなどちょっとした外出がかったるくなった、
4: あ、でもコンビニまでは行きますね、
0: タバコ買いに、
3: タバコ買いに周りの態度や人の話が気になるようになった、
4: 逆にならなくなった、
0: 聞いてない
5: そ, あれ
0: それは前からじゃないですか、
3: 前からですか、最近イライラする、
5: ちょっとある、
3: ああ、
0: 多分イライラするのも忘れてますよ。
4: 忘れてるね。
5: あ、いいですね、うん、一番いいです。
3: 趣味やレジャーなど楽しいはずなのに何かやる気が出ない。
4: いつもやる気が出ない。
3: もしこういった項目に、1個でも当てはまる方がいましたら、ちょっと注意して。
0: あ、1個でもな
5: の、ね、出だしで全員でした ね、
0: ね
3: まあ、でも誰かしらみんな当てはまるとは思うんですけどね、まあ、これネット情報なので、うん、まあ、あんまり信用しない
0: と。朝起きたくないですよね。そのまま寝てたいでしょ、
4: ね、
0: 誰だって言うよ ね、 ね、
3: まあ、一応、まあ、対策としては朝起きる時間は一定にして、晴れてたらできるだけ、まあ、ちょっと日光を浴びて、自分の体内時計をリセットしましょう。あと、ポイント2として、うん、ちょっと目をつぶって10分間ぐらい、じっとしてると、結構、まあ、落ち着いてきますというか、うん、普通に戻ってきますと。あと夕方にちょっとした運動をするのもいいですというようなことがありましたので、なんてことはない対策なんですが、
5: ちょっとした運動、規則正しい生活がいいということですね。
3: はい。それでもダメな方はこれから、古井さんに、はい、リクエストしていただく曲を聴いてみるのはどうかなと思いましたので、
4: つなげたね。
3: あ、うまいね。
5: 上手、お上手。
3: ということでちょっとこれ選んだ、エピソード、いきさつなどもありましたら、それも踏まえて、はい、リクエストお願いします。
5: はい、岡本真由さんの Tomorrow という曲をリクエストさせていただいたんですけれども、私この曲は実は自分が生まれるより前の曲なんですけど、実はだけどやっぱり小学生の時に初めて聞いた時にこの直接的な歌詞にすごく励まされて、大人になってからもやっぱりこう人生で迷ったりとか舞台で悩む時とかは何かしらとそのタイミングでこの曲を耳にすることが多かったので、今回この曲をぜひ今しんどいなって思ってる人にの背中を押せたらいいなと思ってこの曲をリクエストさせていただきました。
3: ということで、古井さんのリクエストで、岡本真也さんのトゥモロー。

0: さあこの辺でこだわりリクエストのコーナー行ってみたいと思います。それではイントロどうぞ。もう一度どうぞ。ということで今回キキさんに選んでいただきました曲は、はい、
1: ブルーノマーズのショーミーという曲です。
0: 今回これ選んでいただいた
1: ですね、ちょっとこれレゲエ調の曲なんですけど、これからの暑くなる時期にすごいいい感じで聴けるかなっていうところと、あと、絵描いてる時にいつもすごい音楽聴きながら描くんですけど、なんかこの曲すごいこう絵が浮かびやすいというか、いい感じで描ける曲なんで、はい、今回リクエストしました。
0: 前なんか結構なんか昭和歌謡を聴きながらやってたりとかって、
1: そう、昭和歌謡も聴きながらこういうのも聴いてます、
0: 全然違いますよね。考えるとね、
1: ただ MC ハマーも聴くし、
0: そうですよね、そう一番初めのリクエスト、そうですよね、 MC ハマーでしたからね、
1: はい、
0: そうですよね、
1: もうジャンルは幅広く
0: ちょうど中学校ですよね、中学校の時ですよね、
1: そうです
0: もうまだご健在なんですかね。
1: まだ
0: 活動もしてやってるんですかね、もういいお年ですよね、そこそこね、
1: 結構いい、なんか、ね、牧師になったとかいう噂があったけど、もうその後どうしたかな、
0: MC 小宮っての
1: もね、
0: ネス君ほら全然わからなくないよ
1: ね、MC
0: コミね、ありましたね、
1: 今 YouTube でね見ると結構面白い
0: です。昔ね、調べてみる、面白いん
2: で調べてみます。
1: そっくりなんだよね。
0: そう
1: そっくりなんだ、そっくりな
0: の、幅似てますよね、
1: ダンスも上手いしね。
0: あとちょっとさっき言ったのコーヒーは好きだったのは、昔からずっと飲んで
1: る、私思い返したんですけど、コーヒーを初めて飲んだのが喫茶店デビューしたのが高校生の時だったんですよね、学校の帰りによく一人で喫茶店行ってて、
0: そこ一人で喫茶店行ってたんですか。
1: そう
0: ふかしたんです
1: よね雑誌見ながら
0: 一
1: 人で結構行ってて、で初めてやったアルバイト、もう結構コーヒー屋さんだったんで、結構コーヒーは昔から本当に好きで、
0: そうなんですね、はい、
1: そうなんです。
0: あ、じゃあいろんな、なんか先ほど、ね、広島のとか言ってたじゃないですか、日本でじゃあ作ってるのも全然知らなかったんで、なんかあったかいとこしかできないコーヒー屋さんで、
1: でもね、どうなんだろう、
2: どうなんですかね、
1: 豆はね、なんかよくアフリカとか、
0: ね、ブラジルとかじゃないですか、
1: アジアとかにもあるけど、広島で豆が取れるのかな、
2: ちょっと調べておきます。
1: 焙煎はね、どこでも、
0: なるほど、
1: 豆をこうピックアップして焙煎をしてみたいな。
0: 好きな種類ってあるんですか。
1: 私、いやこれ言ったら多分ね1週分ぐらい収録取れそうな気がするんですけど、
0: ちょっと今日のことは多いですよねすごくね話がいっぱいあるんですよ、
2: いっぱいあるんだ、
0: そうなんですよ、
1: じゃあコーヒーは次回ってことで、
0: そうですね、コーヒー次回、はい、もうけどなかなかそういう喋りしないですよね2人で、その会った時と
2: かね、そうですね、
1: そうなんか、会う時は音楽の話とか、その共通 の、はいはい、ミミスムースの話とか、はい、でこういうのやろうかみたいな話だったりするんで、なんかその本当にプライベートみたいなっていうのはね、意外としてない、
2: してないですね、
0: あ、じゃあ意外に知らないとこはまだ、
1: 全然出会ったのも去年だし、
0: あ、去年、あ、
2: そ
0: っか、
2: そうですよね、
0: そう俺も私が長いですね、じゃあ、
1: そうです
0: そうですよね、けどなかなか年離れてるから共通な話題とかあるんですか。
2: なんか
0: 音楽とかで
2: 喋るというよりかは、もう勝手に自分が踊ってて、勝手にチキが絵を描いてるというような、
0: かっこいいな、
2: そんなに喋る。
1: この間会った時も、本当このアルバムのメンバーが集まってて、で私も行ったんですけど、なんか音楽作ってる人もいれば、ミミが歌ってネソがダンスしてみたいな、で私が絵描いててみたいな、
0: まあ言い方は悪いけど、みんな勝手な
1: ことみんな好き勝手なことしてるっていうね、
2: それでいいみたいな、
1: そうで、ミミの娘がコーヒー豆引くっていうね
0: あ、それインスタで、なるほど、そういうことなんですね、
1: あの時です、
0: みんなしかも
1: 好き勝手

0: 好き勝手やった。
1: でも一曲できたみたいなね。
2: その時に
0: とか、
2: なんかすごい。やっぱなんだかんやっぱフットワーク軽いっすよね。
1: いやそうですかね。まあでも
0: タイミング
1: ユーネソンもね、
0: タイミングでしかないと思います。
1: なんかなんかピンピンときたら
0: 動いたみたいなね、はい、勝手に足が動いてるって感じで。
2: ああいいですね、勝手に足が動いてるってね。
1: そうだからなんかそういうのが共通してるから、年齢とか離れてたり、なんか環境も全然違うけど、なんか会うと話が
0: 早い
1: 早いっていう感じ。
2: まあ下手すればまあ、お母さんって可能性もなきにしもあらずじゃないですか。
1: そう
2: まあね、そうまあけど父はやっぱ若いですもんね。もう
1: そうですか、
2: 違いますやっぱり。
1: なんかあんまりなんか会った時も年齢とか別に聞かないで、そういえばいくつなんだっけみたいな。
0: 確かにそうかもしれないですね。
1: あそうなんだみたいな。
2: てかそうですね、みんな全然違うあのジャンルの人が集まってる。
1: そうです
2: それはどういうところであるんですか。
1: この間のはね、あのたまたまミミがあの一時帰国して、うん、ちょっと家を借りてたとこがあって、そこにみんなが集まれる人が集まったみたいな。
0: 結構いたっすよね、
1: みんな、うん、
2: そんな
1: みんな好き勝手
2: 面白いって、なんかそれずっと撮って、
1: みんな
2: 停戦で置いてあったら面白そうですね。
1: 好き勝手です、
2: ね、何してんだろうって、ね、
1: あの一人ベランダに消えみたいな一人がずっと音楽作っててみたいな。
2: あじゃあ結構の時間
1: 一日中いたかな。
0: そうですかね、
1: 午後からずっとで一人消え二人消えみたいな。
0: はい、
2: あじゃあほんとたまたまし帰ってこないから、うん、そこにみんな集まるって。
1: で時間も決めず、何時から始まってるからおいでよみたいな、
2: はい、おなるほど。なんかすごい都内で
1: 某都内でやりましたね。
0: そうですね。
2: じゃあミミさんじゃあそんなに長い間いないんですか、やっぱり帰ってきても。
1: もう本当に2週間。
2: あそんな本当もう、
1: そうです、
2: そんなもんなんですか。
1: もうアルバムのプロモーションのためとか、
2: は
1: あと、まあ、家族の都合でとか。
0: タイミングですよね多分。
1: あ急になんかあ何日帰国するからみたいな感じで LINE が来て、
2: で今も立ち行った、
1: はい、
2: どの辺なのか分かんないですね、よく見るとなったとかってね。
1: タヒチ日本から何時間ぐらいだろう。
0: 11時間くらい。
2: 直行便あるんですか。
0: 直行便が出てる時もある
2: 。あそうなんですね。
0: ですね、はい、
2: もう一回じゃあ行きたいなって。
0: そうですね、まあ導かれたら、はい、
2: じゃあ他のところも導かれたらちょっと、
0: はい、何もそのタヒチ行くっていうのもあのな全くもってこう何も考えずに、何も勉強せずにそのまま
1: 飛行機乗っちゃったみたいな
2: ね。けど同じな感じですよね。
1: そう
2: 考えてバクバクあれ
1: ね。そうです、
2: 考えるとす
1: ね、気づいたらチケット買っちゃって
2: すごいっすよね。
0: なんか本当小岩から新宿行く感じのノリで
2: いやちょっと違う、
1: 大体違う
2: すごいですね、これ一本でって。あなるほど、
0: はい、なんかでもあんまり変わんなかったなって。
2: あ本当に、
0: はい、
2: いいですね、さすが、はい、さすがですよ。
0: そんくらいなんだなって。
2: なるほど、
0: はい、
2: じゃあちょっともう今日もね、
1: はい、
2: 時間になってしまったんで、あの、はい、アルバムの紹介とかをしていただければ、はい、口回れば、
0: はい、2026年、6月18日アルケミスト天地熱奏炎ミミスムースで2枚組の CD と、2カセットテープが、全国リリースされます。ぜひチェックしてください。
2: これは配信とかは、
0: これはですねこだわりがあって、ストリーミング、サブスクとかにあの配信しないで、CD とカセットテープのみで、リリースします。
2: なるほど、
0: はい、
2: これじゃあど、まあ、ホームページとか なんか見てもらって
0: とか、まあ、そのオンラインショップとか、まあ、本当にでも店舗とかにも置いてもらうと思うので、あのフラットレコードショップとかなんか見たらぜひ手に取ってもらいたいですね。
2: あとじゃあ SNS とかちょっと見、
0: はい、そういうのにも載せてると思うので、はい、ぜひ熱奏をチェックしてください。
2: わかりました。でチキさんは、
1: 私はですね、まあ、ずっともう活動を続けてる障害児コラボアート、はいはい、 の展示会が、

0: 今やってるのが名古屋でやってたんですけど、うん、あとはですね宮城県の栗駒山の山が見えるカフェでちょっと長期間ですね、はい、お店の中に常設展示みたいな感じで、うん、5月から10月まで営業期間中に展示をさせてもらってっていうのがあります、はい、あと、ちょっとこれまた新しい試みなんですけど、築地にお稲荷屋さんのお稲荷さんと、はい、日本酒とワインのバーができるんですけど、はい、それの店舗の、ロゴのデザインとかをちょっと依頼されてるのがあって、それを
1: いいですね、
0: 7月オープンなのかな、で今ちょっと進めてるところです。
1: 私お稲荷大好物なんです。
0: あ、本当ですか。
1: そうです。30超えたら重くなりました。
0: あ、わかります、それわかります。味噌汁超えると稲荷がうまいってやつですよね。わかります。
2: これ7歳。
0: そうそうそうそう。
1: あ、すごい、すごいですね。日本酒それで飲む。
0: そう、でも本当に築地の有名なお寿司屋さんが運営するとこなので、味はすごい美味しいみたいです。
1: じゃあそこぜひ
0: 今度手土産で持って
1: きます。もう行きたいですね。わかりました、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: このコーナーではリクエストお待ちしております。あさけは pg@fm856.co.jp オーナーズ小立ち宛てまでよろしくお願いします。オーナーズは特に、何もありません。まあ多分9月あたりに、多分やると思いますんで、また詳細決まりましたら、お知らせいたしますということで、今夜はですね、チキさんのリクエストでブルーノマーズショーミーを聞きながらお別れしたいと思います。今回ね、石だったんで、ぜひまた来ていただくと。
0: ぜひぜひお願いします。
1: 声つままない、声まない
0: 本当にお聞き苦しくてすいませんでした。
1: じゃあそれではありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: この番組は埼玉県トラック協会川口支部、川口トラック協同組合、株式会社クラフト工業の提供でお送りしました。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、とうとうこの時間がやってきました。
1: やってきちゃいましたね。
0: はい、今夜一度きりの特別番組、
1: はい、
0: はい、根岸圭介、
1: 高橋康隆のアニバーサリーナイト
0: ビューティフルライフ&デイズシャープゼロをお届けしていきます。
1: イエーイ。
0: お願いします。パーソナリティの根岸圭介です。
1: 高橋康隆です。
0: はい、いやとうとう来ましたね。
1: いや来ちゃいましたよ。
0: いや、なんでそもそもこのねアニバーサリーナイトを放送しよう、はい、放送することになったかっていう話もね、ちょっとこれからいっぱいしていきたいので、
1: はいは
0: い、いやちょっとオープニングねもっと喋りたいわ、久々なんで。
1: あ、喋る喋ろう喋ろう。
0: いやでもね、後半に撮っといた方がいっぱい喋る。
1: いやまあまあね、
0: まあ、あの初出しの情報解禁も、あーそうだね、あと30分後、賞味30分後にさできるからさ。
1: そうだね、
0: どんどん行っちゃおうか。
1: はい
0: はい、じゃあそれでは最後までお付き合いください。

0: さあここからは、はい、まあ、2人の近況報告的なところからいきますか。
1: そうだね。いや、行っちゃおうか。
0: 行っちゃいましょうか。まあ僕は、
1: いやいや、ちょ僕は最近とかじゃなくてさ、
0: 何ですか。
1: いや俺ちょっとマジ物申したいわ。
0: え、何
1: ちょ、本当にあなたいつも後出し情報多すぎんのよ。俺知ってるよ。
0: そうですね。
1: その投稿された瞬間さ、俺いいね押した記憶あんの。いや、なんか M ステ。
0: ああ、
1: ね、びっくりしたんだけど。
0: あ、はいはいはいはいはい。
1: ちょっと言った方がいいよ。
0: そうですね。ちょっと前、年末、去年の年末に、
1: うん、
0: ミュージックステーションで、ユリアン・レトリバーさんのね、
1: うん、
0: バックで演奏させていただきまして。
1: いや、そう、本当に、なんでって思ったもん。
0: いや
1: すごいよ。
0: まさかね、うん、あんな M ステに出れるなんて思ってなかったから、うん、
1: いや、ティッシュもあった、ティッシュ。
0: あ、ティッシュ、他の人に譲っちゃいました。
1: 譲ったんかい、もう、もらってけよ。
0: いや、欲しかったけどね。
1: いや、欲しいよね。
0: うん、その代わり、お弁当いただきましたね。
1: いや、それはね、美味しくいただいて。
0: はい。
1: っていうか、あと、あれはなんか、この際だから言っときたいこととかないの？
0: この際だから言っときたいことか。まあ、でも、やっぱり、最近音楽系の活動多かったから、うん、やっぱお芝居とかもしたいなって思うし。
1: うん。
0: うん、
1: あれはその、音楽系でいうさ、後出し情報とかないの？まだ言ってませんみたいな。
0: 後出し情報、音楽系はねそんなにないかな。
1: え、なんかさっきチラッと言ってた、あれは、うん、MV を。
0: あ、MV、あ、そう、そのユリアン・レトリバーさんのナンバーナンバーワンという曲なんですけど、そちら MV、
1: うん、
0: うん、
1: MV、ミュージックビデオね。
0: はい、うん、ミュージックビデオの方にも出させていただいて。
1: いや、そうなの。この人なんでそれを今言わないんだって話だけど、忘れんなよ。
0: ちょっとね、なんか最近記憶力もちょっと怪しくて。
1: 大丈夫、台本覚える？
0: いや、大丈夫です、大丈夫です、
1: 大丈夫、
0: はい、まだ20代なんで。
1: うん、まだね、はい、
0: そうそう。逆に、うん、ケースがどうなの最近。
1: いや最近、いや本当この収録日がまあ舞台の千秋楽の2日後とか3日後なんですよ、はい、
0: そうですね。
1: そう、いや、なんでつい最近まで舞台やってました。
0: いや、やってましたね、うん、
1: でも安田君も来てくれたしね。
0: はい、行きましたよ僕も、
1: うん、なんかいいとこに座ってたよね、真ん中のちょっと。
0: いやー、そうですよ。
1: なんか気づいたら多分僕がセンターとかで結構立つことが多かったんだよね、あの舞台、
0: うんうんうん、
1: で最初気づかなかったんだけど、カーテンコールの時に、うん、おい安田が目の前にいたんかいみたいな。
0: あ、嘘、最後まで気づかなかった。
1: うん、照明が全部ついて分かった。
0: あ、そっか、あれ意外とね客席側見えないもんね。
1: そうそう、影になっちゃうからね、うん、いや、なんかそう、自分の中でも結構初めての役だったから、うん、すごいなんか3ヶ月通せてよかったなっていう。
0: そうだね、
1: まあ、新しい経験じゃないけど、
0: ほんとなんかこっちから見てても、あ、新しい根岸じゃん、あんま見たことないタイプの役だな、
1: うん、なんかキラキラとかまっすぐとか、うん、なんか可愛いとかさ、
0: うん、
1: あ、かっこいい、まあ自分で言うのもあれだけど、
0: うん、
1: 系のものをやらせてもらってたから今まで。
0: そうだね、
1: 結構ちょっとあのひねくれた感じっていうか、まあ、闇が深い感じ、うん、の役をやるのは本当初めてだった。
0: 淡々と、
1: うん、
0: 淡々とこっち見て喋ってるから俺は目が合ってると思ってて、
1: うん、
0: なんか、お、こいつめっちゃ見てんじゃん、
1: いや、
0: めっちゃ俺の顔見てんじゃんって思って。
1: あれ本当ね、役的に瞬きをしないことをすごいね、うん、意識したの。
0: あー、なるほど。
1: そうそうそう、それでだいぶね疲れた、瞬きしないことが。
0: まあ、そう、そっかそっか、う
1: ん、であとセリフって淡々と感情入れずに読むのって意外と難しいんだ、
0: う
1: ん、
0: 難しいね、
1: あれむずいよね、
0: うん、感情入った方が出やすいもんね。
1: そう、出やすいから、
0: うん、
1: 今回だから初めて台本覚えとか苦戦した、珍しく。
0: あ、珍しいね。
1: うん。

0: いつもスッと入るんだけど、うん、今回はなかなか入んなかったなっていう印象なんで。で、まあ、あとあの、ね、最後にさ面会、うん、珍しくその対面で面会する機会があったんだけど、
1: うんうん、
0: まあ、いつもね関係者面会とかだけにしてるんだけど、してるっていうか、うん、そういう団体さんが多いんだけど、はい、今回はねこう全体的な面会があってね、
1: うんうん、
0: アットホームというか、
1: そうだね、うん、すごいなんか
0: 和気あいあいとしてたよね、うん、終わってからも。でその時に僕あの安坂に言われた一言が今でも忘れなくて、
1: はい、まあ
0: キラキラしてたけどねっていうなんか
1: 役がキラキラ系じゃなく、
0: そうそうキラキラ系じゃないから、まあいつもと違うところで新境地だったかなみたいな、ちょっと安坂にトロしたんですよ僕が、うん、はい、したらいやまあキラキラしたけどねみたいな、なんかちょっとお前キラキラしてんじゃねえよみたいな感じ。い
1: や隠しきれないやっぱこのケイスケのなんかキラキラ感というか
0: なんかそう垣間見えたみたいな、
1: まあ、この人ねいつもなんかあの周りにこうキラキラしたなんかラメみたいなのが浮いてるんですよ、ね、オーラというか
0: オーラありがたいねそれ、はあ、
1: すごいよね。
0: いやありがたいねそれ。
1: いや僕も欲しいです
0: それ。いやいや君、えでも安高はね、うん、なんだろう、ほんとキラキラした、キラキラっていうかあのういういしい目をしてたのがもう7年ぐらい前
1: ああ
0: ピュアな目をしたのに。
1: えそれ何、何の時。
0: いやなんか分かんない、一緒にいる時もなんかこう爽やかでピュアな、なんかなんかずっと言ってたんだけど、大人になった棒ってずっと言ってたんだけど俺。
1: ああそうだね、
0: うん、あのなんだっけ千と千尋かの棒、
1: はいはいはい、
0: 大人になった棒じゃんっていうのをずっと言ってたんだけど、うん、
1: だそれさ、なんか褒められてんのかけなされてんのか。
0: いや褒めてる、だから可愛い可愛いってこと。
1: うん、あそっか。
0: でそれで なぜかそう、まあ、アニバーサリーナイトっていうぐらいから、まあ、30歳目前じゃん、うん、もう大人になってきました。
1: いや
0: そしたらなんか安高がなんか僕の知ってる安高じゃなくなってきてる気がすると思って、あの時のちょっと可愛い安高どこ行ったみたいな。
1: あ嘘、まあ、全然中身は棒だけど、
0: ね、本当、
1: はい、
0: まあ、でも確かに、いやでもこいつのいじってるところ僕は毎回言ってたんですけど、絶対遅刻してくって言ってたんですけど、
1: うんうん、
0: 今日遅刻してきませんでしたこいつ。
1: なんなら俺の方が早く、
0: そうだね、いたからね、
1: ついてマックでポテト食
0: った。びっくりしちゃったマジでいつも逆なんだよね
1: そうだね、
0: いつも待たされる側だからさ
1: やっぱ大人になったのかな。
0: いや大人になってるわこれは。
1: そうだよね、
0: うん、いや近況報告したかいあるわ。
1: 確かに。
0: いや安坂大人になってるわ。
1: 確かに。え29歳って大人なんだ。
0: うん、
1: そっか、
0: やばいね、
1: やばいね。
0: えどうする、次のコーナーでタラタラ喋ってもいいけど行っちゃう、もう
1: そんなゆるい感じでいいの。
0: うん、だってもう僕らの中はねゆるゆるのゆるだから。
1: まあ確かに、
0: そうな、好きなことをやっていこうみたいなスタンスじゃん、なんか。
1: そうだね、う
0: ん、
1: この放送もそういう感じだもんね。
0: そうそうそうそう、まああれじゃん、あの、まあ、会社にいた頃はさ縛られて縛られて縛られてだったから。
1: あそうですね、
0: そうだからこうね解き離れた瞬間にね自由、もうフリーダムみたいな、お互い好きなことやっていこう
1: あそうだね、
0: で道があった時に一緒のことをやろうっていうスタンスだ。そうそうそう、うん、だから定期的にね一緒になんか仕事できたらいいねって言ってるんだけどね、
1: はい、
0: なかなか、そうそうそう、なかなかね、はい、できないんで、まあこういうトーク番組とかね、うん、しか一緒になんないからね、
1: うん、
0: まあお芝居したいよ一緒に。
1: そうだね、
0: うん、舞台のネタしたいですし、
1: はい、
0: 映像とかもなんか機会あったら一緒にやりたいし、
1: ね、あやりたいね、
0: うん、
1: うん、
0: ということでそろそろあれかな、曲振りの方いっちゃいましょうか、
1: はい、いっちゃいましょう。それでは嵐さんで証です。

0: さあお聴きいただきました嵐さんで証でした。
1: めっちゃいい曲だよね。
0: いやめちゃくちゃいいこの曲。
1: そう嵐やっぱね、うん、そうだってもう それこそ嵐だってねもう2週間後、うん、5月31日で終わりだもん。
0: そうですよね。
1: 僕北海道の初日行ってきたんですよ。
0: うん行ってたね。
1: そうもうね泣きすぎた。やばい。だから青春が全部蘇るよね。あっていう感じでなんか今回お互いねなんか曲を持ち寄ったんだけど、うん、おおってなったよね。
0: ね。
1: うん。びっくりした。うん。なんか必然とこれも打ち合わせしなかったもんね。どの曲使おうかとかも。
0: そうなんだよ、ね。
1: もうなんか僕が流す曲もちょっと後半楽しみにしていただければなと思うので。
0: はい。
1: そうそうじゃあ安高じゃあまあゆるっと。
0: うん、そうだね、うん。まあここからは、うん、まあお互いの好きなことを喋りましょうみたいな。
1: そうね。
0: もうずっとゆるいね。
1: ずっとゆるい。
0: 今回ね。
1: うん。もうね今回はもうだってアニバーサリーナイト。
0: まあ、そうだね。
1: そう。記念日だから。
0: そうだね。
1: もう好きなことやっちゃおう。ゆるゆる
0: 俺らの自由に、
1: うん。そう自由にね。そう自由にできる30分ということでもらってるから。
0: そうだね。
1: そうそうそうそう。え、安高は何好きなことと。
0: まあまあ好きなことというか最近、
1: うん、
0: 自分が出てた出てたというか撮影に行かせてもらった映画をたまたまこう見て。
1: おお。それ言えるやつ。
0: あ言えるよ。キングダムの。
1: おお。
0: 2ですね。
1: 2ね、うん、
0: はい、
1: めっちゃいいよねキングダム。
0: いやめちゃくちゃ。でもあれもう撮影行ったのなんかカメラロールでこれいつ行ったんだっけって見たら、うん、あれ2020年とかで。
1: やばいね。
0: もう6年前ってこと、
1: うん、いや早いね。
0: ね
1: だってあれこそねそ公開日のだって何年前とかに撮ってるもんね。
0: そうそうそう
1: だからまあこっちとしては知ってるけど
0: 知ってるけど
1: 喋れないみたいな。
0: そう喋れないし何なら今もだって新作というか
1: なんかもう公開今年7月に ね公開するもんね。
0: 次公開されるから。
1: そうそうそう。
0: いやそんな前に行ってたんだ
1: って。だからねこっちも知ってる情報もあり、うん、まあ知らなかった情報もありでね、
0: うん、
1: なかなかこうなんだろうね普通にしゃべっちゃいけないことが多い世界だからね。
0: まあそうだね、
1: うん、
0: なかなかだからこう後出し癖がついちゃうというか。
1: それはねあなたの場合後出しすぎんのよ。何でも終わってすぐ投稿すればいい。1ヶ月2ヶ月あったって。
0: そうなんか時差投稿したいんだよね俺。
1: おお
0: 何か
1: 何それじらすタイプ。
0: そうじらすの好きで。
1: ああ
0: いやちょっ と, ょっとそのいい、うん、意味ですよ。
1: まあまあまあ夜だから大丈夫。
0: ああそうかそうか。
1: まあ最悪
0: P 入る。いやいやいや P 入れないで。
1: 入れない。
0: いやいやそんな
1: P お箱だけど。
0: そんな深い意味はないから
1: 大丈夫、はい、P 使えるのお箱だから。
0: お箱なんだ
1: 私の。
0: そんなラジオある。そんな PPPP 言ってるラジオ。
1: ずっと P ってなってるから。
0: いやいやダメだろそれ。
1: マジで。でもいいね、うん、その自分の出た作品とか見返すのとか。そうそうそう。でも俺もやるかもしんない。ドラマとかさ、
0: うん、
1: なんか今サブスクとかに結構出始めてるの多いからさ。
0: そうなんだよね。
1: あっ、おい、映ってはとかさ。
0: そうそうそう。あとなんかこう行った記憶、撮影に行った記憶なくて、うん、こうサブスク見てあれこれそういえば俺行った気がするわみたいなやつとかあったりするし。
1: そうねそうね。
0: そうそうそう。でそういうの見てるとあやっぱ芝居やりたいなってなりますね。
1: だからやろうぜ。さっきも言ったけど。
0: いやそうなんですよ。最近ねやっぱ音楽付けというか、うん、音楽に関するまあ、ありがたいですけど、いろいろ弾かせていただく機会が多いので。
1: もういいか俺の話をしていいか。
0: ああいいよ
1: マジでいくぞ。時間もいつもこ う,
0: そ う, だそうい
1: つも時間がやばいから。
0: そうだそう
1: さあさあさあ、まあ、こっからね私の話をしていきたいと思います、はい、私の好きなことといえば、はい

0: やばい、テンション高すぎて、うん、マイクと口が近くてちょっと声割れたわ。
1: もうずっとそれが言いたかった
0: な、ね、これずっと言いたかった、風徳マンまで、ね、言いたかった、はい、ということで、はい、今回ですね、今年あの J リーグがあのシーズン以降があるため、うん、あのハーフシーズン100年構想リーグっていうのがね今開催されてるんですよ、はい、
1: す
0: げえ、あの半年にわたってやる
1: 100年、
0: そう、これはもうその100年に一度あるかないかのリーグみたいな感じですね、はい、で今回なんとその100年構想リーグは半年でやるから、あの東西でチームが真っ二つで分かれてるんですよ、
1: うん、
0: で今回なんとその100年構想リーグの後に17年ぶりに J リーグオールスターが開催されるので、はい、
1: すげえ、
0: まあ、それも含めて今回僕の独断と偏見で、
1: はい、
0: 東西でベストイレブンを選んできました、かつ期待枠を含めて選んできました。
1: おお、これは楽しみですよ。
0: いや、そう、これもね、なんだろう、舞台期間中考えないようにしてたんだけど、うん、正直ね、準備とか、うん、まあ、考えちゃうよね。
1: もう
0: 学園で、
1: いや、
0: 学園でずっとダゾーンとインスタとあの X 動画見あさってもうね大変だった。
1: いや
0: もうずっと仕事してたよ、学園でも。ということで早速もう時間もやばいんでね、どんどん行きましょう、
1: はいはい、
0: 早速ね、どっちにしようかな。じゃあまずイーストのベストイレブンから発表していきます。
1: はい、
0: はい、僕のイーストのね、あのフォーメーション433ですね。はい、まずキーパー早川智樹選手、鹿島アントラーズ。ディフェンス、まあ、フォーバック右から室谷聖選手 FC 東京、上田直道選手川島アントラーズ、庄司源選手 FC 松田ゼルビア、三浦颯太選手川崎フロンターレ。おー、この4人の構成、まあ、日本代表にいてもおかしくないレベルのあれだよね。
1: なるほど、
0: ネームバリューですね、うん、まあ、ミッドフィルダーいきます。3枚、ボランチの、最終ライン森田幸喜選手東京ヴェルディで、前線2枚、天野純選手横浜 F マリノスで、このもう一人、あの佐藤龍之介選手 FC 東京なんですけど、こちら僕の期待枠ということでね、
1: はい、
0: まあ、ちょっとあ
1: の、
0: うん、19歳ワールドカップ出てほしいなっていう思いを込めてベストイレブンに選出しました。でフォワード3枚、佐藤健一選手 FC 東京で、エリソン選手川崎フロンターレ、相馬勇樹選手 FC 町田ゼレビアの11人になっております。
1: おお、すごい。
0: でちょっと待って、マジ巻くね、どんどん言ってるから。でさらにその中で若手の期待枠3人もいきます。でディフェンス根本健太選手浦和レッズ、ミッドフィルダー姫野誠選手ジェフ千葉で、 FW 飛田野蓮司選手浦和レッズの3人です。本当こちらの3選手、はい、20代前半と10代の選手なんですけど、うん、まあ、特に姫野選手は10代の選手で、
1: はい、
0: ジェフをねプレーオフから J1 に引っ張り上げた逸材なので、
1: おー、すごい、
0: 本当注目してほしい3選手でございます。はい、はい、時間がやばい。はい、次ウエストのベストイレブンいきます。
1: はい、
0: GK、 はい、キーパーからいきます。シュミット・ダニエル選手名古屋グランパス、ディフェンス森総一郎選手名古屋グランパス、マテウス・トゥーレル選手ヴィッセル神戸、中谷慎之介選手ガンバ大阪、長戸克也選手ヴィッセル神戸、はい、の4選手です。ミッドフィルダー宇野禅斗選手清水エスパルス、江坂航選手ファジアーノ岡山、田中俊太選手セレッソ大阪。ミッドフィルダー3枚はこの3選手です。はい、続いて3トップ山岸優也選手名古屋グランパス、デニス・ヒュメット選手ガンバ大阪、マテウス・ジェズス選手フィファーレン長崎。こちらの11人を選出させていただきました。
1: おー、
0: もうなんといっても、
1: はい、
0: なんて言うんだろう、もうね迷った、西は、
1: うん、
0: 東に比べて今回見に行く機会が少ないから、
1: ね、
0: 映像でしか見れないっていうのがあって悩んだ結果この11人になった。で、
1: なるほど、
0: 期待枠ということで、はい、ミッドフィルダー小倉康生選手ファジアの岡山、横山夢樹選手セレッソ大阪、南野晴美選手ガンバ大阪の3選手。こちらの3選手もね、もっと本当20代前半で若い選手、
1: うん、
0: で10代の頃から結構名前もある選手なので、今後 J リーグにどれだけ関わってくるかとか、アンダー世代の日本代表でどんどん成長してほしい選手なので、
1: うん、
0: 将来をねこうサムライブルーを背負ってほしい選手です。
1: お、楽しみですね。
0: 楽しみということで、ね、たらたら喋ったんですけど、あれですね、もう本当覚えて、この中の選手が誰かしらでもオールスターにね選出されたら、うん、僕はちょっとあ、よかったな、
1: そうだね、
0: もっと知ってもらう機会が増えたと思って勝手に思ってるので、うん、もし入んなくても批判だけはしないでください。本当僕の独断と偏見で選んだ結果、批判だけはしないで。
1: いや、しないでしょ。
0: もう好きな選手見てて面白いなって思った選手を挙げさせていただきました。う
1: ん、素晴らしいですね、皆さん。
0: やばい。いいんじゃね時間。いや、満足だわ。
1: あ、本

0: 当
1: 久々にこんな喋ったねサッカーの話。
0: すごいマシンガンだったもんね。
1: うんすごい噛まなかったわ最後噛んだけど。ということでね、はい、もう本当こんだけ話しても尽きないサッカートークですが、
0: はい、
1: どうぞお時間になってきました。
0: はい、
1: はい、それでは僕から最後に曲紹介をさせていただきます。
0: お願いします。
1: はい、嵐さんで5

0: はい、というわけでお送りしてきましたアニバーサリーナイトビューティフルライフ&デイシャープゼロです。
1: いやあっという間ですね。もう終わりですか。
0: いや早いね。
1: いやマジか。えっていうかあの、うん、あれは
0: 何、
1: あの最初に言って
0: た、ああそうだ、あのさ、30分後に情報解禁できるってやつ、ね、
1: はい、それですよ。
0: はい、そもそもね、なんでこの番組が始まったかっていうと、始まったかっていうか、うん、やらせてもらったかっていうと、うん、我々あの根岸圭介芸能活動10周年、
1: はい、
0: で高橋康隆が
1: 30歳になります今年
0: バースデーね、
1: はい、
0: で2人であのイベントをやっちゃおう、
1: そう記念だからね、
0: 記念だから、
1: ね、お互いに記念
0: だから、アニバーサリーイベントをやろうっていうところから始まってて、
1: はい、
0: でまあねシャープゼロってなってるんですけど、本来だったらこのエンディングの時間で、うん、そのイベントの詳細を全部発表する予定でした。
1: そうでしたね、
0: はい、がしかし、
1: がしかしですよ、
0: お互いがねお互いで仕事してる手前、はい、でスタッフさん含めて打ち合わせを重ねてきました、
1: うん、
0: スケジュールがずれました、
1: はい、
0: 見事に。
1: ちょっとまあそれも人生ですね。
0: そうね、
1: はい、
0: そういう全部がうまくいくことではないというね、
1: うん、
0: ただイベントは絶対やります。
1: はい、これはもちろん、
0: そっちはもちろん、もう言った手前ね、はい、もう電波使って言ってっから。
1: いや言っちゃいましたよ、
0: うん、もうほんと。でもこれはね公開できたからね、よかった。
1: そうだね、
0: そう、俺がほんとカフェでね 3,4 時間ダラダラ安高にコンセプトを説明してね
1: そう、俺は何の何の話してんのかと思った。
0: 安田がずっとねもう携帯で文字を打ってね記録をしてくれるっていう、ね、
1: あ、そう
0: その思いを含めて早3ヶ月ですか、
1: うん、そうですね、うん、でも俺はその時にあこれはいいなっていう、うん、こんなに盛大に誕生日祝ってくれんのっていう、
0: ね、まあそのお互いのね、まあ、10周年と30歳の、
1: はいはい、
0: っていうことでまあいろいろ進めたんですけど、うん、本当にあの僕が本番とかもろもろ

0: 違う仕事入ったりとかで、安高もね違う活動とか、はい、あったりで、スケジュールが見事にずれましたね。
1: そうです。
0: 当初はね、9月から10月の予定
1: だった、
0: 秋ぐらいをっていうはずだったんですけど、下半期からね、来年の頭の間に絶対やりますのでね、
1: はい、
0: これは詳細はもう追ってね、都度都度公開していけたらと思うので、はい、皆さん楽しみにしていてください。はい、うわ、やっと喋れたよ。
1: いやー、もうこれを伝えるためだけの、
0: そうそうそう、そうなんだよ。だからこの番組はシャープゼロなんだよね、
1: うん、
0: っていう意味を込めて、あのアニバーサリーナイトのビューティフルライフ、ビューティフルライフ&デイズシャープゼロにしたんだよね、
1: はい、そう、そこに繋がってくるんですね。
0: そうそうそう。でもっと掘り返すと、なんでビューティフルライフ&デイにしたかっていうと、
1: そうだよ、
0: そう、まあ我々ね、同じ会社にいまして、もともとね、
1: はい、
0: まあこう本当これ何回 もうこれ4回ぐらい聞く人いるかな。
1: そうね、知ってる人は知ってるかな、うん、
0: でもうほんと苦楽をね共にした中で、まあいろいろ培って、まあいい景色を見れれば、まあそのそうでなかった時もある。
1: いや、いろいろありましたから。
0: だがしかしそれが人生だ、
1: はい、
0: まあそれがビューティフルライフ、
1: うん、
0: もうそのね、その景色含めて彩ってきた人生、
1: はい、
0: で日々をね努力してもっとねこう見たい景色があるということで、うん、Day、 Beautiful Life and Day、うん、ということでタイトルをね、サブタイトルをね、
1: そうですね、
0: つけました。
1: 全部含めて、あの
0: Beautiful なっていうこと、
1: 日々ですよっていうことですね。
0: そうそうそうそう、本当最初ね、アニバーサリーナイトでいいんじゃねってなったけど、
1: うん、
0: もう本当僕のね力説っていうか熱弁いや、いやこれサブタイトルあるから意味あるんだよ。
1: そうだね、そうだね、めちゃくちゃ力説してたね。
0: 力説してるね、
1: うん、
0: いや本当構想をね、本当ね一から順に追って説明してた。
1: うん、そうだね。
0: その中でこのねサブタイトルをちゃんと正式決定、
1: うん、
0: 意外といいんじゃねって思うけどね。
1: いや、めちゃくちゃいいと思う。
0: いいよね、
1: うん、
0: そう、あの響きいいよね。
1: い
0: や、本当エンディングトークでめっちゃ話してんだけど、本当すんぐらいね、もういいと思う自分でも。
1: なんか僕たちにはぴったりですね。
0: ぴったりだね、本当ゆるゆるゆるとねやってるんです。あ、そうそう、それで今このエンディングにねこう曲流れてるんですけど、
1: うん、
0: あの八木沼優香さんのムーブオンがね今回も使わせていただいてます。
1: お、またじゃあ聴けるんですね。
0: そうそう、今
1: 今聴いてるか。
0: こうすごいねいい感じで流れてる、
1: はい、
0: こんなねわちゃわちゃ話してる中、あんないい曲がね、バラード調のいい曲が今流れてますよ。
1: いや、ほんといい曲だからね、う
0: ん、であと皆さんね、あ、やべ、わ、30分もう寝る前にこんなテンション高いことすんじゃねっていうね。
1: あ、確かに。
0: だよね、
1: もうお休みなさいの時間
0: ですから、しっとりお休みしたいよね。
1: はい、
0: じゃあそろそろ悲しいですが、我々もねイベントに向けて準備進めましょう。
1: 進めていきましょう。
0: 頑張りましょう。
1: 頑張りましょう。
0: ということでね、今回も30分あっという間でしたが、
1: はい、
0: 皆さんお付き合いいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: え、締めちゃう。
1: 締めましょう。
0: じゃあいきますよ、お休みね、せーの。

FM 川口防災インフォメーション。災害に備えてペットのための防災、地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように、首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済み表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように、首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるように、ケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のために、ワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについて、ご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では、地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

0: Today's last music. FM Kawaguchi 85.6.
1: 番組をお聞きの皆さん、こんばんは。 FM 川口 DJ の中本真理です。ここからの時間は Today's Last Music。 今夜は大滝詠一特集です。それでは素敵な夜をご一緒に。

トゥデイズラストミュージック、今夜の大滝詠一特集いかがでしたか。すべての人が明日は笑顔、明日も笑顔でありますように。おやすみなさい。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W で、ただいまより放送を開始いたします。

0: レンズ。
1: ごきげんよう、ピアニストの大須賀絵里です。皆様、ゴールデンウィークはいかがお過ごしになられましたでしょうか。昨年に続き、まさか今年も身動きの取れない年になるとは想定外でございました。昨年末、世界的演奏家、チェリストヨーヨーマさん、ピアニストキャサリン・ストットさんが CD「Songs of Comfort and Hope」をリリースされました。 CD ブックレットにございますお二人からのメッセージ、ご紹介させていただきます。5年前、私たちは Songs from Arc of Life というアルバムを作り、楽曲とその独特のストーリー性を通じて想像上の一生を描きました。この伝達手段をさらに探求するというのは、私たちにとって長年の望みではありましたが、そのきっかけが私たちの暮らし方を根本的に変えてしまったパンデミックになるとは夢にも思いませんでした。 Songs of Comfort and Hope を着想したのは2020年4月。あらゆる場所の人々がドラマティックな新しい世界に入って

入り込もうとしていた頃でした。それは私たちが最愛の人々と離れ離れになり、多くの人々の心が恐怖と不安に満ちていました。

入った小さなタイムカプセルです。長い間忘れていた夢や願望、生き生きとした気分、楽観、そして調和が込められることがあります。楽曲はコミュニティ、アンデンティティ、目的意識といった感覚をもたらし、境界線を越え、感謝、慰め、励ましで私たちを一つにしてくれます。何百万人もの心の琴線に触れた曲もあれば、ほんの数人の心に残る曲もありますが、それらが一体となって皆さんが安らぎを与えてくれる大切な思い出を見つけたり、より良い未来への希望の音色を耳にしたりする手段になることを私たちは願っています。キャサリン・ストット、ヨーヨーマ。いいフレンズ、本日はこの CD をたっぷりご紹介したいと思います。まず1曲、ドボルザーク、家路。

チェリストヨーヨーマさん。日本で皆様が最初にお名前や演奏に触れたのはサントリーウイスキー、森の中でリベルタンゴを弾かれたあのテレビコマーシャルかもしれません。中国人指揮者作曲家の父、声楽家の母のもと、フランスのパリで生まれ、7歳の時ニューヨークへ渡り、ご家族皆様今もニューヨークで生活。5歳にしてすでに聴衆を前に演奏を行い、7歳の時にジョン・ケネディの前で演奏、8歳ではバーンスタインが行ったコンサートでアメリカのテレビ出演も果たしたほど神童ぶりを発揮されました。ジュリアード音楽院でチェロを学びましたが、最終的にはハーバード大学を卒業、人類学の学位を取得されました。この人類学が今のヨーヨーマさんの演奏の意味を物語っているような気がいたします。30年以上の盟友、ピアニストキャサリン・ストットさんとの演奏、お聴きください。ラフマニノフ、ここは素晴らしい場所。ソロビエフ・セドイ、マツソフスキー、モスクワ郊外の夕べ。オズの魔法使いより、虹の彼方に。

この CD のきっかけは、2020年3月、ヨーヨーマさんがボストンの自宅からアップした、先ほどご紹介いたしましたドヴォルザーク家路の演奏動画だったそうです。Songs of Comfort というハッシュタグが付けられたその動画は、瞬く間に世界中へ拡散され、その後もヨーヨーマさんは新型コロナウイルスの感染拡大に苦しむ世界へ向けて演奏動画を発信し続けました。今回の CD はロックダウンによって閉鎖された国境を越え、全世界へまるで音楽で旅するように、さまざまな国の民謡やクラシック、ポピュラーソングが並ぶ、苦しみの歴史、時代を生き抜いた人々の魂が吹き込まれた曲集となっています。演奏を続けましょう。メンデルスゾーン無言歌作品109グリーグ・ペールギュントよりソルベイグの歌プーランク愛の小道チェロ・ヨーヨーマピアノ・キャサリン・ストット

イーフレンズ、本日はチェリストヨーヨーマさん、ピアニストキャサリン・ストットさんによる CD Songs of Comfort and Hope をご紹介しております。先月日本のニュースでも放映されましたが、ヨーヨーマさん、アメリカマサチューセッツ州でご自身が2回目の新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた後、副反応観察のため会場で待機の15分間、接種会場のバークシャーコミュニティカレッジにて、シューベルト・アベマリアやバッハ無伴奏チェロ組曲1番を演奏されました。私は携帯電話のニュース YouTube でたまたま拝見し、芸術家としての心からの魂のメッセージを強く感じ、すごく感動いたしました。イーフレンズお聞きの皆様にもぜひこのメッセージをお伝えしたいと CD を求めたきっかけでもございました。ブリテン、夏の名残のバラ、ロンドンデリーエア。

お二人の演奏、音、わけもなく涙があふれそうになります。先日水戸佐川文庫にて、私バイオリニスト原田浩一郎先生、チェリスト毛利白朗先生とピアノ三重奏の演奏会、ご一緒させていただきました。先生方は70代、演奏家として生きていらした人生の年輪のような音、素晴らしいものでございました。今回のヨーヨーマさん、キャサリン・ストットさんは60代前半、私同世代です。人生後半に入り、こんな偉業は叶いませんが、自分なりに何ができますか。ピアニストとしてどんな音楽、音を奏でるべきか、改めて考えております。E フレンズ、このままヨーヨーマさん、キャサリン・ストットさん CD、ソングス・オブ・コンフォート・アンド・ホープを聴きながらお別れいたします。皆様、くれぐれもお体大切に、希望を持って前向きにお過ごしください。ここまでのお相手は、大須賀恵里でした。ごきげんよう。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響

影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

FM 川口防災インフォメーション。災害に備えてペットのための防災、地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は、不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように、首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済み表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように、首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるように、ケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のためにワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについてご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。

ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950。検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。

0: 川口すごかるたのレンが積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は、まさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお威風堂々凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局 FM 川口、私たちは川口の企業です。